0: takav instrument.
1: Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija od 20 sati i 5 minuta te na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. No slavljenički program naše kuće trajaće cijeli dan, ističe glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
2: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti.
1: Vrijeme. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Igor Bosak. Uredila Ivana Čutura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Kina i Amerika slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren te da Iran ne smije imati nuklearno oružje. Rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Kineski predsjednik istaknuo je pak važnost suradnje dviju zemalja na globalnoj razini.
2: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima, ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
3: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a. Promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza. Te svijetu donijeti više mira i napretka.
0: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, namijenjen jačanju obrane. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju Hrvatske vojske. 1,7 milijardi eura iskoristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u Nacionalnom planu obrambenih ulaganja, premijer Andrej Plenković.
4: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,7 milijardi eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija od 20 sati i 5 minuta te na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. No slavljenički program naše kuće trajaće cijeli dan. Ističe je glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
5: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji, na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Igor Bosak. Uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Kina i Amerika slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren te da Iran ne smije imati nuklearno oružje. Rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Kineski predsjednik istaknuo je pak važnost suradnje dviju zemalja na globalnoj razini.
2: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima, ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
3: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kad dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
0: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, namijenjen jačanju obrane. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju Hrvatske vojske. 1,7 milijardi eura iskoristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u Nacionalnom planu obrambenih ulaganja, premijer Andrej Plenković.
4: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,7 milijardi eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija od 20:05 te na prvom programu Hrvatske televizije od 20:25. No slavljenički program naše kuće trajat će cijeli dan, ističe glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
5: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Igor Bosak. Uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Kina i Amerika slažu se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren te da Iran ne smije imati nuklearno oružje. Rekao je to američki predsjednik Donald Trump nakon razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Kineski predsjednik istaknuo je pak važnost suradnje dviju zemalja na globalnoj razini.
2: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima, ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
3: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Trebaju se voditi samo dobro i ne smiju se narušavati. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
0: Hrvatska je potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu, namijenjen jačanju obrane. Njime će se financirati ključni projekti vezani za modernizaciju Hrvatske vojske. 1,7 milijardi eura iskoristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u Nacionalnom planu obrambenih ulaganja, premijer Andrej Plenković.
4: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1,7 milijardi eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, dakle najsuvremeniji njemački tenkovi Leopard, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo na oružanje za transport logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije koje ćemo također iskoristiti iz ovoga instrumenta.
0: Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Obilježit ćemo je naravno u našim programima. Središnja proslava bit će u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog uz prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija od 20 sati i 5 minuta te na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. No slavljenički program naše kuće trajaće cijeli dan, ističe glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
5: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti.
0: Vrijeme. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. U noći i ujutro ponegdje obilni pljuskovi i grmljavina, a navečer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Igor Bosak. Uredila Ivana Čutura.

0: 6 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Hrvatska radiotelevizija slavi 100 godina postojanja. Na današnji dan 1926. s emitiranjem je počeo Radio Zagreb. Slavljenički program naše kuće trajaće cijeli dan, a kulminacija će se dogoditi večeras na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog. Za one koji neće biti s nama uživo u velikoj dvorani Lisinski, preporučujemo da pratite prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. Glavna urednica programa Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
3: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji. Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti. To ćemo raditi na različite načine i kroz različite formate, na različitim programima, kroz zaista cijeli dan.
2: U povodu 100 godina HRT-a, Hrvatska narodna banka izdaće prigodnu kovanicu od 2 eura, a Hrvatska pošta prigodnu poštansku marku koja ide u opticaj danas. Govore Damir Bičanić iz sektora za gotov novac i glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras.
4: Na kovanici su radiovalovi koji su podijeljeni u 5 dijelova. Unutar tih radiovalova i stilski zapravo stopljeni sa tim radiovalovima je i tekst godina izdavanja 2026. 100 godina Hrvatske radiotelevizije i oznaka za državu izdavateljicu HR. Kombinacija tih radiovalova koji simboliziraju početak emitiranja Radio Zagreb i pozadine jezgre kovanice isto daje naslutiti polja sa hrvatskog grba.
5: Marka će biti izdana u nakladu 25.000 primjeraka. Motiv marke je arhivska fotografija televizijskog studija HRT-a. Stota godišnjica HRT-a bila zapravo idealna prilika da ovjekovječimo HRT na poštanskoj marki.
1: Vijesti.
2: Broj poginulih u ruskom napadu dronovima na Kijev koji se dogodio u noći sa srijede na četvrtak narastao je na 21. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko proglasio je 15. svibnja nacionalnim danom žalosti u znak sjećanja na žrtve velikog ruskog napada na glavni grad. Kina i SAD složili su se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje, izjavio je američki predsjednik Donald Trump nakon jučerašnjeg razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Trump je također rekao da Kina namjerava kupiti 200 američkih zrakoplova Boeing. Xi je pak ponovio upozorenja o mogućem sukobu zbog Tajvana, kojem Washington vojno pomaže, a Peking smatra svojim teritorijem.
6: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
7: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima. Ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
1: Vrijeme.
2: Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kiša. Ujutro pognjeli obilni pljuskovi i grmljavina, na večer uglavnom na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Vjetar umjeren južni i jugozapadni, u gorju jak, na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjeveru jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu od 11 do 16, dnevna između 16 i 21 stupanj. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Ivana Hegeduš, uredio Tadija Kristijan Babić.
1: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme Isus reče svojim učenicima: Zaista, zaista kažem vam, vi ćete plakati i jaukati, a svijet će se veseliti. Vi ćete se žalostiti, ali žalost će se vaša okrenuti u radost. Žena kad rađa, žalosna je jer je došao njen čas, ali kada rodi djetešce, ne spominje se više muke, od radosti što se čovjek rodio na svijet. Tako dakle i vi, sad ste u žalosti, no ja ću vas opet vidjeti i srce će vam se radovati i radosti vaše nitko vam oteti neće. U onaj me dan nećete više ništa pitati. Svojim učenicima Isus govori da postoji jedna velika napetost između svjetovne i nebeske stvarnosti. Svijet je odbio Isusa, pokušao ga je poništiti. Jednako tako svijet odbija njegovo učenje, ne želi ga slušati. To izaziva žalost među učenicima, no ta je žalost privremena. Ona je uspoređena s trenutkom rađanja, koje je bolno, ali nakon toga sve se mijenja. Perspektiva je potpuno nova, obasjana radošću novog života. A novi je život Krist sam donio svojim uskrsnućem i u srcu učenika potvrdio ga poslanjem svog duha. Novi je život, život vjere. I takva je radost kršćana, radost novog života, radost vječnosti. To je ono svjetlo koje jednom zauvijek obasjava ljudsko srce. Svjetlo ljubavi i smisla. Zato Isus na kraju kaže: više me ništa nećete pitati, jer sve će u ljubavi biti jasno.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

6:21, poštovano slušateljstvo s frekvencija Radio Pule, vas od sveg srca pozdravljamo. 65 godina ima taj naš Radio Pula, a Radio Zagreb, tadašnji i sadašnja Hrvatska radio televizija, odnosno Hrvatski radio, ima svojih prvih 100. 70 ima televizija, pa će HRT po svim svojim programima i u svim svojim centrima, naravno u programima i kroz program, obilježavati tu stvarno vrijednu godišnjicu. Pa evo, ako nam želite kao radiju sretan rođendan, hvala vam na tome, i mi svom radiju to isto želimo. A svima vama koji nas slušate, dobro jutro i dobrodošlicu. A eto, dok mi slavimo, obilježavamo na razne načine, neki ipak rade vrlo ozbiljan posao, a svima onima koji se bave takvim poslom, možda upravo ovog trenutka, recimo onima u operacijskim salama, neka imaju mirne i sretne ruke, i nek su nam svi koji su u problemima zdravstvenim ovog trenutka u bolnicama dobro, neka sve dobro završi što je tamo počelo. Vi koji ste radili noćne smjene, idete umorni kućama, odmorite se dobro. Hvala vam što ste bdjeli noć za nas. Vi koji dolazite na radna mjesta, također putujte polako, sretno. Dan je lijep, sunčan je, ne treba nikud žuriti. Bi rekli Dalmatinci, neće posao uteći, kega vraga ćemo teći. Eto, tako, sve one koje nisam nabrojala, imam ih u srcu i imamo ih u srcu, i želimo im dobro jutro i dobrodošlicu na naše frekvencije u ime ekipe koju jutros čine. Tonski realizator, najbolji na svijetu, Edi Koller. Čedomini Mošnja, najbolji glazbeni urednik. Sebe neću faliti, čača vraga, kije vrag, vidija sam sebe faliti, ali evo, tu sam ja, Dorina Tikvicki, svako dobro svima i dobrodošli još jednom.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Jutrošnja prognoza počinje upozorenjem da će u početku na sjevernom, a prije podne na srednjem, te poslije podne na južnome dijelu Jadrana biti mjestimičnih udara juga i jugozapadnog vjetra 35 do 45 čvorova. Na južnome i dijelu srednjeg Jadrana u noći moguće more 5 i moguće su nevere. Trenutačno ciklona s frontalnim poremećajem sa sjevera premješta se preko Jadrana, pa će u prvih 12 sati biti jugo-jugozapadnjak 10 do 20. Na sjeveru još u početku, a na srednjem i južnom Jadranu u jačanju na 12-26. More 3 do 4, na sjeveru u smirivanju 2 na 3, vidljivost 10 do 20 km, promjenljivo na sjevernom Jadranu i pretežno oblačno, te mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom.

0: Užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalići di Gusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti, više na palmanovadesignervillage.com.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
2: Danas u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rijeku. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 45 minuta.
3: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Sve je počelo jednostavnim.
5: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve
4: slušalce. A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava.
5: Čekaj!
4: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
6: Ti tu malo mjesto!
4: I kad smo bili mali.
7: Tata, šta rasli?
8: Čekaj, čekaj, ne gure.
4: I kad su danas mali veći od nas.
9: Bona, šta nas tisne?
7: Tata, oko stisne.
4: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina.
10: Naziv kojega svečanog dijela muška.
4: Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.
1: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Hrvatski radio ulazi u drugo stoljeće emitiranja.
0: Prije točno 100 godina počeo je emitirati Radio Zagreb, prije 70 godina Televizija Zagreb. Nizom događaja Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu.
2: U Saboru glasovanje o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić.
0: Američki i kineski predsjednik složili su se da Hormuški tjesnac mora biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje.
2: Premijere u dvama nacionalnim kazalištima, u Osijeku Grofica Marica, u Zagrebu Tannhäuser.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimice kišom. Temperatura od 16 do 21 stupanj.
2: Toliko u najavi. Na današnji dan prije točno 100 godina, 1926. emitirati je počela prva radio postaja na jugoistoku Europe, Radio Zagreb. Nakon poznatih prvih riječi ikad izgovorenih u eter na ovim prostorima, slijedio je glazbeni program koji se mogao slušati u Zagrebu i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. O dijelu bogate 100-godišnje radijske povijesti prilog je pripremila Katarina Kolega.
3: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Dajemo vam naš prvi program.
4: Sve počelo u nekadašnjoj konjušnici na Gornjem gradu prvog ravnatelja Radija Zagreb Ive Šterna, koja je pretvorena u prvu radiostanicu. Golemi stupovi za antenu prvoj spikerici Boženi Begović izgledali su
5: kao da se gradi neka ogromna lađa kojom ćemo putovati u svijet.
4: Prije tog putovanja bilo je potrebno dobiti dozvolu javnog bilježnika,
6: koji je morao konstatirati da se radiostanica čuje u okrugu od 150 km.
4: Prisjetio se jedan od ravnatelja radija Vojko Šauf. Glazbeni program počeo je u 20 sati i 30 minuta, a sve do 50. godina program je tekao uživo pred golemim i teškim mikrofonom.
7: Pred tim mikrofonom sam ja stajao, ali nisam govorio, nego sam pjevao.
4: Čuli smo urednika i sportskog novinara Hrvoja Macanovića. Sportske utakmice pratili su Mladen Delić i Milka Babović.
8: Prvo što sam morala naučiti kada sam dobila mikrofon u ruke, to je da ga uzmem u lijevu ruku.
9: Na radiju je potrebno fotografirati stvari da bi se dočaralo sve ono što se događa na terenu.
4: Nakon Radija Zagreb 1942. počeo je s radom Radio Dubrovnik. Kakva je bila atmosfera prije prvog javljanja, dočarala nam je spikerica Anuška Cvjetković.
10: Tišina, tišina, pazite, sada ćemo početi.
4: Spikeri su od početka bili i ostali zaštitni znak Hrvatskog radija. 50. godina emisije su se počele snimati. Samim time program je postajao raznovrsniji i bogatiji. 1953. pokrenula se Radio škola, danas obrazovni i dječji program.
11: Radio škola je meni puno značilo.
4: Drugi i treći program počeli su se emitirati 1964. kada i dramski program u kojemu se istaknuo redatelj i utemeljitelj radijskog dokumentarca Zvonimir Bajsić. Radio drame Hrvatskog radija često su dobivale i dobivaju prve nagrade na svjetskim festivalima, a najslušanija i najdugovječnija emisija je Pomorska večer.
12: Ali je to meni stvarilo jednu užasno veliku empatiju.
4: Slušatelji su uvijek vjerovali radiju, posebice u kriznim vremenima. Tijekom rata radio je bio jedini izvor informacija.
13: Cijeli svijet pretvorio se u ogroman teatar u kome su glavnu ulogu odigrali teški ranjenici.
14: Nekako sam uspio dobiti Radio Zadar i onda smo čuli da Škabrnja je pala.
4: Čuli smo Sinišu Glavaševića i Don Tomislava Sikirića, a dan nakon Oluje 1995. pokrenut je najmlađi centar, Radio Knin. Radio nam je bio važan i 2020.
15: Evo u ovom trenutku ponovno se trese u Zagrebu.
4: Provjerene informacije gradile su povjerenje slušatelja u prvih 100 godina. Nadamo se da će tako biti i u budućnosti. Radio se tehnološki prilagođavao vremenu, pa je s analognog prešao na digitalno, podcaste i streaminge, društvene mreže. Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Šveb poručuje da će radio nastaviti
16: sa inovacijama osluškivati potrebe javnosti i da nikad ne napustimo ono zbog čega postojimo, radimo za javnost i samo za njih.
2: Događaje vezane za obljetnicu Hrvatske radiotelevizije najavljuje Branka Mubrin.
17: Slavljenički program Naše kuće trajat će cijeli dan, ističe glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
18: Prvi puta u povijesti smo spojili radijsku i televizijsku emisiju u jedno i emitiramo zajedno Dobro jutro Hrvatska i Doručak na drugom. Naši kolege su u televizijskom studiju, radio prenosi, ima neke svoje elemente u toj emisiji.
17: Naime, za jubilarnu obljetnicu HRT radi iskorak u ranojutarnjem dijelu programa, nakon čega će se zapravo stapati svi kanali Hrvatskog radija, nastavlja Elijana Čandrlić-Glibota.
18: Na trenutke će biti zajedno, na trenutke će se odvajati, ovisno kako će kome odgovarati. Ono što je zapravo suština cijele priče, mi smo htjeli naravno se referirati, prisjetiti naše slavne prošlosti, ali pokazati što je radio danas. Tko su ti ljudi koji obilježavaju ovih 100 godina i naravno dati pogled kako mi vidimo radio kao medij u budućnosti. To ćemo raditi na različite načine i kroz različite formate, na različitim programima kroz zaista cijeli dan.
17: U Zagreb stižu i kolege iz svih centara Hrvatskoga radija koji su sastavni dio naše priče. Glavna urednica programa naglašava kako poslije podne poseban naglasak stavljamo na konferenciju Budućnost radija koju organiziramo u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića.
18: Na koju dolazi i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i brojni drugi panelisti, gdje ćemo zaista zajedno i sa kolegama iz komercijalnih medija i sa zastupnicima u parlamentu i Europskom i Hrvatskom saboru raspravljati zapravo o tome kakva je budućnost radija kao medija, je li ugrožena, posebno u ovim vremenima krize u kojima praktično i sada živimo.
17: Kulminacija programa je naravno navečer. Na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog predstavit će se na najbolji mogući način što je HRT bio, što je danas i kamo ide. Za one koji neće biti s nama uživo u velikoj dvorani Lisinski, preporučujemo da prate prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta.
2: Hrvatska narodna banka u povodu okrugle obljetnice Hrvatske radiotelevizije izdaće prigodnu kovanicu od 2 eura, a Hrvatska pošta prigodnu poštansku marku koja ide u opticaj danas. Iva Rogić.
19: Kovanica od 2 eura posvećena 100. godišnjici Hrvatskog radija i 70. Hrvatske televizije, koja će biti izdana u 200.000 komada, bit će u svakodnevnom opticaju od 16. srpnja. Građani će se za nabavu prigodne kovanice moći prijaviti u sustav predbilježbe HNB-a, a prijave će trajati do 18. lipnja. Damir Bičanić iz sektora za gotov novac.
20: Na kovanici su radiovalovi koji su podijeljeni u 5 dijelova. Unutar tih radiovalova i stilski zapravo stopljeni sa tim radiovalovima je i tekst godina izdavanja 2026. 100 godina Hrvatske radiotelevizije i oznaka za državu izdavateljicu HR. Kombinacija tih radiovalova koje simboliziraju početak emitiranja Radio Zagreb i pozadine jezgre kovanice isto daje naslutiti polja sa hrvatskog grba.
19: Osim prigodne kovanice, velika će obljetnica biti obilježena i prigodnom poštanskom markom koja će Hrvatskom putovati od danas. Glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras.
21: Marka će biti izdana u nakladi od 25.000 primjeraka. Motiv marke je arhivska fotografija televizijskog studija HRT-a. 100. godišnjica HRT-a bila zapravo idealna prilika da ovjekovječimo HRT na poštanskoj marki.
19: Prigodna kovanica i poštanska marka tako će trajno podsjećati na stoljeće Hrvatskog radija i 70-ljeća Hrvatske televizije, ali i na važnu ulogu HRT-a u svakodnevnom životu.
22: Točno je stoljeće prošlo od kako smo sa zagrebačkoga Markova trga čuli halo halo, ovdje je Radio Zagreb. Riječi koje su promijenile kulturu i način informiranja. U godini u kojoj slavimo i 70 godina televizije pod sloganom Zauvijek prvi, o snazi javnog servisa i digitalnoj budućnosti, u mreži prvog razgovaramo s tri ključne žene programa HRT-a. Glavnom urednicom Hrvatskog radija Elijanom Čandrlić-Glibotom, glavnom urednicom programa Hrvatske televizije Rahelom Štefanović i glavnom urednicom HRT-ovih digitalnih platformi Ivanom Božanić. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Silvija Bionda-Njikoš.
1: Jutarnja kronika.
2: O drugim temama. Sabor će glasovati o čelnoj osobi Vrhovnog suda. Mirtu Matić za to mjesto podupire vladajuća većina i lijeva oporba, a stranke desnice tomu se protive. Aleksandra Funes.
23: Nakon što je predsjednik Milanović predložio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, nju će uz lijevo-liberalnu oporbu poduprijeti i parlamentarna većina na čelu s HDZ-om. Najavio je to nedavno i premijer Andrej Plenković, obrazloživši i zašto.
24: Proučili smo njen plan, poznamo njen životopis, smatramo da je do sada u svojoj karijeri kao sutkinja kvalitetno obavljala svoj posao i da ima sve potrebne kvalifikacije i životno iskustvo i zrelost pa da preuzme ulogu predsjednice Vrhovnog suda.
23: A desna oporba odbija sudjelovati u izboru Mirte Matić za čelno mjesto Vrhovnog suda. Mostovac Nikola Grmoja proziva SDP, HDZ i Možemo za savezništvo u tom postupku.
25: Ne želimo biti dio te slike ljudi kojima hrvatski ljudi,
0: hrvatsko pravosuđe nisu na prvom mjestu, nego su im na prvom mjestu isključivo njihovi stranački interesi.
23: Dok za izbor Mirte Matić treba 76 glasova, za izbor trojice ustavnih sudaca potrebna je dvotrećinska većina, odnosno 101 glas. Današnja mogućnost glasovanja o trojici ustavnih sudaca, koje je na kraju predložio HDZ, neizvjesna je. I dok oporba nema ništa protiv predloženih kandidata, smeta ih procedura. Sandra Benčić iz Možemo.
3: Nikad se nije dogodilo da bi odbor poslao kandidate na plenarnu sjednicu prije nego je postignut dogovor sa dvotrećinskom većinom u Saboru. To se nikad nije dogodilo. To je njihov problem.
5: Mogu skinuti sa dnevnog reda.
3: Mogu to, može se proširiti lista, može se, ima opcija. Oni ih ne žele.
24: Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. M blokiraju izbor, sukladno Ustavu i zakonu, 13, dakle, sudaca Ustavnog suda, preostala 3. M paraliziraju rad krnjeg Ustavnog suda.
23: Odgovorio je premijer Andrej Plenković.
2: Hrvatska je jučer potpisala sporazum o zajmu u sklopu programa SAFE, sigurnosne mjere za Europu namijenjenog jačanju obrane. Nikad većim iznosom financirat će se ključni projekti vezani uz modernizaciju Hrvatske vojske. Marina Rak.
6: Milijarda i 700 milijuna eura zajma koristit će se za financiranje svih onih projekata koji su predviđeni u nacionalnom planu obrambenih ulaganja. Među ostalima to su haubice Cezar, tenkovi Leopard i kamioni Tatra, premijer Andrej Plenković.
24: Želim zahvaliti ministru Anušiću, ministru Ćoriću, njihovim timovima koji su u proteklom razdoblju radili da Hrvatska u okviru mogućnosti koje su nam stavljene na raspolaganje uzme zajam u iznosu od 1.700.000.000 eura kako bismo investirali prije svega u tenkove, francuske haubice Cezar, češki kamioni koji su izrazito važni uz pravo naoružanje za transport i logistiku Hrvatske vojske, te za različite oblike municije.
6: Sporazum o zajmu temelje se na europskoj solidarnosti i to je nešto što možemo nazvati instrumentom bez presedana, izjavio je povjerenik Europske komisije za obranu i svemir Andrius Kubilius.
7: Prvi put Europska unija stvara ovakve mogućnosti ulaganja u jačanje naše obrane i pomoć državama članicama u provođenju vlastitih ciljeva vezanih uz obrambenu pripravnost. Hrvatska uistinu pokazuje vodstvo preuzimajući odgovornost za svoju obranu, ali i za obranu cijele Europe.
6: Financijska sredstva dostupna su nam do kraja 2030. uz rok dospijeća do 45 godina i poček na otplatu glavnice od 10 godina.
2: Svijet. Kina i SAD složili su se da Hormuški tjesnac treba biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje, izjavio je predsjednik Donald Trump nakon jučerašnjih razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom tijekom prvog dana službenog posjeta Pekingu. Trump je također rekao da Kina namjerava kupiti 200 američkih zrakoplova Boeinga. Xi je ponovio upozorenje o mogućem sukobu zbog Tajvana kojem Washington vojno pomaže, a Peking smatra svojim teritorijem. Goran Ivanović.
25: Kina i SAD mogu istodobno ostvariti nacionalne interese kroz svoje doktrine velikog pomlađivanja kineske nacije i Amerike na prvom mjestu, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping tijekom svečanog banketa u čast svojeg američkog gosta Donalda Trumpa.
26: Složili smo se da su odnosi Kine i SAD-a najvažniji bilateralni odnosi u današnjem svijetu. Kada dvije zemlje surađuju, obje imaju koristi. Kada se bore, obje pate. Trebale bi biti partneri, a ne protivnici. Slažemo se da ćemo izgraditi konstruktivan i strateški stabilan odnos Kine i SAD-a, promicati stabilan, zdrav i održiv razvoj bilateralnih veza, te svijetu donijeti više mira i napretka.
25: Kineski predsjednik najavio je da neće slati vojnu opremu Iranu, izjavio je Trump za Fox News i dodao kako su se složili da Iran ne smije imati nuklearno oružje niti blokirati Hormuški tjesnac, ali da je Peking najavio da će nastaviti kupovati velike količine iranske nafte.
27: Predsjednik Xi želio bi da se postigne dogovor i ponudio je, ako ikako mogu pomoći, volio bih pomoći. Gledajte, svatko tko kupuje toliko nafte očito ima nekakav odnos s njima. Ali rekao je, volio bih pomoći, ako ikako mogu. Želi da Hormuški tjesnac ostane otvoren.
25: Trump je posebno zadovoljan bio zbog Xijeve najave da će Kina naručiti 200 američkih putničkih zrakoplova Boeing. Dok Trump ocjenjuje pretresanje otvorenih pitanja konstruktivnim, Xi je upozorio da bi pogrešni američki koraci prema Tajvanu mogli izazvati izravan sukob. Američka politika prema Tajvanu nije se promijenila, izjavio je za NBC državni tajnik Marco Rubio.
27: Mislimo da bi bila užasna pogreška to nametnuti silom ili nečim sličnim. Ne želimo vidjeti da se dogodi nešto što bi izazvalo poremećaje, jer mislim da bi to imalo razoran učinak na svijet i obje zemlje.
25: Trump je pozvao Šija da sa suprugom u rujnu posjeti Bijelu kuću do kada bi se moglo pokazati hoće li dogovoreno gospodarsko primirje izdržati pod pritiskom geopolitičkih napetosti zbog Irana i Tajvana.
26: Oko 30 brodova, ponajviše kineskih, prošlo je od srijede navečer kroz Hormuški tjesnac, rekao je zapovjednik iranske revolucionarne garde. Pri tome je istaknuo da je brodovima povezanim s nekom neprijateljskom državom i dalje zabranjen prolazak. Broj poginulih u ruskom napadu dronovima na Kijev, koji se dogodio u noći sa srijede na četvrtak, narastao je na 21. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko proglasio je 15. svibnja nacionalnim danom žalosti u znak sjećanja na žrtve velikog ruskog napada na glavni grad.
2: Vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Finale 70. Eurosonga u Beču je popunjeno nakon dvije polufinalne večeri. Poznato je kojih ćemo 25 zemalja slušati i gledati u sutrašnjoj završnici. Sinoć su finalni nastupi izborile Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka. Doznali smo i da će Hrvatska u finalu nastupiti 13. U Beču se s našim lelekicama družio Mario Krstanović.
8: Djevojke iz grupe Lelek sretne su, zadovoljne i uzbuđene zbog finala Eurosonga, ali i prekrasnih poruka koje i dalje stižu u Beč.
9: Jako su nas dirnule, dolaze poruke sa svih strana, svih dijelova Hrvatske, od obitelji, prijatelja, nekih ljudi koje ne znamo.
8: Za finale neće ništa mijenjati jer su baš zadovoljne.
10: Ostaće sve onako kako je, naravno da ćemo se mi potruditi biti što bolje, ali ako i sve bude onako kako je bilo u polufinalu, mi ćemo biti zadovoljni.
8: Nakon polufinalnog uspjeha uspjele su malo i predahnuti i odmoriti se. No sada ih čeka 2 dana priprema za veliku završnicu. Već su u ovim trenucima budne zbog zahtjevne šminke i tetovaža, a i cijeli će dan provesti na probama u Wienerstadthalle areni.
10: Tamo imamo probu za žiri i imamo paradu zastava, kako bi se to reklo na hrvatskom, gdje izlazi svaka zemlja sa svojom zastavom. Eto, tako da danas je cijeli dan radno u areni.
8: A i sutra?
9: Sutra je isto cijeli dan radno. Sutra nas čeka pravo finale i onda držimo palčeve, fige, sve što se može držati da to bude što bolje.
8: Bez obzira na gust raspored, djevojke nisu zaboravile na rođendanske čestitke.
10: Sretan rođendan Hrvatskom radiju. Sretan rođendan Hrvatskom radiju.
9: Sretnih 100 godina postojanja Hrvatskom radiju.
8: Lelekice mogu biti mirne, jer će Hrvatska sutra navečer biti uz njih.
2: Ljubitelji Wagnerove glazbe s veseljem iščekuju novu premijeru u zagrebačkom HNK u operu Tannhäuser. Režira je slavni belgijski redatelj Frank van Leke, operom ravna maestro Srba Dinić, a u naslovnoj ulozi večeras na premijernoj izvedbi nastupaju naša sopranistica Evelyn Novak, meca sopranistica Sofija Petrović i kanadski tenor Erik Laporte, koji je rekao:
27: Ideja je prije svega vrlo vjerna libretu. To je naravno redateljeva osobna interpretacija, ali ništa se ne protivi izgovorenom tekstu. Uvijek je u skladu sa svime što se događa. Drago mi je da je zanimanje za predstavu veliko. Bravo Zagreb! Nadamo se da ćemo opravdati očekivanja i pobuditi vašu pozornost.
2: U Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku večeras posljednja ovosezonska premijera opereta Grofica Marica skladatelja Emeriha Kalmana. Osječku inscenaciju, jednu od najpopularnijih opereta svjetskog repertoara, režira Damir Lončar, a glazbeno vodstvo povjereno je dirigentu Krešimiru Batiniću. Uz ansambl opere i glumce drame u naslovnoj ulozi nastupit će Mija Domaćina Topalušić. Prije nje redatelj Lončar.
11: Marica je onako glazbeno, ako nije najjača Kalmanova opereta, vjerojatno je. Zaplet nije tako složen kao u Knjeginji Čardaša, ali glazbeno daleko jača. I onda treba sam to posložiti da to što piše izađe van.
12: Svakako je jedna čarobna i zanimljiva priča, obučena u sve te divne haljine i taj divni sjaj, obavijena tom divnom Kalmanovom glazbom. Meni je izričito ova uloga zanimljiva jer je puno govornih dijelova, puno plesnih dijelova i pjevnih, dosta zahtjevnih dijelova, tako da sam jako uživam u cijelom procesu koji smo prošli i koji je iza nas i izričito se veselim tim svim predstavama koje slijede.
1: Jutarnja kronika.
2: Pri kraju smo emisije Prije sporta i vremena, ponovimo važnije teme.
22: Prije točno 100 godina počeo je emitirati Radio Zagreb, prije 70 godina Televizija Zagreb. Nizom događaja Hrvatska radiotelevizija slavi veliku obljetnicu.
2: U Saboru glasovanje o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda, Mirti Matić.
22: Američki i kineski predsjednik složili su se da Hormuški tjesnac mora biti otvoren, a Iran ne smije imati nuklearno oružje.
2: Premijere u dvama nacionalnim kazalištima u Osijeku Grofica Marica, u Zagrebu Tannhäuser.
22: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te mjestimice kišom. Temperature od 16 do 21 stupanj. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
22: Pripremio Lovorko Magdić.
4: Marko Golubić osvojio je brončanu medalju u kategoriji do 74 kg na europskom prvenstvu u taekwondo u Minhenu. Pobjedio je Ukrajinca Hirochuka, Talijana Mangionea, Danca Ota, a u polufinalu izgubio od Srbina Stefana Takova.
13: Prva medalja nakon Bakua, što se tiče europskih svjetskih medalja, nije ono što sam htio. Htio sam naravno zlato i bio sam top spreman nakon dugo vremena. Zadnjih godinu dana su me puno ozljeda mučile, ali napokon sam se vratio na pravi put i u pravu formu. Osjećao sam se fenomenalno danas. Bilo je nekih tjesnih borbi, ali nažalost došao do polufinala i nijanse su odlučile. To je taekwondo. Ko zabi više bodova, taj ide dalje. Na kraju je to otišlo na stranu protivnika, ali šta je tu je.
4: To je treća brončana i ukupno četvrta hrvatska medalja na europskom prvenstvu u Minhenu. U para taekwondo Ivan Mikulić osvojio je srebrnu medalju u kategoriji iznad 80 kg, a Marko Gračan u kategoriji do 80 kg osvajač je bronce. Dino Prižbić vratio se u Hrvatsku i podijelio dojmove nakon najvećeg uspjeha u profesionalnoj karijeri, ulaska u osminu finala teniskog Mastersa u Rimu, na kojem je među ostalim pobijedio i Novaka Đokovića.
14: Mislim, osjećaj je stvarno fenomenalan, jako sam zadovoljan kako sam odigrao ovaj turnir i što sam zapravo imao priliku igrati protiv Novaka i mislim da poslije ovog turnira sam dosta i bolji teniski i mentalno i evo i dosta spremni za iduće meče. Mislim da ima još dosta segmenta na kojima trebam poraditi, ali evo zadovoljan sam kako to ide.
4: Porazi Luke Mikrota i Josipa Šimundže u osmini finala teniskog Challengera u Zagrebu. Luksemburžanin Chris Rodeš bio je bolji od Mikruta 6-1-6-2. Mađar Žombor Piroš eliminirao je Josipa Šimundžu dva puta po 6-4. Tara Virtiš i Carka Naima Karamoko u finalu su ženskih parova. U finalu turnira tenisačice u Rimu igraće Amerikanka Coco Gauff i Ukrajinka Jelena Svitoljina. Talijan Davide Ballerini pobjednik je šeste etape biciklističke utrke Giro d'Italia. Ballerini je 141 km dugačku etapu od Pestuma do Napulja prošao za 3 sata 19 minuta i 30 sekundi. Drugi je bio Belgijanac Jasper Stuyven, treći Francuz Paul Manier. Fran Miholjević, 157. u ukupnom poretku je na 125. poziciji. Vodi Portugalac Afonso Eulalio, ispred Španjolca Igora Ariete, Italijana Cristiana Scaronia. U hrvatskom nogometnom prvenstvu u 18 sati u Osijeku se sastaju Vukovar i Varaždin. Nogometašice Hajduka prvakinje su Hrvatske. Gostujućom pobjedom 4-0 protiv Međimurja, tri kola prije kraja otišle su na nedostižnih 10 bodova prednosti u odnosu na zagrebački Dinamo. Na rasporedu je druga finalna utakmica prvenstva košarkašica između Šibenika i Broda na Savi. U seriji na tri pobjede Brožanke vode 1-0, početak utakmice je u 19 sati i 30 minuta. Igraće se i treća utakmica polufinala malo nogometnog prvenstva Hrvatske, Skver i Olmisom u 20 sati i 15 minuta. Početak je svjetskog prvenstva u hokeju na ledu u Švicarskoj, utakmice otvorenja su Kanada-Švedska i Finska protiv Njemačke. Prvoga dana još dvoboj Češke i Danske te Sjedinjenih Država i Švicarske.
1: Oglasi.
15: Velikem je najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala.
1: Potražite najbližu trgovinu na velikem.hr.
16: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
0: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas Davor Samošćanec. Nalazimo se u prostranom ciklonalnom polju i u jugozapadnom visinskom strujanju. U takvim okolnostima u mnogim predjelima dosta oblaka. Mislim se kiše ima ponegdje na osobito na sjevernom dijelu Jadrana, na krajnjem i južnom dijelu Jadrana, te u sjeverozapadnim predjelima. Puše umjereno i jako jugo, u gorju mjestimice i umjeren do jak jugozapadni vjetar. Temperatura zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati na Zavižanu su izmjerena 3 Celzijeva stupnja, Parkra, Čabra i Sljeme 6, Otočac 7, Bednja i Plitvička jezera 8, Daruvar, Krapina, Križevci i Pazin 9, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Karlovac i Varaždin 10, Gorice, Krenove, Gradište, Kutjevo i Sisak 11, Gospić, Knin, Opatija, Rijeka 12, Gradište, Kažupanje, Ogulin, Osijek i Slavonski Brod 13, Zadar 14, Konavonska Prevlaka, Lastova, Pula i Rovinj 15, Dubrovnik, Malošin, Malinska Ploče, Rab, Šibenik i Split 16, Hvar i Makarska 17, Senj 18 stupnjeva. U ovakvim okolnostima u jugozapadno strujanje bit će promjenjivo oblačno i vrlo nestabilno, mjesimice s kišom. Lokalno će biti obilnih pljuskova i grmljavina, osobito u drugom dijelu dana, navečer i tijekom noći. I to uglavnom na Jadranu i u predjelima uz Jadran. Puhat će većinom umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju na udare i dosta jak, a na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, na sjevernom dijelu jugozapadni. Najviša temperatura zraka slična jučerašnjim vrijednostima, bit će većinom između 16 i 21 Celzijevog stupnja. U ime svih prognostičarki i prognostičara Državnog hidrometeorološkog zavoda, svim cijenjenim slušateljicama i slušateljima i svim cijenjenim djelatnicama i djelatnicima Hrvatskog radija i Hrvatske televizije čestitamo veliku godišnjicu. 100 godina radija i 70 godina televizije.
3: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
5: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese. Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
3: Oglasi. Prvi program. Gospodarska minuta.
17: Međimurska županija prvi će za put nakon 13 godina kreditno zadužiti i to u iznosu od gotovo 26 milijuna eura kako bi zatvorila kapitalne investicije vrijedne 107 milijuna eura. Županija će kreditnim zaduženjem osigurati vlastiti udio u financiranju projekata za koje iz europskih fondova je već osigurano oko 61 milijun eura. Požeško-slavonska županija potpisala je ugovore o javnoj nabavi za opremanje regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće u Požegi vrijedne 3 milijuna 300 tisuća eura. Je o jednom od najvažnijih strateških projekata Požeško-slavonske županije i do sad najvećem ulaganju u razvoj poljoprivredne infrastrukture na tom području. Snažna potražnja za čipovima pozicionirala je novu tvrtku blizu tržišne vrijednosti od 1000 milijardi dolara južnokorejskog proizvođača poluvodiča SK Hynix. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda Njikoš.
3: Eurominuta.
18: U Zagrebu se danas organizira konferencija Startup Meetup. Događaj pod nazivom EU prioriteti u financiranju istraživanja i inovacija okupit će vodeće stručnjake, donositelje odluka i uspješne poduzetnike kako bi raspravili o budućnosti hrvatskog inovacijskog ekosustava i dostupnim izvorima financiranja. Počela je izrada pristupnog sporazuma o članstvu Crne Gore u Europskoj uniji. Veleposlanici su odobrili stvaranje ad hoc radne skupine koja će se redovito sastajati kako bi se uskladili svi pravni detalji. Iz Rusije su stigle pozivnice političarima iz Alternative za Njemačku da budu sudionici na gospodarskom forumu u Sankt Petersburgu idućeg mjeseca. Poslao ih je savjetnik Vladimira Putina ističući kako je uvjeren da će pragmatična suradnja ojačati poslovne, političke i kulturne veze dviju zemalja. Očekuje se da će najmanje dvojica članova Bundestaga sudjelovati na forumu. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
3: Radio Pula.

0: Izuzetak. Svi jedva čekaju Max Petak. Svakog trećeg petka u mjesecu maksimalni popusti. Samo u Max City u Puli. Max Petak.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
2: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Doživite stadionski ugođaj u domu uz Ambilight televizore, snižene do 34% i sound barove u pola cijene. Samo do ponedjeljka u Harvey Normanu.
1: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći juneći but bez kosti. Kilogram samo 13,99 €. Domaće jagode 500 grama za 2,39 €. Slijedim srce. Biram naše s domaćih polja. Plodine uvijek od akcije.
2: 15. Festival dell'Istroveneto.
3: 15. Festival Istrovenetskog narječja.
2: Dal 6 al 27 giugno.
3: Istroveneto.com.
0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.

0: Radio Kalendar.
1: Dakle, znamo, jel tako, svi danas je 15. svibnja i na današnji dan osnovan je Las Vegas, počelo emitiranje Radio Zagreba, premijera je bila Mikija Mausa u Crtiću, Rusi su počeli povlačenje iz Afganistana. I malo podrobnije posvećujemo se upravo ovoj našoj obljetnici, emitiranju Radio Zagreba, prve radiopostaje u Hrvatskoj koja je kasnije postala sastavnim dijelom HRT-a, počelo je upravo 15. svibnja 1926. Pripreme za osnivanje radiostanice Zagreb počele su još u ožujku 24. kad je grupa uglednih i poslovnih ljudi osnovala Radio klub Zagreb. Izabrali su doktora Otona Kučeru za ravnatelja, klub je brojio 136 članova. Nakon pisanja raznih peticija i 2 godine natezanja s vlastima u Beogradu, napokon dobili su koncesiju za radijsku postaju na srednjemu valu na valnoj dužini 350 metara. Radio Zagreb je od svog početka do danas pod različitim nazivima djelovao u čak 5 država. Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, u Kraljevini Jugoslaviji, u Nezavisnoj državi Hrvatskoj, od 45. u Jugoslaviji, a od 91. u Republici Hrvatskoj. Zanimljivo je spomenuti da je, kad je radio stanica počela s emitiranjem, na čitavom području tadašnje države bilo svega 290 pretplatnika, a na dan 30. obljetnice Radija Zagreba, 56. u Tomislavovom domu na Sljemenu, proradio je i prvi televizijski odašiljač u Jugoslaviji i u ovom dijelu Europe. Emitiranje televizije Zagreb počelo je izravnim prijenosom otvorenja Zagrebačkog velesajma 7. rujna iste godine. U idućih 5 godina televizija evo to tako ide kad ne stisneš batun za iskašljavanje. Dakle, na dan 30. obljetnice radija Zagreb, 56. u Tomislavom domu u Sljemenu, proradio je prvi televizijski odašiljač u Jugoslaviji i ovom dijelu Europe, a emitiranje televizije Zagreb počelo izravnim prijenosom otvorenja Zagrebačkog velesajma 7. rujna iste godine. U idućih 5 godina televizija je pratila svjetske trendove, prenosila sportske susrete i druga javna zbivanja, i to preko satelita preuzimala strane programe, modernizirala se funkcionirajući do 29. lipnja 90. kada je Sabor Republike Hrvatske izglasao zakon kojim je Radio Televizija Zagreb preimenovana u Hrvatsko radio televiziju, koja je danas prvi državni medij i na današnji dan obilježava Dan radija i televizije.
0: Radio Kalendar.

0: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
2: Kad sunce mi namigne.
3: Fažanski glazbenik Erik Balija poziva vas na humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, u srijedu 20. svibnja u 19 sati u Talijanski Circolo. Uz domaćina na koncertu nastupaju Band Fortissimo, Mauro i Irena Giorgi, Mauro Staraj i grupa Anelidi. Ulaz je slobodan, a donacije na ulazu ili uplatom na račun prikupljaju se za udrugu paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije. Humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, Circolo Pula, 20. svibnja u 20 sati. Vidimo se!

0: za vrijeme.
1: Evo, da čujemo kako nas vrijeme onda očekuje do kraja ovog dana, potencijalno možda čak i ovako sunčano, barem iz ovog pogleda s juga Istre iz Pule, ali što nam vikend kaže? Zna Igor Lisac. Dobro jutro, Igore.
2: Dobro jutro i vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
1: I kakva nam je perspektiva?
2: Pa što se tiče današnjeg dana i sutrašnjeg, više bi trebalo biti promjenjivo vrijeme, znači naime pod utjecajem smo jedne visinske doline, te se zbog toga prizemno razvila ciklona, čije središte se sad nalazi nad Dženovskim zaljevom. Tijekom dana i sutra će se zbog toga razvijati prizemno još nekoliko centara sniženog tlaka zraka, no kako dolina bude putovala dalje istočno, tako će se i te prizemne nestabilnosti kretati istočno, no sjeveroistočno preko Hrvatske, tako da se danas i sutra još očekuje promjenjivo vrijeme, ali nakon toga u nedjelju pa i dalje će jačati greben, te će od onda vrijeme trebalo bi biti sunčanije i bolje. Što se tiče situacije nad istarskim područjem, pretežno je oblačno, na dijelovima ima manje oblaka, te se može vidjeti sunce, vjetar puše slab do umjeren jugozapadni, a more je uglavnom malo do umjereno valovito. Temperatura zraka u 8 sati prema podacima Pulske aerodromske postaje iznosila je 17,9 stupnjeva, minimalna je bila 14, a jučer maksimalna 20. Tlak zraka je bio 1001 hektopaskal, te je u porastu, a relativna vlažnost 76%. Temperatura zraka u 8 sati, Učka Poklon 9, Pazin Polje Čepić Lanišće 11, Boljun Labin 12, Rijeka 13, Opatija Svetin Čenat 14, Krk aerodrom Vransko jezero na Cresu Vodnjan 15, Crikvenica Mali Lošinj Poreč Rovinj Sveti Ivana Pučini 16, Porer Rab 17, Cres 18, Senj 19 Celzijevih stupnjeva. Danas, kao što smo rekli, očekuje se promjenjivo oblačno vrijeme pod utjecajem ciklone u Dženovi, ponegdje su mogući pljuskovi s grmljavinom, a lokalno je moguća i obilna oborina. Puhat će slab do umjeren, mjestimice jak jugozapadni vjetar i jugo, navečer na moru ponegdje i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Što se tiče najviše temperature zraka, očekuje se između 15 i 19 Celzijevih stupnjeva. Sutra u subotu, tijekom dana, postupno smirivanje vremenskih prilika, odnosno neprilika, tako da još u prvom dijelu dana pretežno oblačno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom, ali kasnije poslije podne postupni prestanak oborina sa zapadna, odnosno od Istre će prvo krenuti. Što se tiče vjetra će okretati na slab do umjeren sjeverozapadni, a more će biti mirno do malo valovito, prije podne prema otvorenom ponegdje i umjereno valovito. Temperatura zraka u blagom padu i jutarnja i dnevna. Preksutra u nedjelju jačanje grebena i više će dominantnu ulogu imati greben na vremen prilike, tako da se očekuje pretežno sunčano vrijeme u nedjelju uz poslijepodnevne nestabilnosti koje ponegdje mogu biti praćene kišom. Puhat će i dalje slab umjeren sjeverozapadni vjetar, što se tiče temperatura, jutarnja u blagom padu, dnevna u porastu. Ostali dani početak tjedna, znači ponedjeljak, utorak i srijeda, za sada isti kao i nedjelja, sunčano uz te standardne nestabilnosti tijekom sredine dana.
1: Eto, Igor, hvala vam lijepo za sada. U 15 do podne ponovno smo zajedno da ponovimo lekciju. Do slušanja.
2: Tako je, do slušanja.
3: Dobro jutro, Istra.
0: Na Radio Puli.
4: Vaks petak, jedva čekam petak. Vaks petak, o tome nisam izuzetak.
5: Svi jedva čekaju Max petak. Svakog trećeg petka u mjesecu maksimalni popusti samo u Max City u Puli. Max petak.
6: Užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalići di Gusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti, više na palmanovadesignervillage.com.
7: Quindicesimo Festival dell'Istroveneto.
8: 15. Festival Istrovenetskog narječja.
7: Dal 6 al 27 giugno.
8: Istroveneto.com.

0: Radio Puła.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Vozi se po skliskim kolnicima u većem dijelu Hrvatske, a na cestama u Gorju i duž Jadranske magistrale postoji i dodatna opasnost od odrona. Promet je pojačan na većini gradskih cesta i obilaznica, te se vozi usporenije, a zastoji i kolone povremeno su u zonama radova i privremene prometne regulacije. Molimo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Na autocesti A1 zbog radova u tunelima Lasina i Grič na dionici Otočac Perušić do 15. svibnja vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi uz ograničenje brzine. Povremeno je pojačan priljev osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su brzobrodske linije Pula-Zadar-Pula, Rijeka-Cres-Mali Lošinj te Rijeka-Rab-Novalja. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Peljite siguro z Radio Pulon.

0: sladoled.
1: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
2: Potroši barem 10 eura.
1: Posjeti slatku zonu Max City-u.
2: Pokaži račun.
1: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
2: Max City, slatki uvod u ljeto.
0: Sladoled. Sladoled.
3: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 eura. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.

0: glasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: HR mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Ima svašta, evo prvo mi padaju na pamet da u nedjelju 17. U nedjelju 17. u Gračišću još jedan susret za Supimona Organić, dojdite malo poslušati te naše svirce usne harmonike. Poslije podne naravno 16 sati da ste se nacrtali i prije tamo. Onda bliže vam je Lapidarium, muzej novigradski, koji će danas u 19 sati otvoriti jednu zanimljivu izložbu koja ostaje otvorena sve do 26. lipnja, pa ćete moći posjetiti. O čemu se to radi, malo je komplicirano pa vam neću previše o tome. Samo da vas informiram da je u tijeku i državno natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa, i to u Labinu. Već su počeli u 10 sati u osnovnoj školi Matije Vlačića, a okupilo se nekih 120 najboljih natjecatelja i natjecateljica iz cijele Hrvatske, raspoređenih u 20 ekipa i dvije kategorije osnovne i srednje škole. Okrugli stol guvernera regije se održava upravo danas, počinje u 10 sati na Fakultetu ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković u Puli, a raspravljat će se o tome može li se, zašto i na koji način digitalna imovina, uključujući tokeniziranu imovinu, tokenizirane depozite, stabilne kriptovalute i bože što još, odgovorno integrirati u tradicionalni financijski sustav bez ugrožavanja financijske stabilnosti. Mnogi su tu, evo pa i Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke. Potom imamo koncert Aleksandra Mađara, pijanista bogate međunarodne karijere, upravo večeras u 21 sat u Eufrazijevoj bazilici u Poreču. Time se nastavlja program Piano Pula festivala koji traje sve do kraja ovoga mjeseca. Organizaciju potpisuje umjetnička organizacija IM Infinity Music, čiji su osnivači Vesna Ivanović od Cvirki i Marijan Džuzel. U organizaciji Veleposlanstva Republike Indonezije u Republici Hrvatskoj i suradnji turističke zajednice grada Pule od jučer pa i danas, manifestacija Dani Indonezije, radi se o dvodnevnom kulturnom programu posvećenom predstavljanju bogate indonezijske umjetnosti, tradicije plesa, filma i multimedije, a danas evo naglasak će biti na edukativnim i interaktivnim sadržajima. U suradnji s Filozofskog fakulteta u Puli, Gradske knjižnice i čitaonice, u središnjoj knjižnici danas gostuje Kenneth Volpi sa sveučilišta Oxford, koji će održati predavanje o nekim svojim knjigama. Raspravit će se zapravo njegovim dvijema knjigama usmjerenim na etiku životinja, koje analiziraju kako se mi ljudi odnosimo prema njima. Početak je u 18 sati. Kino Vali također vrlo aktivan, od jučer pa do 20. svibnja donosi bogat filmski popratni program u sklopu Dana Indonezije, dakle i oni su se tu uključili, pa je tu predavanja Bruna Šimleše koji će predstaviti svoju novu knjigu U srcu divljine. Povodom 40. godišnjice kultnoga hita, filmskog hita Top Gun, prikazuju se i originalni film i nastavak Top Guna, Maverick, a bit će tu još drugih zgodnih filmova, evo primjerice Dnevnik Pauline P i Sretno dijete, dokumentarac, dok je za umirovljenike organizirana besplatna projekcija filma Vrag nosi Pradu 2. Muzej grada Rovinja se sa svojim programima uključuje u obilježavanje Međunarodnog dana muzeja, čija je ovogodišnja tema Muzeji ujedinjuju podijeljeni svijet, tako da na Međunarodni dan muzeja, a to je 18. svibnja, dakle ponedjeljak, Rovinjski muzej priređuje stručna vodstva po izložbama koje su ove godine postavljene u muzeju. I evo, u Poreču, odnosno Plavoj laguni, još uvijek traje jedno zaista prestižno međunarodno natjecanje, Dance Star World Dance Masters, koje je okupilo više od 7000 plesača, od onih malenih do onih velikih iz cijelog svijeta, dakle i naravno i onih koji ih prate. Vrhunac plesnog spektakla očekuje se tijekom završnih gala večeri u Porečkoj dvorani Žatika. Prva gala večer ili Gala Night Junior je večeras u 21 sat, a druga Gala Night Senior na rasporedu je 16. svibnja, to jest sutra u subotu, s početkom u 21.30.
0: Dobro jutro, Istra! Na Radio Puli!

0: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
1: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći juneći but bez kosti. Kilogram samo 13,99 €. Domaće jagode 500 grama za 2,39 €. Slijedim srce. Biram naše s domaćih polja. Plodine uvijek od akcije.
2: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu Plesni Podi jer iza DJ Pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
3: U dobrom ritmu. Svako.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.
7: Poštovani slušatelji, u gostima mi je i stvarno sa zadovoljstvom to kažem, Kristina Đin, koja je jučer u Zagrebu imala predstavljanje svoje knjige Antičke medulinske vile. Kristina, dobar vam dan i dobro nam došli u svoj grad.
8: Hvala na pozivu, još bolje vas našla. Evo, drago mi je da mogu i u svome gradu i u svojoj Istri reći nešto o onome što sam zadnje učinila za vlastiti kraj.
7: Da, možemo li prije toga samo reći gdje ste vi zapravo? Ne srećemo vas previše gradom.
8: Pa eto, ja stjecem životnih okolnosti, radim na tri destinacije, radim na sveučilištu u Rijeci, radim na Fakultetu hrvatskih studija u Zagrebu i na sveučilištu Sjever u Varaždinu.
7: Dobro ste se razvukli po Hrvatskoj, da.
8: S time da mi je centar života u Zagrebu, onda dođem na jedan produljeni vikend u Pulu, pa tako u kontinuitetu svakoga tjedna i svakoga mjeseca.
7: Sretni su oni koji su vas imaju, ja se zaista nadam i voljela bih da se vratite doma, ali o tom potom, jel može? E sad, vraćamo se onda na knjigu. Antičke medulinske vile, ne čudi me uopće naziv. Mislim, ali ipak ću pitati zašto ta knjiga i zašto baš taj naziv.
8: Medulin je od uvijek zona moga interesa. Počevši od mojih najranijih dječačkih dana, kada sam sa mojom bakom, profesoricom povijesti u školi, tada Neven Kirac, i povijesnom grupom odlazila na arheološke lokalitete, a s obzirom da je Medulin i mjesto moje bake Marije Girardi, na neki način provodila sam ljeta i svo slobodno vrijeme mojih djedova i mojih roditelja upravo na području Medulina. Prostor na kojem sam se najviše kupala i provodila dane, šetala psa, brala priljepke i šparuge, bila je upravo Vižula. Vižula koja je kasnije postala lokalitet na kojemu sam ili još uvijek istražujem od 1993. godine, tako da upravo saznanja koja sam kasnije kao arheolog i povjesničar dobila o antičkim lokalitetima u Medulinskom zaljevu kroz zaštitna i sustavna istraživanja nekako su me ponukala da eto u nekoj dobi svoga života napravim i ovakvu knjigu koja je u biti samo početak daljnjega rada i istraživanja, zato što razdoblje antike i ranog srednjeg vijeka i svega onog što je prethodilo samom razvoju antike na tom prostoru zaslužuje puno, puno više od ove knjige koja je u biti jedan kratki, dakle stručni, znanstveno stručni vodič kroz povijesna razdoblja i kroz lokalitete koji su na području Medulinskog zaljeva. Naime, lokaliteti u priobalju kao i na otocima imaju svoju ne samo arheološku, s arheološkim ostacima, nego i povijesnu priču i povijesnu uvjetovanost i povijesnu sudbinu u nemilim vremenima srednjega vijeka i još nemilim vremenima urbanizacije današnjega dana, tako da eto, važno ih je zabilježiti, važno ih interpretirati i ostaviti barem u tiskanom izdanju našim budućim naraštajima.
7: Vrlo kratko da ispreskačemo sadržaj.
8: Znači, knjiga je koncipirana tako da dakle, u uvodnom dijelu govori o Medulinskom zaljevu, njegovom zemljopisnom smještaju, uvjetovanosti upravo nastanka samih antičkih vila. Vile dijelimo na one luksuzne o kojima najviše govorimo, a to su Vižula i Pomer. Pomer Rtmunat, koje su u biti rezidencijalne vile ili vile maritime ili uzmorske vile, kako se danas voli reći u suvremenoj literaturi. Potom su ostale vile rustike ili proizvodni centri njihov nastanak je uvjetovan u biti plodnim medulinskim zaleđem, gdje se na vrlo sofisticiran način proizvodila hrana, ne samo za one koji su živjeli na prostoru tih imanja, dakle robovi, oslobođenici i normalno elita, već i za šire tržište. Većina njih je nastala upravo na prostoru uz Medulinski zaljev, imala je svoja i mala pristaništa koja danas kolege, dakle koji se bave podvodnom arheologijom, sustavno istražuju ili kontroliraju kako ne bi došlo do veće devastacije lokaliteta kada se rade, grade ili divlje sidre pojedine brodice. Oni su zaista danas jedno nepresušno vrelo novih podataka i svaki puta se nešto novo otkrije.
7: Dakle, i onaj tko se ne bavi ovim poslom može zaista puno saznati.
8: Pa, sadržaj, dakle, knjiga je koncipirana na način da i onome koji nije znanstvenik i vrli poznavatelj arheologije prvenstveno, a potom i povijesti, bude odredbama jasna. Naime, izdavač je sveučilišta, Hrvatska sveučilišta naklada, tako da je ovo i jedan sveučilišni udžbenik za one koji započinju studij povijesti arheologije, povijesti umjetnosti prve godine, do onih koji će naći poticaje za svoje istraživanja i nakon okončanog studija ili doktorska ili znanstvena istraživanja općenito.
7: Možda ćemo se nešto malo manje na povijesti zadržavati, međutim lokaliteti su kao takvi jako zanimljivi.
8: Pa krenimo od srca Medulinskog zaljeva, zelenog srca Medulinskog zaljeva, to je poluotok Vižula, koji je trebao doživjeti svoj procvat formiranjem arheološkog parka i projektom, europskim projektom 2017-2019, kada je velikim dijelom istraženo nedestruktivnim metodama, dakle laserskim skeniranjem iz zraka, kopna i podmorja, lokalitet da bi dobili saznanja o njegovom rasprostiranju i njegovim građevinskim dijelovima. Ti su nam podaci dali poticaj za neki budući rad i mogućnost izračuna koliko je uopće čega potrebno kako bi se arheološka istraživanja na terenu počela izvršavati. Ali do arheoloških istraživanja nakon toga nije došlo, ali ipak se sklopovi mogu interpretirati. U vrijeme izrade arheološkog parka, dakle od te dvije godine, učinjena su i zaštitna arheološka istraživanja zona u kojima se radila šetnica, isto tako i priobalja, to jest podmorja, tako da danas imamo jako lijepa saznanja o fazama gradnje, pregradnje i rušenja samog tog sklopa. U svakom slučaju, sam poluotok i Medulinski zaljev bio je dio vlasništva rimske elite, možda čak i carskoga dvora, a znamo da se vlasnici nisu lako mijenjali, nego je to išlo nasljednim pravom, tako da od najranijeg razdoblja do kasnoga carstva, u biti to je bio prostor kojega je nastanjivala elita. Nekako smo funkcionalno podijelili da je vjerojatno Vižula bila zimski, dakle uz rezidencijalni i veliki proizvodni kompleks, a vila na Rtu Munat sa dvije eksedre i predivnom šetnicom uz more, dakle koja seže danas od Aci Marine prema unutrašnjosti samoga zaljeva, da je bila ljetni dio zbog toga što je upravo osluškivanje mora u tom dijelu i dobra ventilacija tijekom sparnih ljetnih dana toga prostora daje presumpciju da je zaista tamo moguće da su boravili vlasnici ili njihovi gosti tijekom ljeta. Prema tome, to je taj jedan jedinstveni rezidencijalni kompleks Vižula i Rt Munat, dok ostale vile, dakle jednim dijelom neistražene, a jednim dijelom istražene zaštitnim arheološkim istraživanjima zbog urbanizacije u nekoliko posljednjih godina, daje nam podatke o tome kako se proizvodilo, zato što su svi ti objekti u biti kombiniranog tipa, imaju stambeni dio, ali imaju i proizvodni dio. Što znači da plodno zaleđe današnjeg Campanoža današnjeg zaleđa Pomera, dakle sva ona plodna polja koja i danas imamo prema Svetom Andriji i prema Banjolama, upravo su bili prostor proizvodnje ne samo ili gotovo ne uopće maslina i maslinovog ulja i vina, već žitarica i ostalog povrtnog bilja koje je bilo potrebno ne samo za prehranu stanovnika svih tih lokaliteta i tog jednog velikog proizvodnog i rezidencijalnog dijela, već i za izvoz na vanjska tržišta. Kada krenemo dalje na Rt Kamenjak, uočavamo, dakle to je još zračnim prospekcijama iz 60. i 70. godina akademik Matijašić naglasio da su tamo vidljive i na samoj morskoj obali stijene u kojima su urezane četvrtaste udubine koje su vjerojatno služile za uzgoj nekoga voća ili možda intenzivan uzgoj maslina. S obzirom da je to na samoj morskoj obali, a da je i danas cijeli taj prostor namijenjen turizmu kao kamp, veliki dio toga danas više nije dostupan ili je erozija jednostavno to uništila, ali u svakom slučaju usporedbom nalaza na Kamenjaku i onoga što zatičemo isto aeroprospekcijom na obližnjim lokalitetima na području puljsko-kolonijskog agera, dakle jurisdikcije antičke kolonije Pole, možemo naglasiti da je to zasigurno bilo u funkciji proizvodnje. Također i brodolomi koji su se desili na tom istom području govore nam da je taj prostor bio i u kasnoj antici, dakle 4. 5. stoljeću vrlo intenzivno naseljen i da se unutarnja trgovina i transport vršio vrlo intenzivno. O tome nam recimo govori i podrtina na uvali Debeljak na Rtu Kamenjak, ali i lokaliteti na Medulinskim otocima su ti koji pričaju priču koja još uvijek nije istražena zato što se tamo do sada nikada nije arheološki istraživalo. Ono što je izuzetno interesantno je lokaliteti na području Kažele koji su poznati isključivo iz snimki iz razdoblja Drugog svjetskog rata i neposredno nakon toga iz prvih geodetskih izmjera bivše države, zato što danas upravo zbog turizma ponovno sve to skupa nije nikako dostupno, iako se u samu obalu uočavaju još uvijek tragovi keramike i nekakvih arheoloških kulturnih slojeva.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji, u današnjem Parlafonu gošća nam je doktorica znanosti Kristina Đin, autorica znanstvene monografije Antičke medulinske vile, koja je predstavljena jučer u Zagrebačkom arheološkom muzeju. U prvom dijelu razgovora saznali smo kako antičke medulinske vile sustavno istražuju arheološki bogat prostor Medulinskog zaljeva, potom tamošnja rimska gospodarska imanja i maritimne vile. Tu su naravno i arheološki nalazi pronađeni na Medulincima, dobro poznatim lokalitetima o kojima je gospođa Đin upravo nešto više govorila. A sada se vratimo malo u Medulin danas.
1: Dakle, vratimo se sad natrag prema samom današnjem Medulinu. Na lokalitetu Pošesi urbanistička izgradnja je doslovce devastirala lokalitet. Ostali su samo još tragovi pojedinih zidova u priobalju kao i u podmorskom dijelu, što je locirano ali nije istraženo. Lokalitet Bijeca, koji se u nekoliko posljednjih godina sustavno istražuje zahvaljujući Idi Koncani Uhač, je lokalitet koji nam priča vrlo intenzivnu priču o proizvodnji i o biljkama koje su bile u antičko doba na području današnjega Medulina. Naime, radi se o vjerojatnom ribnjaku, o vjerojatnim solanama, bez popratnih zgrada, ali je utvrđeno i nekoliko zidova i analizom arhivskih zapisa mogućnost postojanja zidova monumentalnih na području Pinete, to jest kako je utvrdio Anton Gnirs, da se veliki lokalitet antički nalazi na prostoru između, ono što Medulinci znaju, Finance i same Bijece. Prema tome i tu je turizam uzeo dakle maha i prema tome i taj lokalitet osim u zapisima ne možemo pretjerano identificirati. Čak ni zračne prospekcije nisu dale rezultate upravo iz razloga zbog suvremene instalacije i arhitekture, iako mobilne, koja je gore nastala. Dakle, vraćamo se natrag na našu Vižulu. Vižula je lokalitet koji ima svoje trajanje od neolitika pa do srednjega vijeka. Naime, postoje zapisi iz vizitacija iz 16. stoljeća da se tu negdje nalazi crkva Svete Lucije, pa može biti i da znamo gdje je, ali o njoj još nećemo, tako da crkva Svete Lucije je jedan lokalitet s kojim bi zaključila priču o samoj Vižuli i na taj način nekako dala i Medulincima, ali i svim ostalima poticaj da u budućnosti pokušamo složiti financije i projekat i jedno buduće sustavno arheološko istraživanje ne samo antike već i srednjega vijeka, jer bi to dalo potpuno novu sliku svega onoga što imamo i što možemo pronaći na samom poluotoku. Kompletan Medulinski zaljev, kojeg sam ovdje sintetički uzela kao jedan prostor, je prostor neiscrpnog istraživanja, kako arheološkog kroz materijalne ostatke, tako i povijesnog, zato što ni povijest više onakva kakvu smo do sada pisali upravo komparativnom analizom arheologije i povijesti nije identično onome što se nalazi u starijoj literaturi i iz tog razloga upravo ovakova analiza učinila je neka nova saznanja i neke nove interpretacije samih lokaliteta.
0: E sad, Krispova vila, što je to?
1: Krispova vila je trenutačno jedan turistički brend. S obzirom da je arheološki lokalitet Vižula dio senatorskog i carskog, prvo senatorskog, kasnije carskog imanja, stari autori su vukli podatke da je moguće da je Krisp umoren upravo na Vižuli. Krisp je inače prvorođeni sin cara Konstantina, onoga iz 4. stoljeća koji je uveo vjersku toleranciju između kršćanstva i tradicionalne rimske politističkog vjerovanja. Pa Krisp kao sin prvorođeni je zaista umoren, ali nemamo potvrde, niti povijesne, a niti arheološke, da se to zaista dogodilo na Vižuli. Isto tako, daljnja istraživanja koja provodim u arhivskoj građi, ali i u povijesnim izvorima, mnogobrojnim povijesnim izvorima, slažu potpuno novu priču o Krispu i o Fausti, kao i o samom caru Konstantinu, koji će biti predmet jednog budućeg istraživanja i jedne buduće
0: možda
1: publikacije.
0: Možda nove knjige. Mm-hmm.
1: Pa po njoj bi se mogao snimiti film. Prije 30 godina je temeljem Amijanovih zapisa da je Krispu bilo moguće suđeno u koloniji Poli, to jest u gradu Puli, i da je umoren nedaleko. Ne znamo da li je umoren zaista, to jest nemamo dokaza da je umoren zaista na Vižuli, ali o boravku izuzetno važnih ličnosti i velikih bogataša govore nam i arheološki ostaci koje sam istraživala na području nekropole Burle, dakle prilaza samoj Vižuli. Dakle, tamo nam zlatne ogrlice, naušnice, prstenje, ametisti, jantar i slično upravo ukazuju da je na razmeđi 3. i 4. stoljeća život putovanja i razmjena svih tih dobara, nakita, stilova bila zaista povezana sa carskom obitelji, zato što je sada komparativnom analizom sa jednog lokaliteta gdje je postojala carska grobnica carice majke u Gamzigradu utvrđeno da je nakit gotovo identičan ovome sa Burla, tako da možemo govoriti zaista o jednoj cirkulaciji ljudi, načine života, nakita, opreme i svega po cijelom carstvu.
0: Pustimo Vižulu sa strane, koja je sigurno nešto najimpresivnije u tom istraživanju kojim ste se bavili. Koji vas lokalitet osobito isto možda iznenadio ili vas možda izaziva onako, izaziva to vaš interes arheologinje?
1: Znači, postoje dva lokaliteta koja su me posebno izazvala u mom proučavanju. To je, dakle, lokalitet Retmunat u Pomeru, kojega sam kao mlada studentica 80. godina istraživala kao student na praksi na području Aci Marine Pomer, i nisam nikada ni slutila da ću imati šansu istraživati i njegov nastavak u smislu arheološkog zaštitnog istraživanja 2006. godine. Naime, prilikom gradnje Aci Marine znalo se da je tamo arheološki lokalitet, ali Arheološki muzej Istre imao vrlo dobar ugovor sa investitorima i uspio je istražiti i u prostor Marine ukorporirati izmještanjem građevina upravo taj jedan dio u kojem se vidi manji privatni termalni kompleks upravo sa, dakle, toga segmenta lokaliteta. Znalo se da se, pretpostavljalo se u biti da se lokalitet širi i prema samom dnu uvale. Tada nije dalje bila dozvoljena gradnja na prostoru prema samome mjestu, dakle uz more, gdje kasnije je urbaniziran cijeli prostor i gdje su prvo su bačene divlje plutače, a kasnije je sagrađena i sportska lučica. Naime, 2005. na 6. godinu investitor je započeo izgradnju bez ugovorenog arheološkog nadzora. Došlo je do toga da, eto, nažalost sam se šetala tamo slučajno i da sam uočila da nešto tamo sa tom zemljom i tom sipinom ne funkcionira. Naime, ukazali su se mnogobrojne kockice mozaika, staklo koje je blještalo na zimskome suncu i jednostavno došlo je do, eto, stjecajem okolnosti, do obustave radova. Kad smo izašli na teren i ušli u posjed tog terena, uočili smo jedan predivan mozaik koji je bio većim dijelom devastiran, a investitor je rekao da su mislili su to kuhinske pločice nekog razdoblja suvremenoga. Uh-huh. Naime, i keramika i cisterna koja se vodosprema koja se uočavala u presjeku obale ukazivali su da je to zaista arheološki lokalitet kojega smo, dakle, u tom zaštitnom istraživanju istražili na području, ono što je ostalo, na području parcele na kojoj smo istraživali i na neki način zaštitili. Čudnovato je da se u suvremenom istraživanju, ako idemo na zapad od tog prostora gdje je danas sagrađena građevina, a u antičku cisternu ukorporiran bazen, ne znam uz čiju dozvolu, ali tako je i na aviosnimkama, da ništa nije pronađeno, iako je mozaik kojeg smo istraživali bio prelazio svojom arhitekturom i na drugu parcelu, ali to je već stvar morala onih koji su dalje podizali građevine. Ali na istok je U zaštitnom arheološkom istraživanju kolega su pronađene dvije građevine, dvije eksedre. E sad, što su eksedre? Eksedre su biti poluklušne građevine koje su dobivale u svojoj konstrukciji samo viđeniji objekti, maritimne vile ili uzmorske vile, služile su kao prostori za okupljanje, manje diskusije, čak i sudišta, ali i kao manji hramovi. Primjer tome su recimo vile u Napoljskom zaljevu i na Kapriju, koje su zaista prototipovi takovih prostora, ali ovako dvije lijepo sačuvane eksedre nisu vidljive gotovo nigdje u našem prostoru. Naime, ona u Trogiru je gotovo, to jest potopljena i devastirana, a ove naše dvije su zatrpane i preko njih je ponovno su sagrađeni objekti. Prema tome, pustimo sudbinu sad lokaliteta i to što danas to nije vidljivo, ali mene kao arheologa uz kolegijalnost istraživača koji su mi ustupili dokumentaciju, upravo to me dovelo do zaključka da je to, dakle te eksedre, da je to u biti komplementaran lokalitet Vižuli i na taj način da je to možda čak i vlasništvo jednog te istog vlasnika, zato što i mozaičke dekoracije, fresko dekoracije, ali i arheološki materijal ukazuju na istu modu i isti ukus vlasnika. Jedan lokalitet, dakle spomenula sam ga, to je Mukalba Burle, lokalitet Veleban, urbaniziran, kojega zaštitno se istražuje već 5 ili 6 godina. Kolega Zenil Hođić i Pajić su istraživali to u razdoblju doba COVID-a, dakle 2021. godina. Kada sam također aktivno sudjelovala u tom istraživanju i gdje su segmentarno, sondažno dobiveni rezultati koji ukazuju na jedan zaista veliki lokalitet. I ono što sam sama istraživala ovu zimu ukazuje na to da lokalitet se širi dalje, a vlasnici koji su parcela u susjedstvu, koji su već sagradili kuće i koji su rekli majke mi ništa nije nađeno, ne govore istinu, pa Medulincima na posavjesti. Dakle, lokalitet se prostire i u more i može biti da je bio čak i povezan sa lokalitetom Vižula, zato što ih dijeli samo jedan vrlo plitki morski prolaz od uvale Burle, za koju znamo da u sredini, dakle da je pregrađena jednom rimskom komunikacijom i akveduktom i da povezuje jednu i drugu obalu, i to je zaista vjerojatno cijeli taj jedan kompleks, dakle uz more koji ide, s obzirom na pomicanje kopnene linije i uzizanje mora, dakle to je moguće bio u antici sve skupa i vrlo dobro povezan lokalitet.

Poštovano slušateljstvo, i dalje je s nama doktorica znanosti Kristina Džin, autorica znanstvene monografije Antičke medulinske vile u izdanju Hrvatske sveučilišne naknade koja je predstavljena jučer u Arheološkom muzeju u

0: Sveti Ivan od Fontane ili San Giovanni di Fontanella, koji se nalazi u uvali Fontana između Pomera i ovog lokaliteta Mucalba Burle. Naime, radi se o lokalitetu koji je dokumentiran 60. i 70. godina kao lokalitet u kojem su se u livadi uočavali tragovi ranokršćanskog mozaika, dokumentirano od strane Vesne Girard Jurkić i Branka Marušića, ali i u zapisima austrougarskog časnika Šustera, koji je pronašao i fotografirao prilikom dakle izgradnje vojne bitnice upravo ostatke zidova, a materijal se nalazi dakle iz tog srednjovjekovnog dijela u Arheološkom muzeju Istre. Nastao je temeljem onoga što je zapisano i onoga što je viđeno na terenu upravo na antičkoj vili, što je u biti i tradicija izgradnje kasnijih ranokršćanskih i kršćanskih objekata na antičkim ostacima, tako da ne bi čudilo da i na toj privatnoj parceli jednoga dana možda bude se moglo istraživati ili bude sredstava za istraživanje i tog velebnog slojevitoga objekta. U svakom slučaju, Medulinski zaljev i ovo sve što je spomenuto krije još noviteta i nadam se da barem ovaj dokumentarni dio će biti dovoljan za poticanje nečije mašte i za poticanje budućih istraživanja.
1: Niste mi mogli bolje završiti nego s tom maštom, kad je mašta u pitanju i onaj neki špurius, kako bismo ga nazvali, interni, unutarnji, kojeg sigurno imate kao arheologinja. Gdje slutite da bi moglo biti nekih stvarno nevjerojatnih lijepih iznenađenja?
0: Pa nevjerojatno lijepih iznenađenja moglo bi biti u podmorskim istraživanjima uvale Bijeca, ako išta uspijemo spasiti na Pošesima i normalno Vižula kao neiscrpni izvor od 20 hektara od prapovijesti do suvremenog doba. Ono što je interesantno je i Punta Kašteja, na kojoj rastu predivni borovi, kao jedno prapovijesno, to jest protopovijesno naselje, gdje se možda upravo krije i tajna Mutile.
1: S knjigom ste zadovoljni ili nikad niste po običaju, s obzirom da ste perfekcionist?
0: Pa od kad je knjiga predana u tisak do današnjih dana, moja istraživanja
1: su išla dalje.
0: U pripremi je nova knjiga, možda slikovno malo bogatija, ovisno o financiranju. Naime, ovu knjigu, dakle, koju imamo pred sobom, Medulinske antičke vile, financirane su isključivo sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja i mladih, dakle, iz prošle godine i jednim dobrim donatorom, dobroga velikoga srca iz Medulina, drugih sredstava nije bilo za tisak ovoga, a eto, sad idemo na kandidiranje te nove knjige ponovo na Ministarstvo znanosti i Ministarstvo kulture, pa ćemo vidjeti što će biti.
1: Koja će biti naravno nastavak ove? Možda će biti čak i isti naslov, samo broj 2, ili?
0: Ne, biti će potpuno drugi naslov, malo intrigantni, ali i slikovni prilozi i pristup malo više tajnama upravo nekropole i svih tih silnih ukopa, 500 ukopa koje sam osobno istražila, dati će potpuno novu priču na život i na vjerovanje samih stanovnika Medulinskog zaljeva.
1: Mislim da bi za kraj odlično došla jedna poruka i stanovnicima Medulina i sličnih mjesta uz našu obalu, gdje se vide ili naslučuju ostaci takvih rimskih ili srednjovjekovnih vila i građevina, da imamo svi zajedno više poštovanja spram toga što se nalazi tamo.
0: Pa baštinu treba u svakom slučaju poštivati, ona je civilizacijsko nasljeđe. I upravo proučavajući i poštujući baštinu vidi se koliko smo moralni i etični ljudi. Pa budimo moralni i etični i istražimo, nemojmo zatrpavati, nemojmo uništavati, pozovite stručnjake. Hvala Bogu, na našem području imamo i vrlo jake ustanove, od Arheološkog muzeja Istre pa do Sveučilišta Jurija Dobrile sa studijem arheologije. Pa prema tome prijavite kolegama, recite, javite, oni će zasigurno izaći na teren i naći najbolji način kako da se to sve skupa dokumentira.
1: Hoću zaključiti, opet mi se otvaraju stalno neka nova pitanja s vama, da svi se boje tih zadržavanja, odnosno zaustavljanja radova, bez obzira je li riječ o privatnim ili nekim drugim gradnjama. Međutim, ja sam uvijek nekako pomislim, ako nađete nešto vrijedno unutar svog prostora gdje biste htjeli nešto graditi, uvijek se zgrada može pomaknuti malo dalje. A taj prostor arheološki pronađen, zar ne bi to bilo nešto što bi samo obogatilo.
0: Kulturna baština, ma iz kojeg doba bila, ono je uvijek dodatna

0: vrijednost samome prostoru. Ne samo vlasniku, investitoru u toj parceli, već i općenito okruženju u kojemu se vrši njezino očuvanje. Prema tome nemamo bježati od baštine, ona govori o tome kakvi smo, što smo i kamo ćemo u budućnosti otići, jer nemojmo zaboraviti da je prošlost važna i za našu budućnost.
1: Hvala vam na dolasku u naš eter, čestitke na promociji ove knjige, puno sreće i sve dobro u poslu vama i vašim studentima i dajte dođite u Pulu.
0: Hvala na pozivu, uvijek sam vezana uz Istru i radit ću i dalje maksimalno koliko mogu uz ostale istraživanja na području Hrvatske i Europe, radit ću najviše što mogu i u Istri i ostaviti svome kraju što mogu ostaviti.
2: Alo, Parlafon.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Parlafon.
2: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
5: Parlafon.
6: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
7: 052 210 810.
2: Parlafon.
8: Od 9.15 na Radio Puli.
9: Dobro jutro, Istra.
10: Na Radio Puli.
11: Sladoled, sladoled.
12: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
13: Potroši barem 10 eura.
12: Posjeti slatku zonu Max City-u.
13: Pokaži račun.
12: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
13: Max City, slatki uvod u ljeto.
11: Sladoled, sladoled.
14: Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
15: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.
16: Danas u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rijeku. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 45 minuta.
17: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
18: 1, 2, 3, 4, 1...

0: Kad sviriš kako ti, sigurno imaš štabel organić. Ako voliš organiće, dojdi u nedjelju 17.5. u Gračišće na 28. susret svirača na usnim harmonikama za Sopimo na organić.
1: Od 4 ure za polne uživaju nastupu brojnih svirača i bogatom glazbenom programu koji će ispuniti Gračišće veseljem i dobrom atmosferom.
0: Vidimo se 17.5. u Gračišću na 28. susretu svirača na usnim harmonikama.
2: Vikend akcija u Harvey Normanu. Doživite stadionski ugođaj u domu uz Ambilight televizore, snižene do 34% i sound barove u pola cijene. Samo do ponedjeljka u Harvey Normanu.
3: Vaks petak, jedva čekam petak. Vaks petak, po tome nisam izuzetak.
4: Svi jedva čekaju Max petak. Svakog trećeg petka u mjesecu maksimalni popusti. Samo u Max City u Puli.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Hrvatska radiotelevizija slavi 100 godina postojanja. Na današnji dan 1926. s emitiranjem je počeo Radio Zagreb, koji se prvi put čuo 15. svibnja 1926. u 20 sati i 30 minuta, kada se slušateljima obratila spekerica Božena Begović.
2: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Dajemo vam naš prvi program.
1: Slavljenički program Naše kuće trajat će cijeli dan, a kulminacija će biti večeras na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog. Onima koji neće biti s nama uživo u velikoj dvorani Lisinski, preporučujemo da prate prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. U povodu 100 godina HRT-a Hrvatska narodna banka izdaće prigodnu kovanicu od 2 eura, a Hrvatska pošta prigodnu poštansku marku koja je u optjecaju od danas. Govore Damir Bičanić iz sektora za gotov novac i glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras.
3: Na kovanici su radiovalovi koji su podijeljeni u 5 dijelova. Unutar tih radiovalova i stilski zapravo stopljeni sa tim radiovalovima je i tekst godine izdavanja 2026. 100 godina Hrvatske radiotelevizije i oznaka za državu izdavateljicu HR. Kombinacija tih radiovalova koji simboliziraju početak emitiranja Radio Zagreb i pozadine jezgre kovanice isto daje naslutiti polja sa hrvatskog grba.
4: Marka će biti izdana u nakladu 25.000 primjeraka. Motiv marke je arhivska fotografija televizijskog studija HRT-a. 100. godišnjica HRT-a bila zapravo idealna prilika da ovjekovječimo HRT na poštanskoj marki.
1: A Hrvatska narodna banka u suradnji s Fakultetom ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković organizira u Puli okrugli stol guvernera pod nazivom Od eksperimenta do infrastrukture, digitalna imovina u svijetu tradicionalnih financija u sklopu susreta guvernera regije. Sudionicima će se obratiti predstavnici akademske zajednice i lokalne vlasti. Predstavnici bankarskog sektora govorit će uz ostalo o digitalnim valutama i njihovim geopolitičkim implikacijama. O tim će pitanjima raspravljati guvernerke i guverneri. Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke, Primože Dolence, guverner Banke Slovenije, Ahmet Ismaili, guverner Centralne banke Republike Kosovo, Irena Radović, Centralne banke Crne Gore, Jasmina Selimović, Centralne banke Bosne i Hercegovine i Trajko Slaveski, guverner Narodne banke Sjeverne Makedonije. Učenici škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula oslikali su zidove stepeništa svih 7 katova objekta 1 opće bolnice Pula, čime su bolničkom prostoru dali toplinu, kreativnost i prepoznatljiv vizualni identitet. Na prvom katu prikazana je kapljica krvi s crvenim križem kao simbol transfuzije. Drugi kat krase neuroni i motivi živčanog sustava koji predstavljaju neurologiju i psihijatriju, dok je treći kat posvećen ginekologiji i rodilištu s prikazom bebe. Na četvrtom katu oslikani su oko, uho i nos kao simbol orl odjela, peti kat prikazuje kiruške instrumente koji predstavljaju kirurgiju, šesti je oslikan motivima srca i krvnih stanica za kardiologiju, dok su sedmi kat ukrasili bubrezi kao simbol interne medicine. Projekt su proveli Špudovci pod stručnim vodstvom mentorica Gorane Ivančić-Dobran i Suzane Kariko, koje su s učenicima dale značajan doprinos stvaranju ugodnijeg okruženja za pacijente, posjetitelje i djelatnike opće bolnice Pula. Pretežno je oblačno, tlak zraka 1000 hektopaskala, relativna vlažnost je 67%, a temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 15, a u Puli 17 stupnjeva. More u Puli je 17. U nastavku dana promjenjivo oblačno s kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom. Lokalno je moguća i obilna oborina, puhaće slab do umjeren, mjestimice jak jugozapadni vjetar i jugo, na večer na moru ponegdje i sjeverozapad. More će biti malo do umjereno valovito, a temperatura do 19 stupnjeva. Toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Edi Koller, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
5: Pjesma tjedna. Pozdrav svim slušateljima Radio Pule, ovdje Bane iz Song Killersa, a vi slušate naš novi singl koji se zove Superman.

0: bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Pjesma tjedna.
2: Sladoled, sladoled.
3: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
4: Potroši barem 10 eura.
3: Posjeti slatku zonu Max City-u.
4: Pokaži račun.
3: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
4: Max City, slatki uvod u ljeto.
2: Sladoled, sladoled.
5: Studiraj, radi, putuj. Upiši jedini europski dualni studij u Hrvatskoj. PAR, vaš pouzdani partner u obrazovanju. Klikni PAR.hr. Prijavi se već danas.
6: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
7: Italunion.

0: 10 sati i 12 minuta, i dalje ste na frekvencijama Radio Pule, i to one stare Radio Pule, stare 65 godina, koja danas kao dio Hrvatskog radija, a doduše kad je počeo bio je to Radio Zagreb, slavi svojih 100 godina. Međutim, najbolje mi slavimo i ne znamo drugačije nego radeći, jer kad bismo mi samo slavili u životu, ne bismo imali što slaviti. Valjalo je raditi sve ove godine, pa zašto ne i nastaviti tako. Nama je suđeno i služba da javnosti služimo i da budemo u službi onih koji vam žele poslati neku informaciju. Tako smo jutros, odnosno ovog trenutka, u službi 6. po redu Handmade butika u Domu hrvatskih branitelja u Puli, kojeg će nam predstaviti organizator i moj gost, mladi gospon Predrag Ninić. Pa dobrodošli i dobro jutro, ili dobar dan, ne znam šta je vama danas u ovo doba. Jutro.
1: Jutro. Dobro jutro, Dorina, hvala na pozivu i sretan rođendan.
0: Eto, bravo, svaka čast. Doveli ste i kolegu suorganizatora koji ne zna hrvatski govoriti, iako čujemo da jako voli Istru, a to pokazuje i kroz svoj rad. Naime, bavi se keramikom, izrađuje fantastične stvari svojim rukama, i to upravo istarske motive, pa doista s velikim zadovoljstvom i od srca pozdravljamo Emanuela, kojemu je kako prezime, Emanuel?
2: Pereira.
0: Emanuel Pereira from
2: Argentina.
0: Da. Ma divota. Morat ćemo nekako Edija zamoliti kao starog dobrog DJ-a da nam onu iz filma Evita možda nađe neki lijepi song za kraj ovog razgovora. You welcome, Emanuel.
2: Hvala puno.
0: Molim lijepo. Sad Emanuela ćemo malo pohvaliti prije nego što išta kažemo, jer da ga onda pustimo da mrvicu snima ovu cijelu priču, jer naravno i vi kao i svi mladi ljudi živite u današnjem trenutku i valja se objaviti i na društvenim mrežama, jel tako?
1: Tako je.
0: Tko je Emanuel kad govorimo o njegovom stvaralaštvu?
1: Pa evo, on je moj kolega, partner, on je keramičar, vrlo talentirani, izrađuje keramičke predmete, suvenire, istarske motive, umjetnička djela, vaze, skulpture. I
0: tu je Niko Blago, sam vidjela, Anka, če ne?
1: Tako
0: tu su i, ovaj istarski vol, recimo, ili
1: tako je, istarski boškarin. Vol, onako moderan dizajn. Tako, mislim, koga god da interesira može pogledati na našim društvenim mrežama.
0: Keramika, ne samo na društvenim mrežama, nego je sasvim sigurna sam, a ako se varam onda ispravite, Emanuel i jedan od niza vaših izlagača ove godine.
1: Uvijek, da.
0: Eto, pa ajmo onda u sred, u događaj. Kad se zbiva, gdje vas trebamo naći, to sam već rekla, u Domu hrvatskih branitelja.
1: Pa evo, sutra smo u Domu hrvatskih branitelja, ujutro otvaramo vrata u 9 sati, subota od 9 do 20. Ulaz je slobodan, najavili su laganu kišu, ali to nas neće omesti, evo, pozivamo sve da nas se pridruže i sklone od kiše u Domu hrvatskih branitelja.
0: Upravo tako, vi ste pod krovom, pa vi koji se bojite kiše jer ste od šećera, da se ne rastopite, dođite u Dom hrvatskih branitelja. Čini mi se da ste dosta zadovoljni, ovo je 6. edicija, do sad je, što se i izložaka, odnosno izlagača i posjetitelja tiče, bilo dosta dobro. Ljudi nekako jako vole taj ručni rad.
1: Pa vole, da, drugačiji je od neke industrijske proizvodnje koje sad svi nekako nosimo, imamo te jeftine, ne kažem da je ručni rad skup, čak neke stvari su možda jeftinije nego u nekim velikim trgovačkim centrima i lancima, ali vole, ljudi vole doći pogledati kako to izgleda, svaki izlagač ima svoj galericu malo, tako da evo ga, sutra će biti kao 50 malih galerija.
0: 50 malih galerija uz kojeg se možete čak i sami inspirirati, pa možda iduće godine već pretendirati da i sami budete jedan od izlagača. To vam je sigurno jednim dijelom cilj, da ljude potaknete da sebe vide u nekom stvaralaštvu.
1: Tako je. Evo, ja sam baš prije emisije po broju izlagača, svaki put imamo
0: sve
1: 30-40 novih izlagača, novih malih obrta, mladih cura, dečki koji izrađuju, pa evo i ovaj put mislim da smo na 14 izlagača koji prvi put izlažu.
0: Dobro, inače ukupno 50-ak, je li iz Istre, iz cijele Hrvatske, kako?
1: A većina je iz Istre, naravno, tu su izlagači iz Primorsko-goranske, iz Zagreba, javljaju nam se puno isto izvan Istre, ali uvijek većinom je zastupljena Istra. što je logično.
0: Jer je to to. Jesmo tu. Na domak, odnosno na korak, što bi se kazalo. E sad, tih 50-ak izlagača, normalno da ne možete sve ispričati, nešto moramo i doći i sami vidjeti. Što nam sve potencijalno nude? Kakvi su to sve proizvodi u pitanju?
1: Pa evo, ovaj proljetni butik, koji će biti kišno proljetni butik, nekako smo fokusirani na prirodnu kozmetiku, ljekovito bilje, tinkture, čajeve. To će biti jedan dio izlagača. Standard uvijek likovni umjetnici, njima isto pokušavamo pružiti priliku izlaganja, koji nemaju priliku izlagati osim u nekim galerijama. Pa tu je standardna keramika, kukičanje, pletenje, šivanje, proizvodi od lavande, epoksija, drveta, mozaik, arta, dekupaža, bit će puhanje, izrada murano stakla, indijsko konoplje, orgoniti, svijeće, kalečki stan, tako da evo, šaroliko društvo.
0: Da, povijest, sadašnjost, pa možda malte ne, već stremite i u budućnost o tome kako će i što eventualno se rukama moglo izrađivati, izrađuje ili će se potencijalno izrađivati. Što kad govorimo o strukturi izlagača, spomenuli ste mlade, ima vjerojatno i onih vremešnijih, iskusnijih životno.
1: O, da, to da. Su naši onoj, stari iskusnjare, što ih ja zovem, ima ih i po 70, 75 godina. Tako da evo, ljudi koji su u penziji, koji cijeli život izrađuju nešto, umjetnici, tako da...
0: Vjerujem da izlagači stvarno vole taj, tu mogućnost da pokažu ono što rade. Pogotovo taj ručni rad je nekako u zapečku. Imali smo tu i tamo godini, u jednom u godini možda neki takav događaj. Međutim, vi se trudite da budete i češće. Da su ti ljudi koji izrađuju svojim rukama, a to je nešto najvrijednije, budu što više i što češće u fokusu. Dakle, ovaj proljetni vam nije jedini kojeg u toku godine organizirate.
1: Pa nije, cijelu 2025. smo imali 5 handmade butika u Domu hrvatskih branitelja. Ja sam onako dosta entuzijastičan, pa sam htio živjeti i jesen i zimu, pa smo imali na poziv Max City izlaganje u Max City-u, isto preko zime i jeseni, nadopuniti malo tu zimu da nije sve preko ljeta.
0: Koji vam je najdraži, jel baš proljetni dio?
1: Pa meni su svi posebni, svi su dosta zahtjevni za organizaciju, svako ulažemo puno truda, tako da svaki mi posebno najdrži.
0: U organizacijskom smislu se isto puno razlikuju, naravno i ono što se izlaže također prati sezonu, pretpostavljam.
1: Tako je, mislim, u organizacijskom smislu svi znamo, Dom hrvatskih branitelja je jedna ogromna zahtjevna zgrada od Zlatnih vratiju do sredine Prvomajske, koja ima svoje mane i vrline, najljepša kulisa, čak nazovu iz Zagreba za izlaganje handmade, jer je unutrašnjost po meni najljepša kulisa u Hrvatskoj. Tako da je dosta zahtjevno sve to. Evo sad poslije emisije mi idemo gore na 8 metara stavljati osvjetljenje. Zahtjevno je uvijek. Ali dobro, evo, mi smo optimistični i volimo to što radimo.
0: Lijepo. E sad ćemo se malo posvetiti ponovno onima koji vas posjećuju. Što ste recimo u druženju sa posjetiteljima saznali, što bi oni željeli, kako publika diše?
1: Pa publika voli vidjeti kad se radi za stolom, što je evo posebnost ovog proljetnog. Svi će nešto izrađivati, pokazivati, bit će radni otoci gdje će se moći izlagači sjesti i pokazati što rade, njihove tehnike, pogotovo u popodnevnom terminu. Od 4 do kraja to će biti jedna velika radionica. Bit će i slikanje, po platnju bit će i nagrada, tako da će svi izlagači dati i neku nagradu. Vole vidjeti kako mi to postavimo, kako izgleda, vole popričati s autorima, vole dotaknuti, uzeti fiziku, kupiti nešto. Tako da baš ono cijeli sklop je...
0: događanja za njih, za publiku. Znači neće naravno izlagači samo doći pa sjesti pa čekati da im publika dođe do malih galerica ili štandova, kako god ih nazvali, nego ste se pobrinuli za doista bogate programe. Evo, sad ste jedan dio tih programa ispomenuli, to je to, idemo na licu mjesta vidjeti kako se nešto izrađuje. A što je još unutar programa zamišljeno?
1: Eto, kako smo se nekako, jer je proljetni sve povezano, nekako s prirodom posvetili dosta prirodnoj kozmetici. Bit će dva predavanja, u 12 Martina Brnić će predstaviti knjigu svog pokojne tate Vratimo se prirodi, nju ćete moći pitati. sve što vas zanima. I popodne u 5 predviđeno je u vrtu, vidjet ćemo kako nas vrijeme, ako nećemo se preseliti unutra, gospođa Dubravka Orlić iz Svijeta biljaka isto će držati predavanje o ljekovitom bilju, o miješanju melema, moći ćete pitati svakakve tajne kako izraditi prirodnu kozmetiku.
0: Da, da, evo, naši izlagači, to je vaši izlagači, ja ih zovem naši zato što volim ljude koji rade svojim rukama, to je nekako uvijek naj onako inskonskije i izravna veza sa srcem. Vjerujem da ljudi koji stvaraju rukama baš ono iz srca stvaraju, zato su ti proizvodi njihovi, imaju i posebnu energiju i posebnu vrijednost i ljepotu. Oni ipak vole dijeliti te neke male tajne svojih zanata. Jel?
1: Tako je, tako je. Zato ta okupljanja sajmovi služe, oni jedni drugima izmjenjuju tajne zanata, tajne tehnike razno razne, pa se puno može naučiti, a također posjetitelji su slobodni pitati nešto što ne možeš više pitati, ni u Tediju, ni u Lesnini, ni, nego ovdje direktno sa proizvačem i prodavačem možeš saznati.
0: I kad govorimo o publici, i dalje smo na publici, tu su naravno sve kategorije, od onih najmanjih do onih najstarijih, za sve ste se pobrinuli da se imaju čime okupirati. Kako ste s djecom na kraj? Dobro, obitelji će vjerojatno doći zajedno, mame, tate i klinci, pa vodim te za ruku, ali valja te klince nekako zaigrati, jeste li uspjeli?
1: Pa tako, imat ćemo izložbu velikih kukičanih likova iz bajke od gospođe Sanje Marić. Mislim, mi smo bili iznenađeni kako su se prošle godine uvijek obitelji čak i vraćale neki po 2-3 puta tokom dana, pošto je grada ono, jurila djeca sa životinjama po domu, tako da je baš bilo lijepo vidjeti cijele obitelji s djecom.
0: Vidim ovdje od razno raznih finih stvari koje ćete još ponuditi u toj vašoj velikoj radionici uživo, i neke zgodne ovako za ljepotu, pa masaže lice i tome slično.
1: Pa tako je, neki od izlagača, to jest autora prirodne kozmetike, će odraditi i masaže lica, naravno da nećemo moći sve posjetitelji izmasirati, ali neki će dobiti ovaj nagradu i masaže.
0: Malo sretniji.
1: Da.
0: Inače, u toj nekoj svojoj promociji događaja kažete ovo nije shopping, nego doživljaj.
1: Pa tako je, da.
0: Ću se složiti s vama. Jer sve ovo što ste do sad rekli ide upravo, govori u prilog tome da nije samo shopping, nego je i doživljaj. Na koji način se još za taj doživljaj brinete?
1: Pa eto, tako da baš približimo izlagače i posjetitelje, da su slobodni pitat, tražit, kupit proizvod, ako im nešto ne štima mogu ga poslije vratit, izlagač, autor će poslat novi proizvod. Ovaj put malo je ohrabrimo zaboravljeno cjenkanje.
0: Ma ne, evo baš htio dok to spomenuti, zar je moguće?
1: Tako je, da? Nešto što se zaboravlja zadnjih 15 godina.
0: Da, ma, ne znam da li smo mi uopće na ovim našim prostorima bili neki veliki majstori u tom cjenkanju, zna se gdje se dobro cjenkaju. Mi smo to jako skromno činili.
1: Pa znali smo čini mi se, kod djete, ja se sjećam, na tržnici, to više ni, to je izumrlo.
0: Ne igra.
1: Ne.
0: Kad bi na tržnicu sad došao pitati tetku da ti malo spusti cijenu kapuza, ona bi te čudno gledala.
1: Pa evo, dođite onda naučiti kako se cijenka. Izlagači, autori svi znaju, mislim, svi su upućeni, tako da evo ga, možemo dobiti dva za tri, jedan za dva, može da vam spuste cijenu. Mi to možemo, mi nismo veliki, tako da svaki obrt, svaki proizvođač, autor, on može
0: on može napraviti što želi, jer je autor, jer je vlasnik, jel tako? Da, može ući u susret, ići u susret posjetitelju ili kupcu koliko god on to želio. Možda bi za idući put bilo zgodno za neku 7. ediciju da napravite neko malo natjecanje u cjenkanju. Bez veze, sad mi to pada na pamet. Možda je komplicirano, ali razmislite o tome. Od koga ste dobivali ideje, ko vam je, ne znam, pomagao u smišljenju ovog programa?
1: Pa iskreno, nas dvojica.
0: Aha, znači Emanuel ponovno. Emanuel ima inače, koliko ga ovdje imamo u Hrvatskoj, odnosno u Istri?
1: Pa sa prekidom od 2 godine, 8 godina.
0: 8 godina, da. Dakle, on je već naš domaći,
1: pa je.
0: Ali sigurno, to je jasno, i svojeg doma i svog kraja nosi nešto svoje kulture, koja se sigurno sam jako lijepo spaja i miješa s ovom našom. Pa onda je, pretpostavljam, tako neko njegovo iskustvo moguće bila inspiracija i za ovaj događaj. Kako, evo, s obzirom da ne govori još dobro hrvatski, ali očito razumije o čemu pričamo, Predrže, kako ste to iskoristili?
1: Pa tako, on je sam po sebi talentiran sa prstima i izradom umjetnik, i onda prije dvije godine uvidjeli smo da nema gdje, da nemamo gdje plasirati te što on proizvede, pokazati, pogotovo tu u Južnoj Istri, kod nas u Puli. I tako smo krenuli, onda inspirirao je za te događanja.
0: Jesu li ga kopirali, što kaže ovi njegovi kolege?
1: Ma ne postoji kopiranje. Nema toga. Ne, u ručnom radu ne postoji kopiranje, samo inspiracija. Ne.
0: Možeš pokušati raditi istu stvar, ali nikad neće biti isto.
1: Nikad. Jer... ali ja to zovem inspiracija. Neko će vidjeti njegovu boju, neko će vidjeti neku drugu šaru, neko će vidjeti neko pakiranje od trećeg. I to nije kopiranje, nego inspiracija, što mi ohrabrujemo.
0: Odlično. I svaka ruka ipak izrađuje predmet na jedan svoj poseban.
1: Tako je, ne postoje dva ista, ne postoje dva identična.
0: Evo, Emanuelo, jedno pitanje. Kojemu se motiv iz Istre nekako najviše uvukao u srce?
2: Ja volim Pula, Istrija.
0: Da?
2: Ja volim puno. Arena, sve.
0: Aha, znači arena.
2: Arena volim.
0: Jel tako? I Boškarina?
2: I Boškarin, da.
0: I vidjela sam tamo i neke amfore su isto u džiru.
2: Da, isto.
0: Lijepo, samo naprijed, Emanuel. Lijepo, hvala ti puno.
2: Hvala puno
0: što voliš naš kraj. Evo, ako možda nismo u ovom razgovoru, u kojem ste to vi malo, pomalo među prvi put ili u rijetkim prilikama da ste u javnosti, pa smo malo povučeni, danas se da ne previše, smo zaboravili nešto reći, evo vam prilike da kažete ono što je vama bitno.
1: Ne, Dorina, baš ste bila detaljna, sve smo rekli. Evo, ja još jednom mogu samo pozvati naše sugrađane da se malo sklone sutra od kiše, da nas posjete, da vide kako mi to radimo, da daju podršku izlagačima, autorima, likovnim umjetnicima i svim ostalima, i da nas posjete tokom cijelog dana od 9 do 20 kad god se spuste u našu austrougarsku ljepoticu, su dobrodošli, ulaz je besplatan i hvala vama na suportu.
0: Ne, najlakše je nama podijeliti informaciju kad su se za događaj pobrinuli ljudi poput vas. Evo, poštovano slušateljstvo, Predrag Ninić i njegov prijatelj i suradnik Emanuel iz smo rekli Argentine, da, vas pozdravljaju i pozivaju sve da se sutra vidite zajedno na 6. po redu Handmade butiku u Domu hrvatskih branitelja. Biće kiša, ponesite kišobrane za vani ili se lijepo smočite, to je vrlo romantično, nježno se smočite, dođite se mrvicu skloniti upravo tamo gdje smo rekli. A sada Don't cry for me Argentina, ili jesi uspio? Ja, pa kako neće uspjeti, jedi koler. Hvala vam ljudi i do slušanja.
1: Hvala.
2: Hvala.

0: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Kad sviriš kako ti, sigurno imaš Štabel Organić. Ako voliš organiće, dojdi u nedjelju 17.5. u Gračišće na 28. susret svirača na usnim harmonikama za Sopimo na organić.
2: Od 4 ure za polne uživaju nastupu brojnih svirača i bogatom glazbenom programu koji će ispuniti Gračišće veseljem i dobrom atmosferom.
1: Vidimo se 17.5. u Gračišću na 28. susretu svirača na usnim harmonikama.
3: Dobro jutro, Istra!
4: Na Radio Puli!

0: svi jedva čekaju Max Petak. Svakog trećeg petka u mjesecu maksimalni popusti samo u Max City u Puli. Max Petak.
1: Užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalići di Gusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti, više na palmanovadesignervillage.com.
2: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052 218 782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.

0: užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalić i Degusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti, više na palmanovadesignervillage.com. Kad sviriš kako ti, sigurno imaš Štabel Organić. Ako voliš organiće, dojdi u nedjelju 17.5. u Gračišće na 28. susret svirača na usnim harmonikama za Sopimo na Organić. Od 4 ure za polne uživaj u nastupu brojnih svirača i bogatom glazbenom programu koji će ispuniti Gračišće veseljem i dobrom atmosferom. Vidimo se 17.5. u Gračišću na 28. susretu svirača na usnim harmonikama.
1: Ove nedjelje u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rijeku. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 45 minuta.
2: NK Istra 1961 i Radio Pula, do pobjede zajedno.

0: 11 sati 20 minuta, frekvencije Radio Pule, je slavimo 100. To jest Radio slavi 100. Radio Pula 65. cijelu ovu godinu, a slavimo i razna događanja po Istri i ovoga vikenda. Doduše, malo će biti šućmurasto vrijeme, ali čini mi se da ćemo imati ipak sreće da u nedjelju 17.5. u 16 sati u Gračišću na njihovom predivnom trgu ugostimo, odnosno uživamo svi koji ćete doći u još jednom 28. po redu susretu svirača na usnim harmonikama ili ti događaju nazvanom nježno zasopimo na organić. Gračišće je kroz ovih 28 godina prigrlilo ovaj mali instrument karakterističnog i neodoljivog zvuka i zaista je postao topli dom izvođačima i posjetiteljima koji iz godine u godinu pohode susret. Nitko sretni zbog toga od domaćina, dakle općine Gračišće i u ovom slučaju načelnika gospodina Ivana Jeromele, kojega pozdravljam i želim dobrodošlicu na naše frekvencije.
1: Dobar dan, pozdrav svima koji slušaju ovu emisiju.
0: Pozdrav vama također i naravno nitko sretniji ako sve prođe dobro od našeg Danijeleta Pernića koji je organizator susreta, organizator koji nastavlja priču započetu od strane njegovog oca, našeg dragog Renata Pernića. Pa Danijele, dobar dan i tebi i dobrodošlica.
2: Dobar dan Drine i dobar dan svim slušateljicama i slušateljima našeg radija.
0: Malo nas je možda strah oko vremena, ali što kažete Ivane, ste provjeravali, imate neke veze, možda i poznanstva gore s koje možemo povući da nam to sunce sja, da nas grije u nedjelju?
1: Ma nego, imamo mi ovaj dogovor sa jačim silama od nas da za manifestacije u Gračišću ipak se potrude osigurati kvalitetno vrijeme, ok, mora biti neki pljuskić, ali to je čisto da osvježi malo prije.
0: Ma to je još da malo spere prašinu s onog lipog trga. Odlično, posjetitelja uvijek bude puno, vi ste s time sigurno sam zadovoljni, oni dobiju kompletan ugođaj, jer ta harmonika, odnosno organić, kako tamo na vašem kraju volite zvati, je zaista poseban zvuk. To onaj ko to svira dobro, ne znam, odmah me kupi. Kako vi stojite s time?
1: Ma to je, ovo je jedan tradicionalni u biti instrument kojega more svirat svaki, osobito ga nikad ne čuje, to bi mogao i ja, ali za ove ki znaju, za ki znaju stvarno i za nama drugima lipo to čuje.
0: Inače, tu će biti svega, bit će svih mogućih glazbenih stilova, sigurna sam, a Danijele će nam o tome nešto malo kasnije više sigurna sam reći, ali koji vi preferirate, što je vama najdraže kad se izvodi na organiću, je li to džez, je li to bluz, je li to, ne znam, kakva rašpa, polka, valcer?
1: Pa dobro, ja sad moram biti pristran, ja inače volim najviše rock, tako da mi je u svaki obliku i sa malo drugim izričajem isto uvijek preferiran rock zvuk, pa...
0: Ali nemate ništa protiv ni onih klasičnih, jel tako, polkica, može i to proći.
1: Tako je, to razveseli, to u biti u dušu pogodi.
0: Je, sigurno sam, evo, to vam bude kad gledate prema publici, to znaju i naši izvođači, osmijeh do osmijeha kad krene pa valcer polkica na organiću, Danijela, je se slaže s time?
2: Slažem se potpuno, evo, vjerujem da će se ove godine načelnik pronaći u jednom dijelu izvedbi, jer bit će zasigurno blues roka izvedbi, a i ono što ste spomenuli ranije, one tradicijske koje se najviše izvode, polke, valceri, mazurke, baluni, bit će tu finske glazbe, klasične glazbe, neki će dovesti svoje autorske skladbe, znači jednostavno jedan široki opseg skladbi koji će se čuti, izvedbi koji će se čuti, što upravo pokazuje koliko je usna harmonika svestarni instrument.
0: 28. put niste se umorili kao organizatori, načelnik općine Ivan Jeromela je friški od drugih, on je novi, mislim u ovome mandatu, dakle još se nije uspio umoriti od događaja, ali vjerujem da ni neće, jer ono što ovaj događaj čini za Gračišće je nešto što svakako valja prigrliti i sačuvati za dalje, Ivane.
1: Ma istina, u biti svake godine mi je jednostavnije i lakše, ja bolje poznam materiju i manje stresa, tako da u biti ja sam se skoro i nasmotrio puštena, kamoli na organićima, di Danijele preuzme onaj najteži dio organizacije.
0: Di uzme on palicu u ruke, dobro, ta palica mu nije ni dirigentska, a naročito ne da njome malo kažnjava one koji recimo kasne. Vole naši svirci, jel da, dolaziti onako na knap, Danijele. Ma imamo lazno čak, kamo na nje prešli.
2: Uvijek je vremena, mi nikad, što kažemo, ne zatvaramo prijave, naši izvođači su ih dobrodošli zadnje trenutka, tako da dok god manifestacija ne krene, a i poslije kretanja uvijek imamo nekih prijava koje dolaze, jer neki ne stignu na vrijeme, neki se i najave da će doći malo kasnije jer ne stignu, ali evo, svi su dobrodošli i očekujemo uvijek ih u što većem broju da uveličaju tu manifestaciju koja je, kao što smo rekli, već traje 28 godina, što upravo govori kolika je njena tradicija i koliko se jednostavno usadila u srce svih tih izvođača i koliko oni vole na nju dolaziti.
0: Da, bez obzira što publika ima strpljenja pa i kašnjenje potencijalno može oprostiti, ipak mislim našim svircima preporuka, nemojte zadnji tren dolaziti, dajte malo pazite i na voditelje, nemojte nas previše šokirati. Kad spominjem voditelje, moram se sjetiti i doista od srca to činim, Vlade Pernića, koji je dugo godina bio voditelj ove manifestacije, već je takav nivo stvorio da je to zapravo nezamjenjivo. Čovjek koji inače i pjesnik i zaista blagoglagoljiv i vičan riječima, poslao je pozdrav svim sudionicima i poslao im je poruku, upravo sam ga neki dan imala u Čakavjani kao gosta, da se drže te tradicije, da ne odustaju od organića, ni stariji ni mladi, neka dolaze na susret i neka drže to što je lijepo, neka drže tu našu tradiciju dalje živom.
2: Upravo tako, ma treba reći da kad govorimo o izvođačima koji su evo stalno prisutni na manifestaciji, osim onih tradicionalnih svirača usne harmonike koji svake godine nastupaju na manifestaciji su nastupili poznati još hrvatski glazbenici poput Ivice Percela, Branka Kralja, Draga Milarca, Tomislava Golubana, Željka Krušlina Kruške, Jerry Dixa, grupe Fata Morgana iz Nizozemske, Mundharmonika Hrtet iz Austrije, ne smijem zaboraviti Nevena Mijača koji je 2005. godine bio i voditelj ljetne usne škole harmonike koja je organizirana u Račiću s ciljem upravo poučiti mlade tehnice sviranja i zainteresirati novu generaciju i u ostalom očuva tu tradiciju. Mm. Iz te škole te godine izašli su mnogi mladi svirači koji, neki od kojih i danas nastupaju na susretu. Eto ga. A kad ste spomenula prije Vlada Pernića, evo ja ću spomenuti vas koja ste nakon Vlada jednostavno preuzela palicu vođenja ove manifestacije i eto, posebno zahvali vama jer jednostavno svojim trudom i predanošću nastavite ovu tradiciju i razvijati i promovirati ih kao važan kulturni događaj, a i svojim radom pridonosite onom povezanošću između manifestacije i povezivanju starih i novih generacija svirača sa posjetiteljima koji nam svake godine dolaze. I na tome vam velika hvala.
0: Hvala tebi, neću dalje duljiti, samo ću reći ja sam počašćena i meni je lijepo. A inače za naše drage svirače, vi svake godine, pogotovo koji imaju nekakve okrugle nastupe, jubilarne 10, 15, 25 godina, uvijek se pobrinete za nagrade, doduše ne ti Danijele, nego domaćin, bit će tako i ove godine, jel tako gospodine Jeromela?
1: Naravno, moramo naše dugogodišnje, znači manifestacija bez svirača ne bi vjerojatno bila pretjerano uspješna, tako da svake godine mi nagrađujemo one koji su duže vremena s nama i želimo ih potaknuti da dolaze i dalje.
0: Časen im to lito načinili, kakov poklončić za uspomenu, znate li, ili ćemo ostaviti to kao tajnu?
1: Ja mislim da oni znaju, ali mi ćemo pustiti tajnu, osoba kod Danijele povida.
0: Ne povi, a? Ča ćemo Danijele napraviti?
2: Moramo i povidjeti jer vjerujem da svi već znaju koja je tradicija tog susreta. Znači svi naši izvođači koji slave 10. 15. 20. ili 25. godišnjicu svog nastupa dobivaju kao nagradu jedan organić, usnu harmoniku, upravo kao uspomenu i trajan znak i eto da im obnovimo nekako i njihov instrumentari, tako da se mogu jednostavno svake godine i dalje dolaziti i njegovati tu tradiciju. Evo, kad smo već kod toga, mogu spomenuti ovog godišnje laureate, to su Lučano Kliman za 10 godina susreta i ove godine imamo 5 izvođača koji slave 15. godišnicu, to su gospodin Ante Randić, Josip Jurkota, Predrag Ljuna, Daniel Bastanić i Dante Marušić. Eto, njih 6 ove godine primit će jedan organić za svoj dugogodišnji nastup, a još jedan detalj koji je vrijedno spomenuti, postoji još samo jedan izvođač koji je od same prve godine prisutan na susretu, znači ove godine ćemo biti 28. nastup i potvrdio svoj nastup, a to je gospodin Klaudio Gržetić iz Pazina, Pazina. On je jedini izvođač koji je, evo, nažalost, ostaje, koji je od prve godine nastupio na susretima.
0: Evo ga, ali dobro, jedan ali vrijedan će bi mu rekli.
2: I na tome mu čestitka velika.
0: I na tome mu čestitka i velika hvala. Neke stvari ne možemo ispričati, mora se doći, mora se slušati, mora se uživati. Prema tome, poštovano slušateljstvo, nemam vam druge nego da se u nedjelju u 4 ure poklepodne ne nacrtate, nego da već tad budete na nikoj od stolica na Lipen Gračašken trgu na 28. susretu svirača na usnim harmonikama za Supimo na Organić. A za kraj, jednome i drugome pitanje, imate možda neku konkretnu poruku ili drugu, nešto što smo propustili reći, neku finu poruku našim slušateljima, a i naravno sviračima. Evo, načelnik prvo.
1: Evo, ja bih pozvao normalno svakoga koji je i marginalno zainteresiran za muziku, jer uživo je svaka muzika još bolja, a u Gračišću je ovajka lipo i opušteno, tako da apsolutno je jedan super način za provesti popodne.
0: Jedan susret, evo i Vlado je rekao, doista jedan susret kakvoga jedva da ima, ako uopće igdje ima takvoga kao što je gračaški susret za Supimo na Organić. Nešto što stvarno treba doći, doživjeti, te srce koje vam se šire tijelom od ugođaja koju stvaraju naši svirci na Organić. Danijele, evo tebi zaključne riječi.
2: Evo, za kraj, mislim da smo se rekli, ali treba još iskreno jedan put zahvaliti svim izvođačima i sviračima usne harmonike i glazbenicima, ostalim sudionicima koji svojim trudom i ljubavlju svake godine prema glazbi godinama čuvaju tradiciju manifestacije. Treba veliku zahvalu dati još jedan put općini Gračišće, koja je od samih početaka prepoznala vrijednost ove manifestacije i pružila je dom u Gračišću, i upravo zahvaljujući podrške općine za Supimo na Organić je tijekom godine zrasto iz jednog malog susreta svirača, vjerujemo, jednu prepoznatljivu kulturnu manifestaciju koja danas predstavlja važan dio identiteta i Gračišća, a i cijele Istre. Vama sam se već prethodno zahvalio i još jedan put vam zahvaljujem na vođenju i na svemu ono što činite od 2023. godine kada ste preuzela palicu susreta vođenja. Zahvaljujem se i svim medijima koji godinama prati i podržavaju manifestaciju, i radi Puli posebno, jer on od samih početaka svog postojanja prati sve kulturne manifestacije i tradiciju Istri, i zahvaljujući njoj imamo bogati kulturni arhiv i fundus koji nazivamo arhivom Renato Penića.
0: Jedino tako i može, i to nam je i obaveza, dužnost. Kamo sreće da nas ima malo više, pa da i žešće navrnemo i nasrnemo na to, što bi se reklo.
2: Trudimo se i nećemo nikad dati, jednostavno, da koliko god možemo da to pratimo i da očuvamo i da to kroz buduće generacije propagiramo i održavamo. Ne? I upravo zato poziv još jedan put svima da ovu nedjelju poslije podne posjete nas u Gračišću i uživaju u ljepoti ovog malog istarskog mjesta i svirki na ovoj usnoj harmonici i susretu za Supimo na Organić, koji već godinama kroz glazbu, kao što rekam, povezuje ljude.
0: I da samo rečemo, Ivane, neće biti našim sviračima, ne brinite se, nećete biti lačni niti put. Čećete njih skuhati u ovoj konobi Marino za poistini nakon čaf sa svire?
1: A bilo bi ovaj, kako bi rekao, šta bi van svojih ovlasti da govorim, ali normalno mi smo sigurali standardno ćevape i pijaču, ali ki želi još čaprovat, slobodno.
0: Eko, dobro, lačni nećemo biti. Hvala vam najljepše, jednemu i drugemu. Malo smo se šalili, ali smo cijelo vrijeme bili ozbiljni. Načelnik općine Gračišće Ivan Jeromela, hvala vam, Ivane.
1: Hvala vama.
0: Danijele Pernić, organizator i ovog susreta za Supimo na Organić. Hvala tebi, Danijele, i do slušanja.
2: Hvala vam puno i lijepi pozdrav svima.
3: Kad mam fakult, prlam fečorfost, fina mladost avut, pak mam nsurat, čoja postani, unuči akacat, penzija dočekaj. To te zile deživljenje Radio Pula.
4: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ Pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene, DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr. Vaks petak, jedva čekam
5: petak. Vaks petak, po tome nisam izuzetak. Svi jedva čekaju.

0: Za vrijeme.
1: Evo, Igor je nažalost u međuvremenu od našeg prvog susreta u eteru Radio Pole u 8 sati 30 minuta od onog sunčanog dana dogodio se kišni. Dobro nam došli ponovno. Evo, Igor Lisac je s nama, poštovano slušateljstvo.
2: Evo, dobar dan još jednom i vama i lijep pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama. Pa da, evo, jutro je bilo onako na nekim dijelovima jako tanke na oblake, te sunce probijalo, ali to je bilo dosta varljivo, zato što se to se nekako i očekivalo, pošto je ta ciklona bila mrvicu dalje, a i dosta je stacionarna, pa nekakve nestabilnosti dolaze u valovima. No od onda se evo dosta naoblačilo i čak je bilo i nad Istrom i grmljavinskog nevremena, ali i na širem području, no sad se to nevrijeme malo stabiliziralo, u posljednjih evo sati pol više nema grmljavine, te se ta grmljavina malo više pomakla južnije i istočnije od Istre. Rekli smo, uzrok svega toga je Visinska dolina koja prelazi preko Hrvatske.

0: će prelaziti i danas i sutra i ona je uzrokovala i nekakve nestabilnosti prizemno, tako da imamo ciklon u Dženovskom zaljevu zajedno sa pripadnim frontalnim poremećajima, no kako se dolina bude gibala istočno, tako će se i te prizemne nestabilnosti micati dalje od Hrvatske, te smo onda najavili dobru vijest od nedjelje pa nadalje, izgleda čitav tjedan, izgleda jako stabilan i sunčan. No, trenutno nad istarskim područjem pretežno oblačno, ponegdje s kišom i to više na južnim dijelovima. Što se tiče vjetra, puše slab do umjeren, mjestimice imaju jakog jugozapadnog i južnog vjetra, a more je dalje malo do umjereno valovito. Temperatura zraka u 11 sati prema podacima aerodromske postaje u Puli iznosila je 13 celzijevih stupnjeva, tlak zraka je bio 1002 hektopaskala, te je u blagom porastu, a relativna vlažnost 91%. Temperatura zraka u 11 sati, Učka poklon 9, Vransko jezero na Cresu 11, Pazin, Lanišće, Labin, Svetvin, Čenat 12, Opatija, Krka, Aerodrom 13, Rijeka, Boljun, Cres, Vodnjan 14, Crikvenica, Porer, Senj 15, Mali Lošinj, Rab, Svet Ivana, Pučini 16 celzijevih stupnjeva. Što nas očekuje danas? Znači, danas će biti slično vrijeme kao i sutra. Očekuje se još do kraja dana pretežno oblačno s kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom, te je lokalno moguća i obilna količina oborine. Puhat će slab do umjeren, mjestimice jak jugozapadni vjetar i jugo, a navečer na moru ponegdje i slab do umjeren sjeverozapadni. More će biti malo do umjereno valovito. Sutra u subotu, generalno gledano, tijekom dana će dolaziti do smirivanja vremena, ali to smirivanje će dolaziti polagano, tako da još ipak u prvom dijelu dana se očekuje pretežno oblačno vrijeme s kišom, a mjestimice i pljuskovima s grmljavinom, s time da su ti pljuskovi s grmljavinom manje vjerojatni nego danas, a kasnije poslije podne će dolaziti do postupnog prestanka oborina koji će krenuti prvo od Istre. Što se tiče vjetra, puhat će slab do umjeren jugozapadni i jugo koji će postupno okretati na sjeverozapadni i ponegdje buru. More će biti mirno do malo valovito, prije podne prema otvorenom ponegdje i umjereno valovito. Temperatura zraka sutra blago pada. Prek sutra u nedjelju jačanje grebena koje će se zadržati kako sad stvari stoje kroz čitavi tjedan, tako da se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz poslijepodnevni porast na oblake koji ponegdje može rezultirati i kišom. Puhat će slab umjeren sjeverozapadni vjetar i bura, a što se tiče temperatura, jutarnje u blagom padu, a dnevna u porastu. Okay, i ostali dani da ponovimo malo, očekuje se stabilno vrijeme od nedjelje pa na dalje.
1: E, ovaj greben nedjeljni mi se jako dopada.
0: I mislim, taj greben će se i zadržati, bit će i tjedni greben.
1: Odlično. Ma, super. Evo, ne možemo bolje završiti. Svako dobro i hvala Igore na javljanju. Pozdrav vama i kolegama. Kogod radi ovoga vikenda, nek mu ne bude teško i niš, čujemo se nekom drugom prilikom u našem eteru.
0: Eto, hvala i vama i lijep pozdrav iz Rijeke.
2: Radio Pula.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Promet je pojačan na većini gradskih cesta i obilaznica, te se vozi usporenije, a zastoji i kolone povremeno su u zonama radova i privremene prometne regulacije. Tijekom dana najavljeni su obilni lokalni pljuskovi s grmljavinom, zbog čega će se mjestimice prometovati otežano, po mokrim i skliskim ili čak blago naplavljenim kolnicima. Vozače molimo za oprez te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 zbog radova u tunelima Plasina i Grič na dionici Otočac-Perušić do 15. svibnja vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi uz ograničenje brzine. Povremeno je pojačan priljev osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Holcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.
5: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 eura. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.
4: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.

Evo i u ovim zadnjim minutama našeg jutarnjeg programa Dobro jutro Istra se zove, 11 sati 52 3 minute su. Pozivam vas da sutrašnju subotnji kišni dan od 9 rano ujutro pa sve do 20 sati lijepo provedete skriveni i sigurni ispod krova Doma hrvatskih branitelja na proljetnom handmade butiku. A da, nedjelju recimo provedete sunčanu, relativno sunčanu na trgu u Gračišću na 28. susretu za Sopimo na Organić. Eto da, dakle u subotu se posvetimo majstorima ručnog rada, a u nedjelju majstorima zvuka. Za danas vas pozdravljaju također majstori tona, glazbe i riječi. Eto, malo samo hvale, nije loše, a to su Edi Koler za tonskim pultom, Čedomir Mošnja, taj koji je birao glazbu, i ova što vas pozdravlja, Dorina Tekvicki. Kako god bilo, držite se, ne dajte se slabijim od sebe. Do slušanja.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Američki predsjednik Donald Trump priveo je kraju službeni posjet Pekingu. Sastanke s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom opisao je kao uspješne, nevjerojatno uspješne, dok ih je Xi i nakon jutrošnjih završnih neslužbenih razgovora označio kao prekretnicu u odnosima dviju ekonomskih supersila. Trump je nakon jučerašnjih dvostranih razgovora izjavio da Kina namjerava kupiti 200 Boeingovih zrakoplova. Također je rekao kako su se složili da Hormuški tjesnac mora biti otvoren za trgovačku mornaricu i da Iran ne smije imati nuklearno oružje, a pitanje Tajvana i dalje ostaje mogući izvor sukoba Washingtona i Pekinga. Hrvatska radiotelevizija slavi 100 godina postojanja. Na današnji dan 1926. s emitiranjem je počeo Radio Zagreb, koji se prvi put čuo 15. svibnja 1926. u 20 sati i 30 minuta, kada se slušateljima obratila spikerica Božena Begović.
2: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Dajemo vam naš prvi program.
1: Slavljenički program Naše kuće traje cijeli dan, a kulminacija će biti večeras na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog. Onima koji neće biti s nama uživo u velikoj dvorani Lisinski preporučujemo da prate prijenos na svim kanalima Hrvatskoga radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. A u povodu 100 godina HRT-a Hrvatska narodna banka izdaće prigodnu kovanicu od 2 eura, a Hrvatska pošta prigodnu poštansku marku koja je u optjecaju od danas, govore Damir Bičanić iz sektora za gotov novac i glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras.
3: Na kovanici su radiovalovi koji su podijeljeni u 5 dijelova. Unutar tih radiovalova i stilski zapravo stopljeni sa tim radiovalovima je i tekst godina izdavanja 2026. 100 godina Hrvatske radiotelevizije i oznaka za državu izdavateljicu HR. Kombinacija tih radiovalova koji simboliziraju početak emitiranja Radio Zagreb i pozadine jezgre kovanice isto daje naslutiti polja sa hrvatskog grba.
4: Marka će biti izdana u nakladu 25.000 primjeraka. Motiv marke je arhivska fotografija televizijskog studija HRT-a. Stota godišnjica HRT-a bila zapravo idealna prilika da ovjekovječimo HRT na poštanskoj marki.
1: A Hrvatska narodna banka u suradnji s Fakultetom ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković organizira okrugli stol guvernera pod nazivom Od eksperimenta do infrastrukture, digitalna imovina u svijetu tradicionalnih financija u sklopu susreta guvernera regije. Sudionicima su se obratili predstavnici akademske zajednice i lokalne vlasti, predstavnici bankarskog sektora, govorili su uz ostalo o digitalnim valutama i njihovim geopolitičkim implikacijama. O tim pitanjima raspravljali su guvernerke guverneri Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke, Primož Dolenc Slovenije, Ahmet Ismaili Republike Kosovo, Irena Radović Crne Gore, Jasmina Selimović Bosne i Hercegovine te Trajko Slaveski Sjeverne Makedonije. U Labinu se održava 27. državno natjecanje mladih Hrvatskog crvenog križa. Okupilo je 120 najboljih natjecateljica i natjecatelja iz cijele Hrvatske raspoređenih u 20 ekipa u dvije kategorije, osnovne i srednje škole. Riječ je o završnoj razini natjecanja na koju su se plasirali sudionici prethodnih, a na kojima je sudjelovalo oko 3000 učenika iz cijele Hrvatske. Natjecatelji kroz simulacije stvarnih situacija pokazuju znanja i vještine iz pružanja prve pomoći. Osim znanja, vrednuje se snalažljivost, timski rad i humani pristup u situacijama koje zahtijevaju brzu reakciju i odgovornost. Pretežno je oblačno, tlak zraka 1001 hektopaskala, relativna vlažnost 91%, temperatura zraka prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 12, a u Puli 13 stupnjeva. More u Puli je 17. U nastavku dana promjenjivo oblačno s kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom, lokalno je moguća i obilna oborina. Puhoće slab do umjeren, mjestimice jak jugozapadni vjetar i jugo, navečer na moru ponegdje i sjeverozapadni. More će biti malo do umjereno valovito, a temperatura do 19 stupnjeva. Toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Toni Teković, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći juneći but bez kosti. Kilogram samo 13,99 €. Domaće jagode 500 grama za 2,39 €. Slijedim srce. Biram naše s domaćih polja. Plodine uvijek od akcije.

Započinjemo naše poslijepodnevno druženje danas 15. svibnja na 100. obljetnicu Hrvatskog radija. Naravno uz dobru glazbu pozdravljam vas i družimo se naredna 4 sata. Ja sam Nikola Milat. Imam zaista interesantan program predviđen za vas. U nastavku evo danas u današnjoj glazbaonici u 13:15 sa velikim veseljem predstavljamo album ili ti nosač zvuka Tamare Obrovac, koja je 18. ožujka upravo i predstavila svoj novi album jednim koncertom u Lisinskom, kada je i izvela sve pjesme sa ovoga njenog nosača zvuka, s tog albuma Mi se čina bila. Mi ćemo dio tog albuma danas poslušati i naravno porazgovarati sa Tamarom Obrovac o tom njenom albumu. Mary Jaman iz grupe Meritas također će najaviti svoj novi single, pjesmu Radio. Govorit ćemo o Eurosongu, govorit ćemo o drugim aktualnostima. Nažalost, puno se programa predviđenih za danas i sutra otkazalo upravo zbog najave lošeg vremena, pa neke stvari su eto malo i izvisile. No, ništa zato, uz dobru glazbu i dobru energiju pozivam vas da ostanete uz nas i ovo poslije podne, da zaključimo ovaj radni tjedan na najbolji mogući način. Već nam je i pola svibnja prošlo, tako da vrijeme zaista, zaista brzo ide. Još jedan put, dobar vam dan i budite uz mene.

0: Radio Pool.
1: Nastup grupe Lelek u prvom polufinalu Eurosonga u Beču očito nije oduševio samo publiku. Službeni rezultati glasovanja još nisu objavljeni, međutim internetom kruže fotografije za koje se tvrdi da prikazuju bodove nacionalnih žirija i prema tim podacima Hrvatska je završila na samom vrhu. Hrvatske predstavnice navodno su osvojile ukupno 125 bodova žirija te tako zauzele prvo mjesto među 15 izvođača koji su nastupili u prvoj polufinalnoj večeri. Te fotografije koje se dijele po društvenim mrežama pokazuju da je Lelek dobio maksimalnih 12 bodova od nekoliko zemalja, među kojima su Finska, Belgija i Litva. Uz Hrvatsku su plasman u finale, to je prve večeri, i zborili predstavnici Belgije, Finske, Grčke, Izraela, Litve, Moldavije, Poljske, Srbije i Švedske. Sutra navečer, naravno, naše se u finalu bore, ko zna, možda i za bolji plasman nego li je to polučio Baby Lasagna. Ovogodišnji sustav glasovanja ponovno kombinira glasove publike i nacionalnih žirija. Publika nosi nešto veću težinu, 50,7%, a žiri sudjeluje sa 49,3% ukupnih bodova. Za sada nema službene potvrde te autentičnosti podataka tih, međutim, brojni fanovi Eurosonga komentiraju da bi ovakvi rezultati mogli biti odličan znak, naravno da bi, za hrvatske predstavnice uoči finala. Vjerujem da svi ćete itekako, a evo ja vjerujem da hoću, ako me nešto ne izbaci iz takta, sutra navečer pratiti finale i naravno navijati za naše Lelekice. Vjerujem da zaista mogu ostvariti fantastičan rezultat. Mada nam je pred 7 dana Mario Mihaljević dao jasno do znanja kako i u njegovo vrijeme, kad je njegova Đuli 83. bila na Eurosongu u Minhenu, se puno toga u zakulisnim igrama događa. Vjerujemo da je i danas tako, međutim tko zna, možda je ovo zaista naša godina.

0: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
1: Potroši barem 10 eura.
0: Posjeti slatku zonu Max City-u.
1: Pokaži račun.
0: I počasti se besplatnim ledosladoledom.
1: Max City, slatki uvod u ljeto.
2: Sladoled, slado, slado, sladoled.
3: Užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalići di Gusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti! Više na palmanovadesignervillage.com.
4: Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na eventim.hr.

0: Radio Pula.
1: U povodu obilježavanja i proslave današnje velike 100. obljetnice Hrvatskog radija, moji drage kolege radijaši su napisali, uglazbili i otpjevali jednu odu radiju, pjesmu Halo Halo, koja ima i fantastičan spot, ja vas pozivam da to i pogledate. Imala je televizijsku premijeru u emisiji Dobro jutro Hrvatska, evo prije 4 dana. Projekt je okupio poznate glasove iz svih centara Hrvatskog radija, pa tako smo eto boje pulske podružnice, odnosno HRT centra Pula, branili kolega Bruno Krajcar i ja. Zbor je pak bio, mi smo kao nastupili kao solisti. Međutim, i bilo je tu naravno veliki zbor koji je sastavljeno svih radijaša sa Prisavlja. Glazbu je napisao Maro Market, koji je glazbeni urednik, a tekstopisac Vedran Bošnjak. Kroz pjesmu, naravno, s obzirom da je stotinu godina, prošlo je i više nego li 100 glasova. Nažalost, nisu svi mogli biti u spotu, niti se svi mogu čuti, jer je to organizacijski, naravno, nemoguće. Međutim, i live band, koji također jest sazdan od kolega glazbenika radijaša, a i pridruženih članova, tu je bila i ekipa iz jazz orkestra HRT-a pod vodstvom Marija Bočića, tako da evo, jako puno dragih kolega se uključilo u ovu pjesmu i vjerujem da će ta pjesma zaživjeti neovisno o ovoj 100. obljetnici. I evo, svim dragim kolegama sa Hrvatskog radija i ovim putem želim lijepu, želim uspješnih novih 100 godina, a večeras će se prigodnim programom u Lisinskom, koji možete i pratiti u našemu programu, će se i pripremljena jedan lijepi program od 20 sati i 15 minuta, dakle u dvorani Lisinski u Zagrebu.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Američki predsjednik Donald Trump priveo je kraju službeni posjet Pekingu. Sastanke s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom opisao je kao nevjerojatno uspješne, dok ih je Xi i nakon jutrošnjih završnih neslužbenih razgovora označio kao prekretnicu u odnosima dviju ekonomskih supersila. Trump je nakon jučerašnjih dvostranih razgovora izjavio da Kina namjerava kupiti 200 Boeingovih zrakoplova. Također je rekao kako su se složili da Hormuški tjesnac mora biti otvoren za trgovačku mornaricu i da Iran ne smije imati nuklearno oružje, a pitanje Tajvana i dalje ostaje mogući izvor sukoba Washingtona i Pekinga. Hrvatska radiotelevizija slavi 100 godina postojanja. Na današnji dan 1926. s emitiranjem je počeo Radio Zagreb, koji se prvi put čuo 15. svibnja 1926. u 20 sati i 30 minuta, kada se slušateljima obratila spikerica Božena Begović. Slavljenički program Naše kuće traje cijeli dan, a kulminacija će biti večeras na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog. Onima koji neće biti s nama uživo u velikoj dvorani Lisinski, preporučujemo da prate prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. A Hrvatska narodna banka u suradnji s Fakultetom ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković organizirala je u Puli okrugli stol guvernera pod nazivom Od eksperimenta do infrastrukture, digitalna imovina u svijetu tradicionalnih financija, u sklopu susreta guvernera regije. Sudionicima su se obratili predstavnici akademske zajednice i lokalne vlasti, predstavnici bankarskog sektora, među kojima guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić s kolegama iz Slovenije, Republike Kosovo, Crne Gore, Bosne i Hercegovine te Sjeverne Makedonije, govorili su uz ostalo o digitalnim valutama i njihovim geopolitičkim implikacijama. Na konferenciji Regija u pokretu – Pametan život u Zagrebu su se okupili predstavnici institucija, županija, poduzetnici i stručnjaci. Postavljen je poligon na kojemu sudionici u praksi uče o sigurnosti u prometu i testiraju svoje vještine vozeći električne romobile. Voditelj službe prometne policije u ravnateljstvu policije Josip Mataija.
2: Romobil može voziti samo osoba koja je napunila 14 godina, pa evo, stvarno apeliramo, ko zna koji put, nemojte kupovati djeci te romobile zakonski, ne smiju ih voziti, a i velika je opasnost. Dogodit će se tragedija, onda nažalost će biti prekasno.
1: Pretežno je oblačno, tlak zraka 1001 hektopaskala, relativna vlažnost je 93%. Temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Puli i u Pazinu 13 stupnjeva, more u Puli je 17. U nastavku dana promjenjivo oblačno s kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom, a lokalno je moguća i obilna oborina. Puhaće slab do umjeren, mjestimice jak jugozapadni vjetar i jugo, navečer na moru ponegdje i sjeverozapadni. More će biti malo do umjereno valovito. I toliko u vijestima. S vama smo bili za tonskim pultom Toni Tekovića, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca ni. Svitješa znoboko, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

0: Svi jedva čekaju Max Petak. Svakog trećeg petka u mjesecu maksimalni popusti. Samo u Max City u Puli. Max Petak.
1: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu u plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
2: Ove nedjelje u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rijeku. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 45 minuta.
3: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Glasbaonica. I ovoga petka, vrlo interesantno, baš na dan kada Hrvatski radio slavi 100 godina, drago mi je da je moja glazbonica i danas ima svoj termin i zaista sa velikim zadovoljstvom i veseljem pozdravljam ovdje u studiju Radio Pule u mojoj glazbonici Tamaru Obrovac. Obrovac ili Obrovac?
1: Obrovac.
0: Obrovac, Obrovac, Tamaru Obrovac. Ne znam, malo mi je skoro i bedasto nešto to najavljivati, jako dobro znate, svi naši slušatelji Radio Pule dobro znaju ko je Tamara Obrovac. Tamara, dobar vam dan, dobrodošli na Radio
1: Pule.
0: Dobar
1: dan, bolje vas našli, pozdrav svim slušateljima Radija Pule i onima koji se takvima osjećaju.
0: Tako osjećaju. Evo, s obzirom da je nekako poriv našeg današnjeg razgovora vaš najrecentniji album koji je izašao pred jedno 2-3 mjeseca, ako se ne varam, već je li tako
1: rečimo? Izašao je točno 18.3. Da, aha, kada je bio i premijerni koncert u Lisinskom. Jako lijepi koncert, baš je bila lijepa atmosfera i nekako su ljudi jako dobro prihvatili te nove pjesme, što mi je naravno drago.
0: Jeste svih 10 novih, koliko je na albumu odsvirali, sve ste odsvirali?
1: Komplet, tutto kompleto bi rekli.
0: Ali nešto ste vjerojatno i starih hitova izvukli, samo to ste predstavili?
1: Ništa, imamo lijepo. Samo nove, novi repertoar, nove skladbe, to sam baš si htjela nekako jer smo, dakle zadnji album je bio live u ZKM-u iz 2018. A zadnji autorski je bio 2016. Znači 10 godina
0: vam je prošlo.
1: 10 godina je prošlo i dosta smo vrtili taj repertoar. Neke su ostale, tako se kaže, u zapečku sa nekih prošlih CD-a. Neke smo stalno svirali, tipo Črni malin, Črno zlo, Tukala luna, Kažeta, Sama i slično. I onda sam se poželila malo kompletno novog repertoara i to mi se čini u redu ako već predstavljaš CD, da nekako predstaviš i sve te nove pjesme.
0: Lijepo. Tih 10 novih pjesama, imaju li koju zajedničku temu, notu, što vas je ponukalo na skladanje tih 10 novih, tog novog materijala?
1: Pa to je
0: kako bi to uokvirili da ste u album stavili?
1: Pa u stvari ja o tome baš puno ne vodim računa jer pjesme ili imam neke nacrte koji su već u kompjuteru neko vrijeme ili mi dođe neki tekst koji tako mi je najlakše. Ako imam tekst, raditi skladbom je najlakše, ali u principu ja stalno nešto skladam i neke pjesme radim i onda kad dođe vrijeme onda to nekako pretražim cijeli taj materijal i ono što mi se učini podobnim u tom trenutku moje glave ili mog nekakvog unutrašnjeg stanja, onda to napravim. Tako da to u biti oslikava nekakvih zadnjih par godina nekakvo stanje u mojoj glavi, a ja bih rekla da je to kao i život, ima svakakvih skladbi. Ima i Šime Dida je dobija svoju prvu pjesmu, unuka Šimina. To mi je drago jer su baka i tata dobili već nekoliko, pa evo je bilo vrijeme i da deda Šime dobije svoju. Uglazbila sam i troje stihova od troje istarskih pjesnika. Drago Orlić, Kada gava cvita, Nada Galant, Moj prvi na Žminskemu, to sam se usudila, ča ni lako, i Prijeg brijega, i tako, ne, ni to baš samo tako kantati, Čula binga bila, i od Loredane Boljun, Parku i la veća de Baredejne.
0: Misleći na Bila, ime je albuma, kažete 10 pjesama, 9 je autorskih, jedna je obrada, ili tako? Ako sam
1: 10
0: dobro?
1: Autorskih, ja mislim i jedna obrada.
0: Jedna
1: ako sam
0: obrada,
1: dobro.
0: Lijepo. Naravno, jako ste vjerni domaćem izričaju, domaćoj besidi, kako se kaže, koliko vam je to zapravo temelj nekakvog vašeg, vaše neke estetike i jeste li vi možda bili jedan među prvima s naših područja koji ste tako nekako radili taj kros, da kažemo, da pokušavamo izvući dijalekt? Ok, naravno znamo što je u mainstreamu to sve, koliko je istarskih glazbenika to radilo, ali ovako ipak u nekakvom izričaju koji možda bliži ozbiljnijem džezu, pa gotovo i klasičnim elementima, vi ste možda ili prvi ili jedina.
1: Pa sad nisam baš vodila o tome računa, to je on izraz neke moje unutrašnje potrebe za traženjem što boljeg sredstva za izražavanje svoje unutrašnje istine, jer u principu se svede na to. Znači, skladba je onoliko iskrena koliko izlazi zaista iz tebe. Za mene je domaća besida vozilo za što čišći što točni izričaj emocije.
0: A jel bi znali, jel bi se snašli na književnom?
1: Ma snašla bi se sigurno, snašla sam se i na engleskom, jer sam dite džeza koje je pjevalo sve moguće džez standarde do kojih sam se mogla.
0: Ne, to mi jasno, ali da autorski nešto radite, jel bi vam...
1: Mislim da ne, mislim da to nije nekako, jednostavno ne gre iz mene, bi rekli. tako da, mislim da je stvar u tome če je domaća besida nekako nabijena drugom vrstom emocija za mene. Uh-huh. I da kad se kaže, kad nešto govorim na istrijanskom ili na domaćem svojoj besidi, da iz toga izlazi jedna druga struktura kompletna, ne, uh-huh, koja onda se pretoči i u samu glazbu. Jer tam ta melodija govora u biti me odvede i u melodiju glazbenu. Uh-huh. Jer su recimo potpuno različite, to izlaze skladbe koje nisu na slavenskom, to jest na domaćem, na hrvatskim dijalektima, kao što je na primjer Parku i Lavecija de Baradejne, koja je na vodnjanskom i istriotskom, i odmah se osjeti druga melodija same glazbe, jer jednostavno je to tako, to je logika muzikalnosti jezika koja sama po sebi funkcionira na način da te odvede u neku drugu logiku glazbenu. A što se tiče materijala, on je raznorodan, nekako ima različitih osjećaja. Mjesečina bila po nebu se razlila, to je slika jednega mjeseca i jedne noći mirne i neke poetike, mm-hmm, mjeseca i zvizdića, ja vidim zgor svoje hiže.
0: Lijepo.
1: Kada gava cvita su divan tekst Drage Orlića, koji naravno govori o rastu agave i o tome kako ona malo cvita, ne? Mm-hmm. Kad cvita to malo dura, u hip zleti u viške. Zatim unuka Šimina, to sam ja, si kantaj si i plesa, divojke voli ja. To je moj Šime bija. To je posveta nekako njegovoj radosti života koju je imao kao čovjek. Zatim golabin pod nebom stala ili pod nebom, kako kad sam bila mala, to je neka slika iz djetinjstva. Kus neba, na kus neba sam sila, iz nogami sam klatila. Nisam znala ko sam pala ili sam gori zletila. Recimo, to su nekakve moje poluarhetipske, polumetafizičke slike iz života, koje su neke vezane za konkretnu, recimo, situaciju ili motiv kao mjesečina, ili su nekako tako metafizičke postavljene prema nekakvim unutrašnjim stanjima.

0: Glasbaonica. Što možemo reći o Transistri ansamblu?
1: Sve najbolje možemo reći. Preko 20 godina sviramo skupa. Unatrag nekog vremena se dogodio još jedan skok u toj nekoj uzajamnoj komunikaciji koja je postojala od samog početka. Ja sam uostalom po tome i birala muzičare, to jest glazbenike, one koji su sposobni na neki način uroniti u glazbu i predati se potpuno glazbi bez obzira što su strašni virtuozi i odlični glazbenici koji bi mogli na neki način upotrebljavati glazbu i u svrhu samo prezentacije, što nije baš rijedak slučaj.
0: Ili ih teško zauzdati?
1: Ne, hoću reći, oni su takvi da se...
0: I bacaju se u službu onoga što vama treba.
1: U službu glazbe, ne? A ima
0: autora,
1: nekih glazbenika koji nisu toliko sposobni baš za to, ne? Tako da, evo, to je, mislim, najvažnija odrednica nas kao ansambla, jer se onda kroz to pripadanje glazbi u stvari dogodi ta komunikacija. Jer ne možeš imati tu istinu komunikacije ako nisi potpuno se predao glazbi, u stvari ako ti ne postojiš više, nego osluškuješ ono što se događa i pripadaš tom nekom zajedničkom tkanju.
0: Kako vi njima prezentirate neku vašu ideju ili...
1: Pa ja napravim jedan demo i osnovne harmonije i to, teme i to, neka obligata ako postoje. Ako nešto imam u glavi, onda kažem šta mi treba. Recimo, baš za Misečinu bilo je jedan transfer u drugi tempo i u drugu mjeru, koju sam kruni objasnila šta hoću i onda smo to na probi napravili. To su otprilike 2-3 probe i onda se gre u studiju, ne? Kad smo već kod toga, tog nekog zajedništva u toj izvedbi, birali smo i takav kontekst za snimanje albuma, jer ja imam neke svoje, kako se to kaže, mentalne poteškoće koje se sastoje u sljedećem. Meni se čini da je svako hvatanje glazbe na mediju u stvari rajže delo. Aha. Jer u biti je to što se dogodi pripada tom trenutku i cijela naša civilizacija ima taj problem rajžega dela na puno nivoa i u puno aspekata, ali kad je već tomu tako, kad se to zabilježi na mediji ili digitalno ili bilo kako, onda sam htjela napraviti kontekst koji nije isključivo studijski. Znači, mi smo snimali sve albume studijski, svi su albumi snimljeni zajedno odjedanput, ali ovaj put smo bili svi u istoj prostoriji. I dakle, skoro koncertni uvjeti su bili. Nismo imali slušalice i taj zvuk instrumenata je bio oko nas živ. Znači, kao neka vrsta koncerta, ali bez publike. I to je rezultiralo jednim drugačijim načinom sviranja, jer to je normalno. Nije isto svirati kad si u hermetičnim uvjetima, sam u svom prostoru sa slušalicama i komuniciraš samo preko slušalica sa kolegama. Ovako, kad se uživo svira i čuje se u istom prostoru taj zvuk instrumenata, onda on i ispuni taj jedan zajednički produkcijski prostor, govorim o glazbi, o načinu sviranja, koji donese jednu toplinu. I to mi je bio cilj i mislim da smo to s ovim CD-om uspjeli.
0: Gdje ste snimali? Koji vam to studio nudi takve fantastične uvjete?
1: Snimali smo u tonskom studiju RTV, to jest Radija Koper, tonski studio Hendrix, koji je dovoljno veliki i da smo mogli svi stati unutra i da je i da je to moglo na taj način biti snimljeno.
0: Možemo li spomenuti koji su ti glazbenici? Gotovo je ista postava svo vrijeme, nešto
1: da,
0: se
1: da.
0: Imali ste vjerojatno tu i tamo neko da vam je malo uletavo, ili ste uvijek svih 20 godina isti?
1: Preko 20 godina smo u sljedećem sastavu, po redu vožnje, to jest po redu ulaska u ansambl: Krunoslav Levačić bubnjevi, Žiga Golob kontrabas, Uroš Rakovec gitara i Fausto Bekalossi harmonika.
0: I jesu li oni, kako bih rekao, toliko slobodni u suradnji s vama da mogu i oni interpretirati ono što je vama u glavi?
1: Absolutno.
0: Ili vi volite biti dosta onako pod kontrolom, kako sam zamislila?
1: Ne,
0: držite
1: ne.
0: Mi se tega, nemojte mi sad tu puno švrljati lijevo desno.
1: Ni slučajno, ne. To bi zajedno umrla da je tako. Da. Dakle, to je u biti... Osim tih nekih obligatnih dijelova, ove su skladbe malo kompleksnije. Nisu tako jednostavne u formi, imaju nekakvih dosta različitih formi i nešto malo više je obligatnih momenata, ali je isto tako i više otvorenih momenata. Imamo i potpuno otvorene dijelove gdje je kao grupni solo, na nekima neko svira solo, ali u principu se svira uvijek slobodno. Znači, poštuje se kontekst skladbe, ali je izvedba apsolutno nikad nije nijedna ista.
0: Aha.
1: Da, tako da je to to je u stvari suština tog ansambla.

0: možemo li pojasniti kontekst iz ove jedine pjesme koja je obrada, zašto da. Baš ta skladba, koja je priča iza nje, između vas i te skladbe?
1: Da, prekrasna je to skladba, to je skladba obrada narodne, gradišćanske narodne pjesme. Dakle, to je naša hrvatska manjina u Burgenlandu, u Austriji, ispod Beča, ne? Eisenstadt, oni zovu Željezno. mi smo radili 2005. jedan album koji se zvao Črni kos sa obradama gradišćanskih narodnih pjesama, koji je izašao u Austriji 2006. I tam je skladba ostala baš nekako u glavi kao prekrasan jedan arhetip. Iako govori o tužnoj stvari, uznička, to je zatvorska u stvari. I dijalekt ima, kao jedan od najstarijih hrvatskih dijalekata, što je i istarski, ima dodirnih točaka. Ki je to te zaprt, gorke suze toči. Znači, to bi moglo biti i po našu, jedan od dijalekata. Ne? Zis njih niš ni vidit, nego nebo plavo, zato vuzi sidit, nikomu ni drag. Tako da, evo, prekrasna melodija. Ja sam još to malo aranžmanski razvela i tu neku boju drugačiju smo dobili sa mandolom, koju Uroš svira isto tako. Znači, sve ostale pjesme osim Baredejne od Loredane i Uzničke su na gitari, a Uznička i Baredejne su na mandoli, koja donese jednu drugačiju teksturu u zvuk.
0: Lijepo. Spomenuli ste narječe gradišćansko, koje vas isto tako čini vam se vrlo slično zvučno našemu. Imam dojam da prava ste Istrijanka, ali da jako, jako razlikujete istarski dijalekt od mjesta do mjesta. Vidim da ste tome pristupili gotovo na znanstvenoj bazi. Imate li nekoga ko vam možda i malo tu pomaže? Spomenuli ste nešto prvi put na Žminskome, pa imate li nekoga ko vam malo, ko radi s vama da dobijete pravi izričaj, ali jednostavno imate toliko izoštren sluh da jednostavno znate i sami?
1: Ne bi to se baš tako dogodilo da mi Nada nije to izgovorila, apsolutno. To se ne bi usudila ja bez da autor teksta... Jer
0: sigurno Pićanci znaju da niste njihovi.
1: Da, ne boj se da. Da, znači, to je njen baš idiom iz Galanti, ne? Tako da mi ona to izgovorila i ja sam naravno s njom provjerila, kao i sa Loredanom. Za Drago Orlića mi nije rabilo, perke to je naš tu,
0: vaš kvart, da.
1: Naš Roverija i Južna Istra, Porećanski, tako da tu sam bila slobodna, a za ove druge sam vrlo pažljiva, jer to su nijanse koje su vrlo bitne. To ne treba, osim toga ti preglasi i brijeg i prijek brijega mezove se ipak drugačije mora ispjevati, ne? Jer je to nije prek brega ili prik briga, što je lakše, jer je jednostavno i nema tih laganih preglasa. Ovo ipak
0: to možeš kao sminkica, osti zapravo punktirane ritmovi naopako. Da,
1: i prijeg brijega mezove, ne? Mi sope, ne? Tako da to su, tu pristupam u principu s poštovanjem. Jer
0: lijepo.
1: Ne možeš se zato se nisam niti micala jako i izrazito od svog. Tek tada kad sam baš osjetila nešto kao Semera Morta Privari na Vlaškom i Loredanine na Vodnjanskom i Striotskom, ne? Nešto i na Istrovenetu je bilo isto tako. I to je manje više to, nisam se usuđivala. Da, na Labinjanskom imam jednu od Daniela Kovarske litanije. Isto sam se usudila, jer je prekrasna. To je takav tekst, to je, ja mislim da, ne znam kako mu to uspije, ali on je stvarno poeta par excellence, kao u ostalom i drugi koje sam uglazbljivala, tipo Milan Rakovac i Črno zlo. I to su nekakve za mene antologijski stihovi koji su nekako, kako bi se to reklo, uhvatili poetski arhetip Istre.

0: Ja vrlo često u glazbonici kao format emisije zapravo i predstavljamo nekoga ko nije osobito poznat poput vas ili nekog ko nema tako veliku diskografiju kao što vi imate, tako da ovaj put nažalost ne stignem previše vremena odvojiti kako bi neke vaše starije stvari možda isto doveli u centar našeg razgovora. Nadam se da će biti prilike nekoj drugoj situaciji. Danas govorimo o ovome vašemu novom albumu Misečina Bila. Rekli ste 18. ožujka ste zapravo i premjerno kad je album izašao i predstavili u Lisinskome. Kada ćemo možda mi ovdje bliže nama imati prilike čuti, ako ne cijeli CD, možda barem dio?
1: Ja mislim da je najbliže...
0: CD, kako to kažemo.
1: Cijeli album, jasno. Najbliže je, ovako ću vam reći, 23.7. Labin Mediteranski kiparski simpoziji u Dubrovi.
0: Dubrova, mhm.
1: 29.7. Trst, 30. Loves Jazz Festival, i drugo je Slovenija, Dalmacija, Zagreb i tako.
0: Znači još uvijek ste na tržištu, ajmo tako reći, aktivni, stalno svirate.
1: Stalno sviramo, sad imamo, ja mislim, 11 ili 12 koncerata kao tur, to je kao White Moonlight Tour se zove, gdje sviramo isključivo repertoara sa novog albuma.
0: I kako bude to prihvaćeno u krajevima gdje apsolutno vjerojatno niko ne razumije o čemu pričate?
1: O takvih je puno krajeva.
0: To je većina, tako?
1: Da, ali evo, sudeći po fantastičnim reakcijama u Lisinskom, a i svugdje drugdje, mislim da ta verbalna komponenta nije presudna.
0: Nije
1: ni u drugim žanrovima.
0: To se zove world music, ili tako?
1: Tako je. Ne samo to, nego je stvar u stvari te neke metafizike i kemije glazbe koja kao vibracija sama po sebi ili prodire i osjeti se ta naša neka zajednička pripadnost glazbi koja onda generira to što po meni bi koncert uopće i trebao generirati, a to je nekakvo opći ulazak u neko drugo mentalno stanje i izvan realiteta koje onda bi trebalo imati blagotvorno djelovanje i na nas koji izvodimo i
0: jasno.
1: Na one koji slušaju, tako da mislim da je to ne znam koji mi je ljepši dio posla, da li onaj kad stvorim neku pjesmu pa se veselim kako je lijepo sama ispala od sebe, jer ja puno nemam s tim veze. Ja sam, to će vam puno ljudi reći koji se bave glazbom, da se ponekad osjećam kao cijev kroz koju to dojde ta pjesma i samo izađe van, i ja kad pogledam te pjesme ja uopće ne znam kako se to u stvari desilo. One su našle svoj put kroz mene i stvorile se, tako da ne znam je li mi taj moment ili moment izvedbe, ipak moment izvedbe mi je draži.
0: Izuzetan ste

0: Po mom mišljenju ste i fantastičan vokalist. Osjećate li, neću reći umor, ali ili održavate li taj aparat pjevački, brinete li o tome ili imate nekakve ono sate pjevanja, idete malo brusi tehniku ili vi to
1: maka.
0: Prirodno kako je, je. Ja ne znam sam li na bilo kojem live nastupu još od vas čuo da vam je negdje malo to, što bi se narodski reklo, ili vam malo to zafalšilo. To vama se ne dešava. Vi ste ono ko dobro temperirani klavir. Samo po notama. Nema sad, između ništa.
1: Sad sam sve bolja iz jednostavnog razloga što unatrag 3 godine imamo svog ton majstora. I to je jako, jako važno za nas.
0: Koju vi svirate, a da,
1: to je iznimno važno da je prvo tonska proba kratka, točna.
0: I da se ne potrošimo brinuti prije koncerta.
1: Da, i da na koncertu imamo što bolju kontrolu. Znači, jasno, mi moramo čuti svaki sam sebe i sve ostalo. Znači, tu je, ja mislim, najvažniji moment. A što se tih priprema tiče, te su pripreme odrađene davno fizički ili fiziološki. Mislim da se sve ostalo događa u glavi. Čak se ni ne upjevavam više. To sam prije radila. Naravno da nekad čovjek ima drugo stanje u glasnicama, to varira i u mm-hmm. u dnevnom životu i u tome, ali ja toliko već imam, kako bi se reklo, rutine u tome da ja prevladam bilo kakvu, ja točno znam gdje sam. Ne? Mm-hmm. I na koji način moram ispjevati.
0: Da, ali način kako pjevate, ono što bi se reklo tehnički, onda vi to čisti onaj belt, kako kažu to u kazalištu, radite, nema tu skrivanja, šuljanja. To je
1: mikrofon je intenzivno, brizu, tako i je. Svaki srh se mora
0: tako
1: čuti.
0: Tako je, to je izuzetno zahtjevno. To i sami znate, ne mislim.
1: Pa dobro, za mene je to sad već i normalno.
0: Kužim,
1: mislim, nemam tu nekih, kako bi rekla, ja sam strahovito osjetljiva na zvuk u smislu tog situacije na pozornici i zato je ta činjenica što je Alen Pekonja s nama, ja mislim, doprinjela čak i tome da se taj nivo zajedničkog sviranja dignuo i zbog toga, između ostalog, jer su se pojavili uvjeti koji su sve bolji. Ne? Mm-hmm. Tako da, evo, to su neke stvari koje ljudi ne znaju i tu postoji puno parametara oko našeg posla koje moraju biti zadovoljeni da bi ta glazba uopće izašla van na pravi način.
0: Lijepo. Tamara, hvala vam puno da ste bila gošća moje današnje glazbonice. Slušali smo i slušat ćemo za kraj još jednu skladbu s vašeg novog albuma Misečina Bila. Hvala vam puno na dolasku i veselim se tom koncertu u Labinu, ste rekli, u Dubrovi 23.7. Nije tako ni to daleko, a nije to ni kilometrima daleko, tako da ćemo relativno brzo to dočekati.
1: Eto, zahvaljujem vama na pozivu i uživajte u Misečini Bili.

0: Holcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.
1: Kad sviriš kako ti, sigurno imaš Štabel Organić. Ako voliš organiće, dojdi u nedjelju 17.5. u Gračišće na 28. susret svirača na usnim harmonikama za Sopimo na Organić.
2: Od 4 ure za polne uživaju u nastupu brojnih svirača i bogatom glazbenom programu koji će ispuniti Gračišće veseljem i dobrom atmosferom.
1: Vidimo se 17.5. u Gračišću na 28. susretu svirača na usnim harmonikama. Fažanski glazbenik Erik Balija poziva vas na humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, u srijedu 20. svibnja u 19 sati u Talijanski Circolo. Uz domaćina na koncertu nastupaju Band Fortissimo, Mauro i Irena Giorgi, Mauro Staraj i grupa Anelidi. Ulaz je slobodan, a donacije na ulazu i uplatom na račun prikupljaju se za udrugu paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije. Humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, Circolo Pula, 20. svibnja u 20 sati. Vidimo se!

0: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U Optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Giardini 6, Pula.
1: Sladoled, sladoled.
2: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
3: Potroši barem 10 eura.
2: Posjeti slatku zonu Max City-u.
3: Pokaži račun.
2: I počasti se besplatnim ledosladoledom.
3: Max City, slatki uvod u ljeto.
1: Sladoled, sladoled.
4: Užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalići di Gusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti! Više na palmanovadesignervillage.com.

Hrvatska radiotelevizija, kako smo već rekli, obilježava povijesnu 2026. godinu otvaranjem posebnog kataloga HRT 100 unutar videoteke HRTi i OTT platforme. Projekt nudi jedinstven uvid u emisije koje su desetljećima oblikovale javno mnijenje i kulturni identitet. Arhiva svakome omogućuje vratiti se u trenutke koji su stvarali ne samo ovu medijsku kuću, već i čitavo naše društvo u cjelini. HRT 100 živi je podsjetnik na ulogu javnog servisa u društvu. Središnji dio tog projekta zauzimaju trenuci za pamćenje. To je serija videozapisa najvažnijih trenutaka u povijesti HRT-a kroz koju ponovno možete proživjeti događaje koji su ušli u kolektivnu svijest. Od euforičnih trenutaka sa sportskih borilišta preko kultnih scena iz omiljenih serija do sudbonosnih snimki iz i nakon Domovinskog rata. Taj HRT 100 strukturiran je u više tematskih cjelina, serijal I oni su stvarali HRT, donosi priču o TV djelatnicima koji su kreativnom snagom utisnuli trag u povijest ove ustanove. Kultne serije vraćaju produkciju kojom se HRT i dan danas može ponositi. Tu su naslovi koji desetljećima ne blijede, Bitaka i princeze, Gruntovčani, Kuda idu divlje svinje, Velomisto, U registraturi, Putovanje u Vučjak i mnoge druge. Serijal Zabavljamo vas desetljećima pak podsjeća na emisije koje su bile više od programa, kao recimo Dore, Kviskoteke, Zdravo mladi, Jadranski susret i Mali noćni razgovor i Skrivene kamere. Imamo tu i zapise prošlosti, imamo tu i vremenske putnike, priče koje traju. Zaista jako puno velikih i relevantnih programa. HRT 100 posebnim čini njegova dinamičnost. Naime, tijekom cijele ove 2026. godine cijeli se taj sadržaj i nadopunjava. U videoteku će stizati odabrane epizode emisija koje su obilježile epohe poput Sedme noći i Latinice, najgledani sadržaj današnjice poput Nedjeljom u 2, Peti dan i druga dijela trajne vrijednosti koje podsjećaju zašto je HRT zauvijek prvi. Dakle, ovu stotu godinu Hrvatske radiotelevizije obilježit će se i otvaranjem posebnog kataloga HRT 100 koji možete naći u videoteci HRT i /OTT platforma. Pozivam vas da to i provjerite. E pa još jednom sretnih nam stotinu godina.

0: Požurite u Ital Union i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Donjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Donjana uz 5 godina jamstva.
1: Ital Union.
2: Kad sviriš kako ti, sigurno imaš Štabel Organić. Ako voliš organiće, dojdi u nedjelju 17.5. u Gračišće na 28. susret svirača na usnim harmonikama za Sopimo na Organić.
3: Od 4 ure za polne uživaju nastupu brojnih svirača i bogatom glazbenom programu koji će ispuniti Gračišće veseljem i dobrom atmosferom.
2: Vidimo se 17.5. u Gračišću na 28. susretu svirača na usnim harmonikama.
4: Studiraj, radi, putuj, upiši jedini europski dualni studij u Hrvatskoj. PAR, vaš pouzdani partner u obrazovanju. Klikni PAR.hr, prijavi se već danas.
5: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
6: I večeras od 18 do 19 sati.
7: Najbolja glazba, obilje informacija.
5: Vrhunska zabava.
6: Atek.
5: Samo na Radio Puli.

0: U nastavku današnjeg poslijepodnevnog programa, vrlo interesantno, eto baš na dan 15. svibnja kada Hrvatski radio slavi 100 godina svojega postojanja, na strašno velika i važna obljetnica. Evo, koincidentno tome, danas, doduše pjesma nije danas izašla, ima već nešto dana, ali danas i predstavljamo novi single grupe Meritas koji se zove Radio, a ne na radiju, nego na telefonskoj liniji. Sa mnom je Meri Jaman, koji srdečno pozdravljam. Meri, dobar ti dan, dobrodošla u program Radio Pule.
1: Hvala lijepa, evo, hvala na izdvojenim minutama i na početku odmah želim pozdraviti svakako sve slušatelje, one koji nas slušaju i uživaju u vašem radijskom programu.
0: Još jedna lijepa pjesma iz vaše radionice, vašeg tima, Anita, Meri, Ines, Arijane, ili tako uvijek ista ili slična ekipica, po konačici Mare Milin koja vam vizuale vrlo često radi. Jedan up tempo, ovako jedna polu 80s disco pjesma koja lijepo moram priznati zvuči, lijepo sjeda. Jeste li vi zadovoljni?
1: Ma zapravo mi uvijek smo zadovoljni čim pjesmu objavimo, jel da nismo mi je ne bi objavljivali, kod nas nema nako da nešto ide sa figom u džepu ili zapravo na pola, tako da svaki put zapravo kad nešto predstavljamo je nekako izašlo da je ono, da su svi složni. Evo, baš ste nabrojali ekipu, Ines Prajar, Jana Kunštek, Anita Valo, ili moja kolegica i ja, producenti Jura Ferina, Pavle Miholjević, to su evo ljudi s kojima radimo već dugi niz godina i zapravo nas zajedno veže svakako strast prema glazbi i onome što radimo, a i onda onaj drugi dio da zapravo nam je uvijek stalo da nekako imamo još uvijek volje i kondicije bez obzira na sve godine bavljenja glazbom, da zapravo izguramo stvari do kraja ako nekad nešto i ne ide odmah na prvu, tako da evo, stvarno smo nekako zahvalne na ekipi, ljudima koji nas okružuju.
0: Imate jedan spot koji je, kažete, malo ovako interesantan, nekako je više kao slijed slika nego li tipičan video, ali vrlo dinamično, stvarno nekako poseban je u ovo doba kad nije ni spotove više jednostavno raditi i biti interesantan, ali spotovi sami po sebi u nekoj mjeri gotovo i gube na važnosti kako je to bilo u odnosu prije 20-25 godina, ali vi ste opet našli jedan dobar, ovako jedan estetski jedan izričaj koji zaista vam pristaje.
1: Hvala lijepa, znači prvi put smo radili zapravo stop motion video, znači snimili smo oko 3-4 tisuće fotografija, zapravo Mare Mili, naša poznata fotografkinja i žena koja nam je snimila, evo već zapravo vizualizirala jako puno naših pjesama, i tako da uvijek nam je gušt zajedno raditi, vrlo, vrlo kreativna osoba.
0: Super ideja, da.
1: Tako da uvijek zapravo kao i u skladanju i u stvaranju glazbe, tako zapravo i vizualni dio, nekako želimo uvijek prvenstveno sebe iznenaditi, sebe na neki način zadovoljiti, da imamo osjećaj da idemo dalje, da da nam je i izazov uz to sve što to obožavamo raditi. Tako da nam je drago, evo, ako stvarno tako djeluje video i ako je tako na taj način zapravo prepoznat, mislim da je jako lijepo pristaje pjesmi, montažu potpisuje Ines Piknjač, tako da nekako svi su bili sretni od jedne vrlo spontane ideje, koje ideje zapravo najčešće tako i nastaju, ne znaš da li će uspjeti na kraju, ali evo, nekako je pošlo nam super za rukom i ovaj put bez zapravo puno stresa, inače smo jako svi sa svime opterećeni kad se te stvari rade, jer nikad ne znaš hoće uspjeti.
0: Meni se čini da ste itekako uspjeli, vjerujem da je publika dijeli moje mišljenje. Mi ćemo pjesmu u nastavku i poslušati, Meritas i Radio. I pitat ću vas, evo Meri, za kraj našeg razgovora, s obzirom da nam se ljeto približava, očekuje li mi o vas možda, znate li ima kakvih natuknica da dolazite ovdje u istarske krajeve?
1: Pa ja o tom je uvijek nekako zapravo žao, jer imam osjećaj da smo najmanje bili kod vas. I uvijek prođe dosta vremena dok se opet vidimo i evo sad ovo ljeto zapravo pokazuje da smo opet najviše u Dalmaciji. Jednostavno, mi smo ovisni o tome, zapravo pozivu, i ono da organizatori nas pozovu, vrlo, vrlo rado ćemo se odazvat. Imate
0: jako puno publike ovdje u Istri i vjerujem da će i vas i bend
1: to bi bilo
0: lijepo,
1: jako lijepo. Evo, nastojat ćemo stvarno da nešto izorganiziramo, a i zapravo obožavamo taj susret publike i naše glazbe, jer to je ono baš neka posebna izravna razmjena energije, tako da evo nastojat ćemo da to tako bude. Ali do tada, evo, bar uživajte u pjesmi Radio i evo, stvarno, nadam se da ćemo se vidjeti na jednom od koncerata.
0: Što prije to bolje. Meri, hvala vam puno na javljanju.
1: Hvala lijepa, evo, pozdrav jednom svima, lijep vikend vam želim i uživajte u svemu što vas veseli.
0: Odlično. Ćao, hvala, mi slušamo u nastavku Meritas i Radio.

0: Švicarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svoje štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Holcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.
2: Vaks petak, jedva čekam peda. Vaks petak, po tome nisam izuzetak.
3: Svi jedva čekaju Max petak. Svakog trećeg petka u mjesecu maksimalni popusti samo u Max City u Puli. Vaks petak.

0: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
3: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Toni Teković, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Hrvatska radiotelevizija slavi 100 godina postojanja. Na današnji dan 1926. s emitiranjem je počeo Radio Zagreb. U povodu rođendana Hrvatskoga radija gošća Dnevnika je kolegica Dorina Tikvicki. Na Pulskom fakultetu ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković održan je okrugli stol guvernera Hrvatske narodne banke. Središnja tema: digitalna imovina u svijetu tradicionalnih financija. I sutra će biti pretežno oblačno vrijeme, a temperatura do 16 stupnjeva.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Na današnji dan, prije točno 100 godina, 1926. emitirati je počela prva radiopostaja na jugoistoku Europe, Radio Zagreb. Nakon poznatih prvih riječi ikad izgovorenih u eter na ovim prostorima, slijedio je glazbeni program koji se mogao slušati u Zagrebu i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. O dijelu bogate 100-godišnje radijske povijesti prilog nam je pripremila kolegica Katarina Kolega.
2: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Dajemo vam naš prvi program.
3: Sve je počelo u nekadašnjoj konjušnici na Gornjem gradu prvog ravnatelja Radija Zagreb Ive Šterna, koja je pretvorena u prvu radiostanicu. Golemi stupovi za antenu prvoj spikerici Boženi Begović izgledali su
4: kao da se gradi neka ogromna lađa kojom ćemo putovati u svijet.
3: Prije tog putovanja bilo je potrebno dobiti dozvolu javnog bilježnika,
5: koji je morao konstatirati da se radiostanica čuje u okrugu od 150 km.
3: Prisjetio se jedan od ravnatelja radija Vojko Šauf. Glazbeni program počeo je u 20 sati i 30 minuta, a sve do 50. godina program je tekao uživo pred golemim i teškim mikrofonom.
6: Pred tim mikrofonom sam ja stajao, ali nisam govorio, nego sam pjevao.
3: Čuli smo urednika i sportskog novinara Hrvoja Macanovića. Sportske utakmice pratili su Mladen Delić i Milka Babović.
7: Prvo što sam morala naučiti kada sam dobila mikrofon u ruke, to je da ga uzem u lijevu ruku.
8: Na radiju je potrebno fotografirati stvari da bi se dočekalo sve ono što se događa na terenu.
3: Nakon Radija Zagreb 1942. počeo je s radom Radio Dubrovnik. Kakva je bila atmosfera prije prvog javljanja, dočarala nam je spikerica Anuška Cvjetković.
9: Tišina, tišina, pazite, sada ćemo početi.
3: Spikeri su od početka bili i ostali zaštitni znak Hrvatskog radija. 50. godina emisije su se počele snimati. Samim time program je postajao raznovrsniji i bogatiji. 1953. pokrenula se radio škola, danas obrazovni i dječji program.
10: Radio škola je meni puno značilo.
3: Drugi i treći program počeli su se emitirati 1964. kada i dramski program, u kojemu se istaknuo redatelj i utemeljitelj radijskog dokumentarca Zvonimir Bajsić. Radio drame Hrvatskog radija često su dobivale i dobivaju prve nagrade na svjetskim festivalima, a najslušanija i najdugovječnija emisija je Pomorska večer.
11: Ali je to meni stvarilo jednu užasno veliku empatiju.
3: Slušatelji su uvijek vjerovali radiju, posebice u kriznim vremenima. Tijekom rata radio je bio jedini izvor informacija.
12: Cijeli svijet pretvorio se u ogroman teatar u kome su glavnu ulogu odigrali teški ranjenici.
13: Nekako sam uspio dobiti Radio Zadar i onda smo čuli da Škabrnja je pala.
3: Čuli smo Sinišu Glavaševića i Don Tomislava Sikirića, a dan nakon Oluje 1995. pokrenut je najmlađi centar, Radio Knin. Radio nam je bio važan i 2020.
14: Evo u ovom trenutku ponovno se trese u Zagrebu.
3: Provjerene informacije gradile su povjerenje slušatelja u prvih 100 godina. Nadamo se da će tako biti i u budućnosti. Radio se tehnološki prilagođavao vremenu, pa je s analognog prešao na digitalno, podcaste i streaminge, društvene mreže. Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Šveb poručuje da će radio nastaviti
15: sa inovacijama osluškivati potrebe javnosti i da nikad ne napustimo ono zbog čega postojimo. Radimo za javnost i samo za njih.
1: Hrvatska radiotelevizija, kao što smo rekli, slavi 100 godina postojanja. Na današnji dan krenulo je to davne 1926. godine. Puno je to godina, a puno godina u našem eteru Hrvatskog radija Radio Pule jest moja draga kolegica Dorina Tikvicki.
16: Ajmo zadržati, iako smo već ovih dana nešto i rekli o toj mojoj godišnjici, ajde ovaj put za one koji nisu čuli da ih ne šokiramo. Pustimo godine,
1: pustimo
16: jako
1: godine.
16: Dugo godina i desetljeća čak.
1: Tako je.
16: Tako je.
1: Dorina, Hrvatski radio poseban je po tome što jednostavno je tu objektivnost, kvaliteta, provjerenost, uvijek je to bilo, učili smo od korijena, to su oni stupovi, temelji našega radija.
16: Tako je, to je imperativ i na prvom mjestu su uvijek slušatelji. Naravno, odmah iza toga su ljudi s kojima radite priče i priloge, a nakon toga su kolege, jer i suradnja je vrlo bitna u ovome poslu. Kad čovjek radi s ljubavlju, kad radi predano, kad sebe predaje do kraja i da u svakom trenutku 100% od sebe, onda si nema što prigovoriti. A slušatelji i onako uvijek cijene upravo to, to što ste dali, jer to nepogriješivo prepoznaju. Nema laganja, njima ne možete lagati, njih ne možete prevariti. Oni uvijek znaju jeste li se potrudili i koliko ste se potrudili. Onda kad se ne potrudimo, stigne dobronamjerna kritika i hvala im na tome. Isto tako hvala im na svim pohvalama koje sam dobivala, jer i one su također itekako služile.
1: Moram, Dorina, ipak reći to da si uspjela spojiti, odnosno intenzivno raditi i na televiziji i na radiju. Ako ću usporediti, evo, Hrvatski radio kao brat i televizija kao sestra jednostavno idu zajedno. Ti si pravi primjer za to.
16: To je došlo u nekom trenutku kada sam već jako dugo imala radijsko iskustvo kao jedno novo iskustvo, odnosno novi izazov, kao malo svježeg zraka u ovu priču. I to je naravno još obogatilo taj radijski dio, jer da, može se itekako kombinirati izlaske na teren za televiziju i onda sve to skupa još dodatno uklopiti u radio. Ljude smo već odavno mnoge upoznali, upoznaju se također i neki novi u tim nekim susretima. Naravno, kameru vole svi, s kamerom si u dva dolaska napravio efekt kao što ga napraviš u 20 izlazaka za radio, ali u tome jest ljepota i života i rada na radio. Treba biti uporan i treba ga voljeti.
1: I radio je vječni medij. Čestitke, Dorina, i sve najbolje i dalje.
16: Hvala puno, do slušanja.
1: A u povodu 100. godina HRT-a Hrvatska narodna banka izdaje prigodnu kovanicu od 2 eura, a Hrvatska pošta prigodnu poštansku marku koja je u optjecaju od danas, govore Damir Bičanić iz sektora za gotov novac i glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras.
17: Na kovanici su radiovalovi koji su podijeljeni u 5 dijelova. Unutar tih radiovalova i stilski zapravo stopljeni sa tim radiovalovima je i tekst godina izdavanja 2026. 100 godina Hrvatske radiotelevizije i oznaka za državu izdavateljicu HR. Kombinacija tih radiovalova koji simboliziraju početak emitiranja Radio Zagreb i pozadine jezgre kovanice isto daje naslutiti polja sa hrvatskog grba.
18: Marka će biti izdana u nakladu 25.000 primjeraka. Motiv marke je arhivska fotografija televizijskog studija HRT-a. Stota godišnjica HRT-a bila zapravo idealna prilika da ovjekovječimo HRT na poštanskoj marki.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Hrvatska narodna banka u suradnji s Fakultetom ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković organizirali su u sklopu susreta guvernera regije u Puli okrugli stol guvernera pod nazivom Od eksperimenta do infrastrukture, digitalna imovina u svijetu tradicionalnih financija. Sudjelovali su predstavnici fakulteta Hrvatske narodne banke s kolegama iz Slovenije, Republike Kosovo, Crne Gore, Bosne i Hercegovine te Sjeverne Makedonije. U nastavku dekan Fakulteta ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković, Tizijan Peruško i guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić.
19: Vidimo da digitalna imovina više nije eksperiment, već je digitalna imovina nešto što je postalo dio suvremenog financijskog sustava. Zato iz tog razloga potrebne su ovakve rasprave, potrebna su nova rješenja, potrebne su nove ideje koje se temelje na znanju, iskustvu i povjerenju. Evo, vidite, upravo ovdje je pravo mjesto za takve susrete, jer fakultet je mjesto učenja, fakultet je mjesto gdje se vode rasprave, fakultet je mjesto gdje se stvaraju nova znanja.
20: Ono što je sigurno je da je razvoj digitalnog novca nezaustavljen, ovo se događa dok pričamo sada, na različite načine od kriptovaluta koje su prvenstveno, ajmo reći, špekulativnog karaktera, ulagačke valute i služe za neke transakcije ponekada u čak nelegalnom svijetu, do stablecoinova, recimo koji su vezani uz vrijednost neke stabilne valute, prvenstveno američkih dolara, ako gledamo Tether recimo ili USDC, do toga da su centralne banke, uključujući Europsku središnju banku, isto sada na putu razvijanja vlastitih digitalnih valuta, koje su de facto, kao što ja uvijek kažem, digitalni euro je na neki način digitalna verzija gotovine koju imamo u džepu, koju ćemo imati umjesto u fizičkom novčaniku, u elektronskom novčaniku, i s kojom će se isto moći plaćati svuda u Europi, kod svakoga prodavača, na svakome onome POS uređaju sa autonomnom revrskom platnom solucijom. U ovom trenutku većinu tih transakcija se obavlja pomoću solucija američkih ponuđača Vize i Mastercarda. Znači, to je za Europu, kao što kažemo, znači jednu stratešku autonomiju u platnome sustavu.
1: Europarlamentarac stranke Možemo Gordan Bosanac u Pazinu je razgovarao s predstavnicima grada i poljoprivrednicima o novom proračunu Europske unije i važnosti EU fondova za lokalni razvoj. Istaknuo je kako fondovi Europske unije moraju biti pristupačni lokalnoj zajednici i da mora biti jasno kako se taj novac troši i kako se planiraju projekti.
2: Mehanizam koji mi predlažemo u novom proračunu je da ako vlada to tako ne napravi, da Europska komisija može ne odobriti sredstva. Znači, želimo čvrst dati sada neku polugu i komisiji da uistinu kontrolira na koji način se sredstva planiraju.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Labin je danas u znaku 27. državnog natjecanja mladih Hrvatskog crvenog križa. Okupilo je 120 najboljih natjecateljica i natjecatelja iz cijele zemlje, raspoređenih u 20 ekipa u dvije kategorije, osnovne i srednje škole. Riječ je o završnoj razini natjecanja na kojima je sudjelovalo oko 3000 učenika iz cijele Hrvatske, a natjecatelji su kroz simulacije stvarnih situacija pokazali znanja i vještine iz pružanja prve pomoći. Osim toga, vrednuje se snalažljivost, timski rad te humani pristup u situacijama koje zahtijevaju brzu reakciju i odgovornost. A Poreč je posljednjih dana centar svjetske plesne scene. Više od 7000 plesača, trenera, njihovih obitelji i timova iz cijeloga svijeta stiglo je na finale prestižnog međunarodnog natjecanja Dance Star. Popunilo je to i porečke smještajne kapacitete i prije glavne turističke sezone. Više Nive Skalebić.
21: Vrhunski plesači u Poreču izvode impresivne koreografije, nastupaju, natječu se i sudjeluju u plesnim radionicama.
22: Izvest ćemo 60 koreografija, performansa i plesova. Puno smo radili da bismo došli u Poreč. 15. put smo ovdje i stvarno to volimo. Volim plesati, za mene je to bijeg, uživam u tome, tu mogu biti svoj.
21: Dance Star nije samo plesno natjecanje. To je, kaže njegova direktorica Tatjana Pagic, međunarodna platforma koja kroz umjetnost, edukaciju i zajedničku strast prema plesu povezuje mlade plesače, koreografe i plesne škole. U Poreču su pokazali što su naučili.
23: Imamo razne discipline, od baleta preko contemporary do urbanih plesova. I imamo soliste, parove, grupe, formacije.
21: Godine truda, rada i odricanja dovode do vrhunskih rezultata. Nacionalna baletna prvakinja i članica žirija Dance Stara Almira Osmanović.
24: Od početka što me fasciniralo na ovakvom natjecanju, to je kvaliteta. Svake godine stalno novi talenti, nova lica, nevjerojatna energija, nevjerojatna snaga.
21: Dance Star već 15 godina pozitivno utječe i na turizam u predsezoni. Ističe Petra Neuner-Geržinić iz odnosa s javnošću Plave lagune.
25: Sve to na tragu naše strateške odrednice prema sportskom turizmu, kojim produljujemo sezonu u našim objektima, ali istovremeno i jačamo poziciju Poreča kao destinacije za sportska i međunarodna natjecanja.
21: Stoga broj sportskih manifestacija svake godine raste. Direktor Porečke turističke zajednice Nenad Velenik.
26: Realizacija turističkog prometa u dijelu godine kad sunce i more nisu osnovni motiv
4: dolaska je nekako utkano u strategiju razvoja destinacije Poreč, ali smatramo da je to isto odličan put ka odgovornom turizmu, odnosno održivom turizmu.
21: Poreč je proglašen i Evropskim gradom sporta za 2027. Zasigurno će se tada u njega vratiti i ovi vrhunski i nadareni plesači.
1: U sportskoj dvorani Srednje škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu u Puli održao je festival zavičajnosti za istarske srednje škole. Na manifestaciji su sudjelovale 22 škole, a učenici su kroz kreativne projekte predstavili svoj zavičaj, njegovu povijest, kulturu, tradiciju i identitet. A uz puno smijeha, sportskog duha i navijanja u Umaškoj sportskoj dvorani Juraj Radovčić održan je 22. olimpijski festival dječjih vrtića i Istre, manifestacija koja već više od dva desetljeća okuplja najmlađe kroz igru, druženje i sport. Festival se održava pod pokroviteljstvom Hrvatskog olimpijskog odbora i sloganom "I ja ću biti olimpijac", a cilj mu je promicanje olimpijskih vrijednosti među djecom, fair playa, timskog duha, poštivanja pravila, prijateljstva i zajedništva. Sport. Aktualnosti nam donosi Mauro Đorđi.
5: Marko Golobić osvojio je brončanu medalju u kategoriji do 74 kg na Europskom prvenstvu u taekwondou u Minhenu. Nakon što je prije dvije godine postao svjetski prvak, Golobić, član zagrebačkog kluba Metalac, nastavlja niz velikih uspjeha na međunarodnoj sceni.
6: Prva medalja nakon Bakua, što se tiče europskih svjetskih medalja, nije ono što sam htio. Htio sam naravno zlato i bio sam top spreman nakon dugo vremena. Zadnjih godinu dana su me puno ozljeda mučile, ali napokon sam se vratio na pravi put i u pravu formu. Osjećao sam se fenomenalno danas, bilo je nekih tijesnih borbi, ali nažalost došao do polufinala i nijanse su odlučile. To je taekwondo, ko zabi više bodova, taj ide dalje, na kraju je to otišlo na stranu protivnika, ali šta je tu je.
5: Utakmicom Vukovara i Varaždina u 18 sati na gradskom vrtu u Osijeku otvara se pretposljednje 35. kolo Supersport Hrvatske nogometne lige. Osim sudionika susreta, rezultat dvoboja važan je i za Istru. U slučaju pobjede domaće momčadi, zeleno-žuti ostaju u igri za četvrtu poziciju koja vodi u europska natjecanja. U tom bi se slučaju, ukoliko Istra u nedjelju na Drozini pobjedi Rijeku, odlučujuća utakmica igrala iduće subote kada pulski prvoligaš gostuje upravo kod Varaždina. U gradsko-školskoj sportskoj dvorani u Pazinu proglašeni su najbolji sportaši grada za 2025. godinu. Titulu najuspješnijeg sportaša osvojio Nikola Ivetac iz nogometnog kluba Pazinka, dok je najboljom sportašicom proglašena Ema Bančić iz ženskog odbojkaškog kluba Pazin. Za najbolju ekipu proglašen je nogometni klub Pazinka. Dodijeljene su i posebne nagrade te priznanja najperspektivnijim mladim sportašima. U drugom susretu finala kvalifikacije za popunu Supersport Hrvatske malonogometne lige, Futsal Istra Pula sutra igra u Zagrebu protiv Uspinjače Gimke. Prvi susret u Puli završio je porazom Puležana koji se nadaju gostujućoj pobjedi. U tom bi se slučaju igrala odlučujuća treća utakmica opet u Puli. Susret počinje sutra u 19 sati i 40 minuta. Vrijeme.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Istri dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je oblačno, na sjeverozapadu mjestimice s kišom. Puše slabo do umjereno jugo, a more malo do umjereno valovito. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila je 14,9 stupnjeva. Tlak zraka 1002 hektopaskala, a relativna vlažnost je bila 88%. Temperatura zraka u 13 sati. Opatija 13, Pazin, Pula, aerodrom 14, Porer 15, Sveti Ivana Pučini 16,9 stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Još u prvom dijelu dana pretežno oblačno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom. Kasnije poslije podne postupni prestanak oborina sa zapada. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo koji će postupno okretati na sjeverozapadni i buru. More će biti mirno do malo valovito, prije podne prema otvorenom ponegdje i umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 9 do 14, a najviša dnevna od 12 do 16 Celzijevih stupnjeva.
1: I toliko u Dnevniku. S vama smo bili za tonskim pultom Toni Teković. Uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
8: Radio Pula.
9: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba.
8: Promet je pojačan na većini gradskih cesta i obilaznica, te se vozi usporenije, a zastoji i kolone povremeno su u zonama radova i privremene prometne regulacije. Tijekom dana najavljeni su obilni lokalni pljuskovi s grmljavinom, zbog čega će se mjestimice prometovati otežano, po mokrim i skliskim ili čak blago naplavljenim kolnicima. Vozače molimo za oprez te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 zbog radova u tunelima Plasina i Grič na dionici Otočac-Perušić do 15. svibnja vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi uz ograničenje brzine. Povremeno je pojačan priljev osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju. Pjesma tjedna.
9: Pozdrav svim slušateljima Radio Pule, ovdje Bane iz Song Killersa, a vi slušate naš novi singl koji se zove Superman.

0: biću Superman i Batman ako treba.
1: Pjesma tjedna.
2: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu Plesni Podi, jer iza DJ Pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
3: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite svoj novi madrac već od 79 eura. Samo od petka do ponedjeljka. Popusti do 60% u Harvey Normanu.

0: Kolcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.
1: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći juneći but bez kosti. Kilogram samo 13,99 €. Domaće jagode 500 grama za 2,39 €. Slijedim srce. Biram naše s domaćih polja. Plodine uvijek od akcije.

Učenici škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula oslikali su zidove stepeništa svih 7 katova objekta 1 nove bolnice, opće bolnice Pula, čime su bolničkom prostoru dali toplinu, kreativnost i prepoznatljiv vizualni identitet. Svaki kat umjetnički osmišljen prema djelatnosti odjela koji se na njemu nalazi. Dakle, na prvom katu prikazana je kapljica krvi sa crvenim križem kao simbol transfuzije. Drugi kat krase neuroni i motivi živčanog sustava koji predstavljaju neurologiju i psihijatriju, dok je treći kat posvećen ginekologiji i rodilištu prikazom bebe. Na četvrtom katu oslikani su oko, uho i nos kao simbol, naravno, ORL odjela. Peti kat prikazuje kirurške instrumente koji predstavljaju kirurgiju, a šesti kat oslikan je motivima srca i krvnih stanica za kardiologiju. Sedmi kat krase bubrezi kao simbol interne medicine. Projekt su proveli učenici primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula pod stručnim vodstvom mentorice profesorice Gordane Ivančić-Dobran te profesorice Suzane Kariko. One su kroz svoj mentorski rad i stručno vođenje dale naravno značajan doprinos realizaciji ovoga projekta i pokazali kako umjetnost može oplemeniti zdravstveni prostor i stvarno pozitivno utjecati na atmosferu u kojoj borave pacijenti, posjetitelji i zdravstveni djelatnici. Opća bolnica Pula zahvaljuje svim učenicima, mentoricama i naravno školi primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula na suradnji i kreativnosti kojima su bolnički prostori dobili novu, lijepu, toplu dimenziju. Krasna ideja!

0: Užitak zajedničkog druženja u Palmanova Designer Village-u. U subotu 16. svibnja sprema se Kalići di Gusto, enogastronomski događaj s humanitarnim ciljem. Uživaj u vinima 12 vinarija i finger foodu poznatog talijanskog šefa. Ne propusti, više na palmanovadesignervillage.com.
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Doživite stadionski ugođaj u domu uz Ambilight televizore, snižene do 34% i sound barove u pola cijene. Samo do ponedjeljka u Harvey Normanu.
2: Kad sunce mi namigne.
3: Fažanski glazbenik Erik Balija poziva vas na humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, u srijedu 20. svibnja u 19 sati u Talijanski Circolo. Uz domaćina na koncertu nastupaju Band Fortissimo, Mauro i Irena Giorgi, Mauro Staraj i grupa Anelidi. Ulaz je slobodan, a donacije na ulazu i uplatom na račun prikupljaju se za udrugu paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije. Humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, Circolo Pula, 20. svibnja u 20 sati. Vidimo se!

Pulska filmska tvornica poziva učenike viših razreda osnovne škole, mlade kreativce i sve koji se tako sjećaju na upis u besplatnu 16. školu animiranog filma koja će početi u utorak 19. svibnja u 17 sati u klubu Pulske filmske tvornice. Tema ovogodišnje radionice je hrana, a program je namijenjen polaznicima koji žele upoznati osnove animacije, istražiti kako nastaje iluzija pokreta te se okušati u stvaranju kratkog animiranog filma. Škola animiranog filma će se, ajmo to reći, kuhati utorkom i četvrtkom od 17 do 20 sati kroz ukupno 6 termina. Prijavite se u Pulsku filmsku tvornicu.

0: Radio Pula. Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Promet je pojačan na većini gradskih cesta i obilaznica, te se vozi usporenije, a zastoji i kolone povremeno su u zonama radova i privremene prometne regulacije. Tijekom dana najavljeni su obilni lokalni pljuskovi s grmljavinom, zbog čega će se mjestimice prometovati otežano, po mokrim i skliskim ili čak blago naplavljenim kolnicima. Vozače molimo za oprez te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 zbog radova u tunelima Plasina i Grič na dionici Otočac-Perušić do 15. svibnja vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi uz ograničenje brzine. Povremeno je pojačan priljev osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Fonovinil.

0: studiraj, radi, putuj, upiši jedini europski dualni studij u Hrvatskoj. PAR, vaš pouzdani partner u obrazovanju. Klikni PAR.hr, prijavi se već danas.
1: Vaks petak, jedva čekam petak. Vaks petak, o tome nisam izuzetak.
2: Svi jedva čekaju Max petak. Svakog trećeg petka u mjesecu maksimalni popusti. Samo u Max City u Puli. Vaks petak.
3: Kad sviriš kako ti, sigurno imaš Štabel Organić. Ako voliš organiće, dojdi u nedjelju 17.5. u Gračišće na 28. susret svirača na usnim harmonikama za Sopimo na Organić.
4: Od 4 ure za polne uživaju nastupu brojnih svirača i bogatom glazbenom programu koji će ispuniti Gračišće veseljem i dobrom atmosferom.
3: Vidimo se 17.5. u Gračišću na 28. susretu svirača na usnim harmonikama.
5: Bono vinilo.

0: ver.
1: Sladoled.
2: Od 14. do 23. svibnja Max City postaje najslađa stanica u gradu.
3: Potroši barem 10 eura.
2: Posjeti slatku zonu Max City-u.
3: Pokaži račun.
2: I počasti se besplatnim ledo sladoledom.
3: Max City, slatki uvod u ljeto.
1: Sladoled. Sladoled.
4: Vikend akcija u Harvey Normanu. Uživajte na otvorenom uz elegantan vrtni namještaj s isporukom odmah i popustima do 53%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
5: U Palmanova Designer Village vabljeni na veselo druženje. Soboto 16. Znani italijanski kuhar in dobrodelni dogodek. Ne zamudite.
4: Več informacij na palmanovadesignervillage.com.
6: Ove nedjelje u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rijeku. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 45 minuta.
7: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
8: Fonoviniju.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
3: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Dogovorite ortopedski pregled u specijalnoj bolnici Aritera.
7: Svi specijalistički pregledi sada uz 20% popusta Aritera HR.
8: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
9: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
10: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Hrvatska radio televizija slavi 100 godina postojanja. Na današnji dan 1926. s emitiranjem je počeo Radio Zagreb, koji se prvi put čuo 15. svibnja 1926. u 20 sati i 30 minuta, kada se slušateljima obratila spikerica Božena Begović.
2: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Dajemo vam naš prvi program.
1: Slavljenički program Naše kuće traje cijeli dan, a kulminacija će biti večeras na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog. Onima koji neće biti s nama uživo u velikoj dvorani Lisinski, preporučujemo da prate prijenos na svim kanalima Hrvatskog radija i na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 25 minuta. U povodu 100 godina HRT-a Hrvatska narodna banka izdaje prigodnu kovanicu od 2 eura, a Hrvatska pošta prigodnu poštansku marku koja je u optjecaju od danas. Hrvatska narodna banka u suradnji s Fakultetom ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković organizirali su u sklopu susreta guvernera regije u Puli okrugli stol guvernera pod nazivom Od eksperimenta do infrastrukture, digitalna imovina u svijetu tradicionalnih financija. Predstavnici bankarskog sektora govorili su uz ostalo o digitalnim valutama i njihovim geopolitičkim implikacijama, a na okruglom stolu sudjelovali su guvernerke i guverneri Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke, s kolegama iz Slovenije, Republike Kosovo, iz Crne Gore, iz Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije. Labin je danas bio u znaku 27. državnog natjecanja mladih Hrvatskog Crvenog križa. Okupilo se 120 najboljih natjecateljica i natjecatelja iz cijele Hrvatske, raspoređenih u 20 ekipa u dvije kategorije osnovne i srednje škole. Riječ je o završnoj razini natjecanja na kojima je sudjelovalo inače sve ukupno 3000 učenika iz cijele Hrvatske. Natjecatelji su kroz simulacije stvarnih situacija pokazali znanja, vještine iz pružanje prve pomoći, a osim toga vrednuje se snalažljivost, timski rad, humanitarni pristup, odnosno humani pristup u situacijama koje zahtijevaju brzu reakciju i odgovornost. U sportskoj dvorani Srednje škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu u Puli održan je festival zavičajnosti za istarske srednje škole. Na manifestaciji su sudjelovale 22 škole. Učenici su kroz kreativne projekte predstavili svoj zavičaj, njegovu povijest, kulturu, tradiciju i identitet. A uz puno smijeha, sportskog duha i navijanja, u umaškoj sportskoj dvorani Juraj Radovčić održan je 22. olimpijski festival dječjih vrtića Istre. Manifestacija koja već više od 20 okuplja najmlađe kroz igru, druženje i sport. Festival se održava pod pokroviteljstvom Hrvatskog olimpijskog odbora i sloganom I ja ću biti olimpijac, a cilj je promicanje olimpijskih vrijednosti među djecom, fair playa, timskog duha, poštivanja pravila, prijateljstva i zajedništva. Brojne su manifestacije koje su trebale biti održane ovoga vikenda odgođene ili otkazane zbog prognoze loših vremenskih prilika, stoga provjerite. A iz Pula prometa je stigla informacija da će se zbog održavanja 10. velovrške balinjerade sutra za sav promet zatvoriti dio partizanskog puta od raskrižja sa Zahtilinom do parkirališta Arena, odnosno Mandrač. U to vrijeme bit će aktivna privremena izmjena trase autobusne linije 4 Veli Vrh Balkane Veli Vrh i tako će autobusi u oba smjera koristiti Tršćansku ulicu i Vodnjansku cestu. A sutra će biti još u prvom dijelu dana pretežno oblačno s kišom, mjestimice, pljuskovima i grmljavinom, kasnije poslije podne postupni prestanak oborina sa zapada. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar i jugo koji će postupno okrenuti na sjeverozapadni i na buru. Morat će biti mirno i malo valovito, prije podne prema otvorenom ponegdje i umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će 9, a najviša dnevna sutra 16 stupnjeva. I toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Toni Teković, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.

0: svi jedva čekaju Max petak. Svakog trećeg petka u mjesecu maksimalni popusti samo u Max City u Puli.
1: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći juneći but bez kosti. Kilogram samo 13,99 €. Domaće jagode 500 grama za 2,39 €. Slijedim srce. Biram naše s domaćih polja. Plodine uvijek od akcije.
2: Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSH pretvara arenu Plesni Podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
3: U dobrom ritmu, s

0: Švicarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svoje štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Svijet je ljepši kad ga vidite jasno. U Optici DNA očekuje vas besplatan pregled vida, stručni optometrist te velik izbor dioptrijskih i sunčanih naočala. Rezerviraj svoj termin već danas na 052-218-782. Optika DNA, Giardini 6, Pula. Doživi večer vrhunske glazbe uz gitarističke legende Vlatka Stefanovskog i Miroslava Tadića 16. lipnja u Malom Rimskom kazalištu. Spoj etna, džeza i virtuoznosti uživo. Ulaznice na Eventim.hr.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.
2: Vikend akcija u Harvey Normanu. Pronađite odlične hladnjake i drugu bijelu tehniku povoljniju do 35% ili uživajte uz robotske uređaje i savršenu šalicu kave iz novog aparata s popustima do 28%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
3: Kad sviriš kako ti, sigurno imaš Štabel organić. Ako voliš organiće, dojdi u nedjelju 17.5. u Gračišće na 28. susret svirača na usnim harmonikama za Sopimo na organić.
4: Od 4 ure za polne uživaju nastupu brojnih svirača i bogatom glazbenom programu koji će ispuniti Gračišće veseljem i dobrom atmosferom.
3: Vidimo se 17.5. u Gračišću na 28. susretu svirača na usnim harmonikama.

Talijanski glazbenik Erik Balija poziva vas na humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, u srijedu 20. svibnja u 19 sati u Talijanski Circolo. Uz domaćina na koncertu nastupaju Band Fortissimo, Mauro i Irena Giorgi, Mauro Staraj i grupa Anelidi. Ulaz je slobodan, a donacije na ulazu ili uplatom na račun prikupljaju se za udrugu paraplegičara i tetraplegičara Istarske županije. Humanitarni koncert Pjesma bez barijera, Canto senza barijere, Circolo Pula, 20. svibnja u 20 sati. Vidimo se!

0: State ascoltando Radio Pola.
1: Ove nedjelje u 35. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Rijeku. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 45 minuta.
2: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

Radio Pula. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 prometna nesreća je na 366. kilometru između čvorova Vučevica i Split u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine. Na autocesti A3 između čvorova Jakuševec i Zagreb Zapad u smjeru Bregane vozi se otežano u koloni dugoj oko 4 kilometra. Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog mjestimice obilnijih oborina moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni. Molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Čekanja su u putničkom i teretnom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz zemlje. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Hrvatska radio televizija slavi veliku obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Slavlje traje od ranog jutra kada je radio ušao u televizijski studio i prvi put u povijesti zajedno su emitirane radijska i televizijska emisija Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska. O budućnosti radija govorilo se poslije podne na panel raspravi u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića. Iako su mu mnogi predviđali kraj zbog pojave novih tehnologija, radio se prilagodio i opstao, kaže glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
1: Radio je danas pratitelj na putovanjima, na posao iz posla. Radio je danas friend da nisi sam kad si doma i nešto čitaš ili nešto po kući radiš. Radio ti je uvijek tu prisutan, a ne smetati, kao član obitelji.
0: Proslava 100. obljetnice HRT-a nastavlja se svečanom akademijom u Zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Posjetitelji će se glazbom, arhivskim zapisima i posebnim programskim sadržajima prisjetiti najvažnijih trenutaka koje je HRT tijekom desetljeća bilježio, stvarao i dijelio s publikom. Od povijesnih događaja i prijelomnih društvenih trenutaka do nezaboravnih sportskih, glazbenih i televizijskih uspomena. Izravni prijenos svečanom možete pratiti u našem programu nakon vijesti.
2: Vijesti.
0: Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnog suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa slijedi novi javni poziv. Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova, za što je glavni krivac oporba, kaže premijer Andrej Plenković.
3: Politizacija Ustavnog suda, njegovo onemogućavanje da radi i neispunjavanje svrhe Ustavnog suda je zasluga oporbe, i to lijeve oporbe koja nemošto bez ikakvih argumenata nego sa nekim osobnim napadima, izmišljenim tezama želi prebaciti odgovornost na parlamentarnu većinu, ali to je nemoguće. Mi smo glasali za ljude koji su oni, da su ih sami birali ne bi ih mogli takve nacrtati, dakle potpuno neovisni, stručni, zreli u 60. godinama.
0: 35. obljetnica ustrojavanja Gromova obilježena je večera svečanom akademijom na Zagrebačkom velesajmu. Ratnim veteranima i njihovim obiteljima poruke su poslali predsjednik Zoran Milanović i državni tajnik u Ministarstvu obrane i ratni zapovjednik Gromova Drago Matanović.
4: Hrvatska ima posebnu povijest u zadnjih 35 godina i sa posebnim teretom i sa posebnim, pa i bolom je ušla u Europsku uniju. Užasno skupo, niko nam nije pomagao. Odmagali su nam više nego što su nam pomagali. I naši današnji saveznici, Hrvatskom vojskom u svakom trenutku, gdje god radila, gdje god se borila, ako je za to potreba, zapovijedaju naši ljudi.
5: Poštovani moji suborci, kao vaš ratni zapovjednik, ponosan sam na svakog od vas, od zaustavljanja tenkova na mostu Mladosti do oslobađanja okupiranih područja u Bljesku.
0: U Puli je uhićen muškarac koji je jučer po gradu uhodao sa sjekirom, prijetio nasiljem i pokušao napasti policajca. 56-godišnjak je zbog stanja u kojem je bio prevezen u bolnicu. Priveden je uz upotrebu sile.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
6: Sve je počelo jednostavnim.
7: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Postavljamo svoje prve
6: slušalce. A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava. I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
8: Ti tu malo isto.
6: I kad smo bili mali.
9: Tata, šta rasti?
10: Čekaj, ne gure.
6: I kad su danas mali veći od nas.
9: Bojana, šta nas stisne?
10: Tata, oko stisne.
6: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina.
11: Naziv kojega svečanog dijela muška...
6: Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Evo, još vas jedan put lijepo pozdravljamo. Znam da su se u ovom trenutku uključili i ostali regionalni centri, Radio Knin, Radio Dubrovnik, Radio Sljeme, prvi i drugi program Hrvatskog radija i ostali naši centri. Sada smo svi zajedno, sad smo bombardirali slušatelje Hrvatske našim programom i našom obljetnicom.
3: Da, svi smo zajedno u koncertnoj dvorani Vatroslav Lesinski u Zagrebu, gdje se održava veliki koncert povodom Dana Hrvatske radiotelevizije, 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije. Za nekih 15 minuta počinje koncert kojeg ćemo vam najaviti malo da vidite što nas sve čeka, a stvarno nas čeka jedan jako bogat program.
2: Pa je koncert, ali zapravo je i neko prisjećanje na svo ono zapravo bogatstvo koje Hrvatska radio televizija ima, koje je kroz godine arhivirala. Evo, spomenuli su i neki naši gosti da zaista imamo neke stvari. Naravno, sve će početi vrlo svečano uz našu himnu. Voditelji na sceni ovdje u Lisinskom su Barbara Kolar i Duško Čurlić, naravno tu je i naš ravnatelj. Čućemo pjesmu Valencija koju će izvesti Đani Stipaničev sa simfonijskim orkestrom Hrvatske radio televizije, a onda i vidjeti onako prisjećanje na neke najdugovječnije emisije. Među njih u radijskom smislu svakako spada emisija Pomorska večer. Evo, imali smo Vladimira Šetku ovdje kao gosta, a vidjet ćemo ga i ovdje u Lisinskom.
3: Da, osim prisjećanja na radijske emisije, bit će tu i prisjećanja na televizijske emisije koje se sigurno sjećate. To su pogotovo serije kao što su Kuda idu divlje svinje, U registraturi, Naše malo misto. Joj. Evo, Zvono zvoni.
2: Zvono zvoni.
3: Bliži se sami početak koncerta.
2: Ne, odmor je, odmor je. Mikrofon, onda idemo malo na gablet.
3: Odmor je, da, ali evo moram nastaviti Jelenko, pa možda Jelenko. Je to u stvari zvuk Jelenka me nekako prije asocira kada se sjetimo tih serija koje su, možemo reći, pa nekako...
2: Smogovci,
3: hoće biti oni. Bit će,
2: pa ja ne znam, evo, sad sam možda se ja bodo,
3: ali bit će zato grupa Lelek je snimila jednu, možemo reći iz Beča direktno, možemo, to je stvarno ekskluziva, Gruntovčani obrada, dakle Gruntovčana, to je stvarno neke stvari koje možda, evo, teško je zamisliti uopće kako zvuče u današnjem vremenu u odnosu na ono vrijeme kada su bili emitirani na televiziji. Dakle, osim podsjećanja, dakle, na kultne dramske serije, naravno, podsjetit ćemo se i na vrijeme Domovinskog rata, poznati spot Tomislava Ivčića Stop the War in Croatia, dakle jedna stvarno retrospektiva Hrvatske radiotelevizije, Hrvatskog radija, sve ono što je bilo u zadnjih veliki broj godina, rekli smo sami 1926. pa sve do današnjih dana, bit će sigurno vrlo zanimljivo.
2: Bit će i naravno zabavnog programa, jedan video kolaž zabavnih formata, recimo i za strane će nam se pojaviti na sceni neka lica, sve to možete naravno pratiti i u radijskom prijenosu, ali i na prvom programu HTV-a. Martin Kosovec, pobjednik Vojsa, i Marino Vrgoć, pobjednik Voice Kidsa, bit će ovdje u simfonijski orkestar HRT-a, izvešće pjesmu Tvoja zemlja, a onda idemo malo i na temu Eurosonga, s obzirom da nas ipak to sutra čeka veliko finale i želimo naravno našim djevojkama iz grupe Lelek što bolji uspjeh. Prisjetit ćemo se onog trenutka iz Zagreba sa Eurosonga, kada je Španjolska trebala otvoriti, odnosno jesu otvorile Sestre Akuzar, i onda im je puštena kriva matrica, pa je morao stati orkestar.
3: Ako se toga sjećamo, znači li to da smo već dovoljno stari?
2: Znači.
3: Dobro, onda smo stari. Da, sjećamo se. Mnogi se od nas sjećaju toga. Tajči je tada isto nastupala. Da. Bilo je to davne, 1990. Tako je. Mm-hmm. Ali... prisjetit ćemo se, u stvari čućemo kako zvuči Rim Tim Tag i Dim u obradi zbora Hrvatske radiotelevizije Simfonijskog orkestra HRT-a, to će biti zanimljivo, to bi ovako nekako izdvojio. A naravno ono što smo govorili cijelo vrijeme, Monika, a to je da je HRT uvijek bio i uz mlade, znači ne samo uz tu srednju i stariju generaciju. I danas imamo zanimljive emisije kao što je Juhuhu, imamo The Voice Kids koja je stvarno gledana i ne samo među mladima, već i onim starijima. Tako da i toga ćemo se prisjetiti, vidjet ćemo inserti iz dječjih emisija. Sve će biti, dakle, u tom svečarskom raspoloženju, onako kao što 700-godišnjak prisjeća svoje mladosti, svojeg života, tako i mi isto na neki način se prisjećamo.
2: A evo toga. Možda je prigoda da ovaj Juhuhu program koji je krenuo i sa našom novom šemom i u ovoj godini mogu zaista ljudi i na radiju slušati. Prigodno, evo recimo kad voze djecu u vrtić, školu, pa da ih malo umire, mogu im to pustiti. U svakom slučaju nešto vrlo onako korisno i edukativno, a i obrazovni program je dosta toga nosio na svojim leđima upravo u trenucima kada je bila pandemija, pa je bila online nastava. Prisjetit ćemo se i sportske redakcije i televizijske i radijske. Naš Krešimir Gotlin i Marko Šapić će to predstaviti ovdje u Lisinskom. I naravno još ostali kolaž, ja ne znam, sam zaboravila uopće neku redakciju ispomenuti, ali puno ih je ovdje na Hrvatskoj radio televiziji i na radio i na televiziji. Tako da ja vjerujem da će mnogi pronaći nešto i prisjetiti se onih trenutaka zbog kojeg vole i televiziju i radio.
3: A jedan od njih je sigurno i vremenska prognoza. Kod nas je bio prije koju minutu Zoran Vakola i on će reći isto vjerojatno kako nas vrijeme čeka. A tu će biti isto insert iz raznih zanimljivih serija, pogotovo mladima, kao što je recimo Sram, koja je jako lijepo prihvaćena. Naravno, Duško i Barbara najavit će nam sve to. Sve nešto počinje za nekih desetak minuta, tako da i mi vas možemo reći pozdravljamo. Bili smo zajedno od 18 sati. Stvarno je prodefilirao jedan veliki broj ljudi, legendi Hrvatske radiotelevizije kroz ovaj naš mali improvizirani studio.
2: Bilo je jako puno ljudi, evo nisu naravno svi stigli do našeg mikrofona, sad je malo se ono utišalo jer su ljudi ušli u dvoranu i čekaju svečani početak za nekih 10 minuta. A čini mi se da Elijana nije pogriješila kad je nas dvoje spojila. Možda još koji put?
3: Ne znam, vidjet ćemo. U svakom slučaju jedan spoj prvog i drugog programa svim slušateljima prvog, drugog programa, regionalnih programa. Šaljemo velike pozdrave, svečane pozdrave sa koncerta Hrvatske radiotelevizije iz koncertne dvorane Vatroslav Lisinski. Budite uz Hrvatski radio, slušajte na Hrvatskom radiju, možete gledati na Hrvatskoj televiziji. U svakom slučaju, današnji dan HRT-a vjerujem da će proći svečano i onako kao što smo priželjkivali.
2: Evo, s vama su ovdje bili Davor Endulić, njega ćete čuti nešto kasnije u onoj kronici dana. Monika Lelas Halambek u onoj tonskoj realizaciji, odnosno terenskoj, naš Igor Šantek u studiju na Zagrebačkom Prisavlju je naš Bernard Cvek. To je bar što se tiče tehnike. Mi se uvijek trudimo odjaviti i najaviti ljude koji sudjeluju u realizaciji nekog programa, jer jedno bez drugog ne ide. Evo, lijepi pozdrav svima i hvala što ste bili uz Hrvatski radio. Naravno, ostanite i dalje uz svoju frekvenciju.
3: Lijepi pozdrav.
4: Sve je počelo jednostavnim
5: halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve
4: slušalce. A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava.
6: Čekaj!
4: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
7: Ti tu malo isto!
4: I kad smo bili mali.
8: Tata šta rasli?
9: Čekaj, čekaj, ne bure.
4: I kad su danas mali veći od nas.
10: Bojna, šta nas tisnem?
4: I kad strpljivo čekamo da program počne, i kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina. Hrvatska radiotelevizija. Zauvijek prvi.

0: I kad je tehnologija bila tvrdoglava.
1: Čekaj!
0: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
2: Ti tu malo isto!
0: I kad smo bili mali.
3: Tata, šta rasli?
4: Čekaj, ne gure.
0: I kad su danas mali veći od nas.
5: Bojna, šta nas tisne?
3: Tata, oko stisne.
0: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina.
6: Naziv kojega svečanog dijela muška.
0: Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.
7: Dogodilo se na današnji dan. Prije točno 100 godina počela je priča o glasu, slici i javnom mediju koji je ušao u naše živote i ostao. Kroz program vas vode Barbara Kolar i Duško Ćurlić.
8: Poštovane dame i gospodo, dobro vam večer, dobrodošli u koncertnu dvoranu Vatroslav Lisinski na veliku svečanost kojom obilježavamo 100 godina Hrvatskog radija i 70 godina Hrvatske televizije.
9: Kako to zvuči, 100 godina radija, taj predivni medij, medij koji ne treba ekran, ne treba šminku, treba bez one dodatne opreme, treba samo dobar, kvalitetan glas i naravno iza njega stav.
8: Vidim, prigodno si radijski vrckav, sviđa mi se to, ali nećemo zanemariti činjenicu da slavimo i 70 godina televizije, medija koji je hrabro kročio u naše domove ravno u dnevne boravke. Promijenio je raspored namještaja, obiteljske navike i sudbinu daljinskog upravljača.
9: Tako je, večeras se prisjećamo onih koji su govorili, koji su snimali, koji su svirali, montirali, uređivali, gledali, slušali. Ukratko, svih onih koji su vjerovali da se od tona i slike uz puno entuzijazma i malo hrabrosti mogu napraviti stvari koje traju.
8: I zato vam još jedan put od sveg srca želimo dobrodošlicu na veliku svečanost Hrvatske radiotelevizije. I to ni manje ni više, nego točno na 100 godina od samog početka.
9: Da, pogledat ćemo na sat. Još malo. Zamisli kako uzbuđenje bilo. Da, kako uzbuđenje bilo prije 100 godina, kako su svi očekivali one poznate riječi. Naime, 15. svibnja 1926. u 20 sati i 30 minuta pred mikrofon je stala Božena Begović. Za klavirom je Krsto Odak koji je svirao himnu i začulo se.
10: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve slušaoce i molimo da nam odmah telefonom javite kako nas čujete.

0: Dame i gospodo, himnu Republike Hrvatske čuli smo u izvedbi naše Martine Filjak.
1: Uz komplimente Martini na ovoj veličanstvenoj izvedbi zahvalit ćemo i akademiku Krešimiru Saletkoviću na ovoj impresivnoj obradi naše nacionalne himne za glasovir koju je priredio upravo za ovu našu večerašnju svečanost. No, nakratko ćemo staviti glazbu sa strane i posvetiti se riječima, jer velike obljetnice nekako nužno zahtijevaju.

0: Govore, znate, to je ona stara civilizacijska tradicija, običaj, kad će nešto dugo trajati, prije toga netko mora stati pred mikrofon i barem pokušati objasniti zašto je tome tako.
1: Da, imamo mi našeg čovjeka za to. Naime, u ime domaćina obratit će nam se glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije, pazi ovo, 34. ravnatelj. Dame i gospodo, pjesak za Roberta Šveba.
2: Hvala, hvala Barbara, hvala Duško, 34 ravnatelja u samo 100 godina, srećom ovdje ravnatelji traju puno kraće nego naši odlični voditeljski parovi, naš sjajan zbor i simfoničari, naši kamermani i svi djelatnici HRT-a u Zagrebu i u 15 gradova širom Hrvatske. Dame i gospodo uzvanici, poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske, gospodine Plenkoviću, poštovane izaslanice predsjednika Hrvatskog sabora, gospođo Bedeković, poštovana ministrice kulture i medija, gospođo Obuljen Koržinek, cijenjeni potpredsjednici Vlade, ministri, dragi gledatelji, slušatelji i prijatelji Hrvatske radiotelevizije, kolegice i kolege. Prije točno 100 godina počela je jedna priča koja neprekidno traje i danas. HRT, jedan od najstarijih javnih medijskih servisa u Europi, rastao je zajedno s društvom, od prvog radijskog signala do digitalnog svijeta u kojem danas živimo. 1926. u Zagrebu je bilo tek 200-tinjak radijskih prijemnika, a danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica, prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, svih naših građana za koje radimo, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose. S ovog mjesta i s velikim ponosom od srca zahvaljujem svima, današnjim i bivšim djelatnicima i suradnicima. Bez vas ova velika obljetnica ne bi bila moguća. Naravno, 100 godina zajedničkog života nije prošlo bez rasprava, kritika, ali i pohvala na rad HRT-a. Nekima je previše, a drugima premalo sporta. Jedni bi voljeli više ozbiljne glazbe, dok je drugima draža tamburica ili klapska pisma. Za dio građana ima previše politike, a možda premalo filmova i sapunica. Mladi uglavnom ne žele ništa od toga. I iza te činjenice krije se ozbiljna istina. Danas živimo u medijskom svijetu koji se mijenja brže nego ikada. Publika je posvuda, od televizije i radija do mobitela i platformi koje su jučer nastale, a sutra već nestaju. Globalni streameri, algoritmi, umjetna inteligencija i dezinformacije stvaraju okružje u kojem povjerenje postaje najvrednija valuta. Treba reći da se javni medijski servisi diljem Europe suočavaju s istim pitanjem. Kako ostati relevantan, vjerodostojan i održiv u sve internetskom svijetu? I zato je pred HRT-om velik zadatak. Ne samo čuvati tradiciju, nego iz nje crpiti snagu za budućnost. To znači promjene, promišljene, odgovorne i usmjerene na publiku. To znači biti multimedijski, digitalni javni servis koji razumije nove navike, ali ne odustaje od svojih vrijednosti. Jer javni servis ne mjeri se samo po gledanosti, slušanosti ili klikovima. On se mjeri povjerenjem. A povjerenje koje smo imali ovih prvih 100 godina ne možemo samo naslijediti. Ono se treba ponovo graditi svaki dan. Ova obljetnica zato nije samo pogled unatrag, već i zalog za budućih 100 godina HRT-a, kada će uloga ovakve institucije možda biti i važnija nego ikada prije. Hrvatskoj radioteleviziji čestitam 100. rođendan. Hvala.
0: Hvala našem glavnom ravnatelju, gospodinu Švebu, na ovim lijepim uvodnim riječima, a mi ćemo u naš večerašnji program zakoračiti prisjećanjem na slike s početka radija. Ne očekujem naravno da se itko od vas toga sjeća, jer niste samo na oko, već i svojim osobnim iskaznicama bitno mlađi od toga. Danas svi znamo što volimo gledati, što volimo slušati. No, znate li što je bio veliki hit te davne 1926. Maestro?
3: Pa vrlo bih rado čula po koji od onih starih šlagera, što su ih naši slušaoci, naši prvi slušaoci, voljeli da čuju i neprekidno tražili od nas. Kao na primjer onu poznatu Valenciju, jedna sasvim skromna, ali topla.

Bravo, bravo za našeg Žanija Stipanićeva. Neke emisije s vremenom prestaju biti samo emisije. Postaju dio naših života, naše svakodnevice, dio obitelji. Kao onaj dobro poznati član vaše obitelji koji dođe u vaš dnevni boravak i ne biste vjerovali koliko u stvari zna o vama. Sada ćemo se zajedno prisjetiti nekih od najpoznatijih emisija Hrvatske radio televizije i to uz glazbu špice jedne od njih. Maestro.

0: Dobro vam večer u ime uredničkog tima Pomorske večeri. Ovako je prije 74 godine krenula Pomorska večer. Dakle, i mi smo blizu onih prvih 100 godina. Prije svega treba zahvaliti svima onima koji su stvarali i gradili ovu emisiju koja je bila veza naših pomoraca sa njihovim obiteljima i s domovinom. Ono što danas radimo, mi smo glas tih pomoraca, glas naših otočana, glas ribara, glas svih onih koji vole more, koji žive na moru. A more je spoj sa svima nama koji živimo na moru. I ono što želim na kraju reći našim pomorcima, pitomo i mirno more i neka i dalje slušaju Pomorsku večer, već od ponedjeljka u 20 sati i 15 minuta iz Zadarskog studija. Hvala svima onima koji su stvarali i gradili Pomorsku večer.
1: Tri su vrste ljudi. Oni koji su živi, oni koji su mrtvi i oni koji plove. Hay tres clases de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan.
2: Pozdravljam sve pomorce, ma gdje bili širom svijeta, jedna majka od jednog kapetana. Hvala vam lipa.
3: Puno pozdrava i mirno more, od srca žele Ante, Vanessa, Bruna, Josipa i Duje. Joke, šta prije se vrati, diga sam večeras 9 lignji.
4: Dragi sine, pošalji svojoj majki poruku kad stižeš i sretan povratak kući. Bog.
5: Imam rođaka u Splitu. On je kapetan broda. U stvari ne znam na koji je brod sada, a može biti da je u penziju. A ako ima malo vremena, neka se javi. A moja adresa je još uvijek ista, a i telefonski broj.
6: Dragi sine, želimo ti puno zdravlja, dobro i pitamo more. Pozdrav svim pomorcima ma gdje bili.
7: Edi Fatović sa Lošinja.
8: Slušateljica Pomorske večeri iz Nürnberga. Bog.
0: Dobar večer i u moje ime, evo, da nije ove velike proslave, mogle su na ovom mjestu stajati tri tenora i pjevati vam, a ne nas, tri stara dinosaura koji silazimo sa ovog TV ekrana i ovih crno-bijeli snimki. No, dakle, što reći? Kad govorimo u stvari o ovoj velikoj obljetnici, treba reći kako vrijeme više ne mjerimo satima, minutama i sekundama, nego ga mjerimo navikama. A čini mi se kako su plodovi zemlje uspjeli nekako upravo baš u tome. Uspjeli su mjeriti navike, sitne pomake u životima naših ljudi, jedne subkulturne i sve manje brojne skupine koju zovemo naši poljoprivrednici. Mi pratimo njihov život, pratimo što rade i čini mi se da to radimo na jedan relativno dobar način. Hrvatska bi sigurno trebala biti, Hrvatska televizija sigurno bi trebala biti ponosna sa ovom emisijom, jer malo je takvih emisija u prostoru uopće javnih televizija u Europi. I što reći, dok su se mijenjali trendovi, dok su se mijenjale navike, moda, dok se promijenila i država i valuta, plodovi zemlje su ostajali i nastojali su u stvari nastaviti taj jedan trend pokazivanja života naših poljoprivrednika i radimo to na najbolji mogući način. I ono što još na kraju želim reći, a vidjet ćete ih uskoro i na snimci ovdje iza mene, ove emisije i svega ovoga ne bi bilo da nije bilo troje urednika prije mene, gospodina Marijana Svibena koji je osmislio emisiju 1958. Ružice Trauber koja je emisiju radila pune 32 godine i Ive Lončara koji je emisiju radio do 1999. Hvala vam i samo još jedna rečenica. Ne bi ove emisije bilo ni danas da nema brojnih kolega i kolegice koje i danas vrijedno i samoprijegorno rade ovu emisiju i gledat ćete nas ponovno u nedjelju, a hvala i vama što nas gledate.
9: Pamtim i danas što sam izgovorio 21. prosinca 1958. Nadam se da ćete našu prvu poljoprivrednu emisiju dobro primiti.
10: Radeći ovu emisiju pune 32 godine, zaista sam uživala. A da je dobra i da smo bili korisni, dokaz je što tako dugo traje.
11: Ja sam cijeli svoj život u to uložio. I svega se rado sjećam. I naročito mi je drago kada dođem u selo Slavonsko i kada me se ljudi još uvijek sjećaju.
12: Plodovi su zemlje dio mene kao i moja obitelj. Volio sam ih i volim ih. To je emisija koju radi Narod uz pomoć novinara za Narod. Ona postavlja pitanja i daje odgovore.
13: U dugoj povijesti Plodova zemlje bilo je riječi i o ribanju i ribarskom prigovaranju. Zapravo je možda malo više otkako sam se kao ribarski reporter počeo družiti s ribarima i shvatio onu staru: u ribara uvijek mokre gaće.

0: meni je pripala čast i zadovoljstvo, ali i obaveza predstaviti našu 50-godišnju povijest. Mi smo emisija koja se bavi relacijom između perspektive i stvari koje su se desile nekad davno, prenosimo ih u današnje vrijeme, događaje i osobe. Prije nekoliko mjeseci proslavili smo rođendan tako što smo snimili dokumentarni film o našim gledateljima i bilo je jako uzbudljivo i lijepo iskustvo, a ovdje bih sada iskoristio priliku i pozdravio sve ljude koji su tih 50 godina proizvodili TV kalendar i naročito među njima prvoga koji je danas ovdje s nama, gospodina Marijana Redera. On je jedini koji je ostao iz te originalne postave među nama i nalazi se ovdje s nama. Pozdravite ga i vi. Kad smo se pripremali doći ovdje, gospodin Reder mi je ispričao jednu vrlo zanimljivu priču iz te 1976. kada je počeo kalendar. Televizija Zagreb je organizirala i prenosila konferenciju nesvrstanih na Šri Lanci. I sve ljudstvo je bilo potrebno da se sa televizije Zagreb da odu tamo, a on je bio tada mladi vanjski suradnik kojemu je Miroslav Lilić prišao i rekao: Marijane, ti prelaziš u dnevnik, a taj kalendar to i onako neće dugo trajati. Eto, hvala vam.
1: Bravo, bravo za naše drage kolege, pljeskom ćemo ih ispratiti. Vladimir Šetka, Vlatko Grgurić, Leon Rizmaul, lijepo vas je večeras vidjeti na ovoj našoj pozornici. Idemo sada do dramskog programa. On ima posebnu snagu kroz likove, kroz dijaloge, priče, ostavlja trag koji traje puno dulje od samog termina emitiranja. Upravo iz te potrebe za domaćom pričom sve je počelo tamo 1926. godine kada je raspisan prvi javni poziv Radio Zagreba za dramski tekst. Od prvih radijskih glasova do televizijskih klasika koji su obilježili generacije. Glazbu ću vam sada donijeti priču o tome kako su drame i serije postale više od zabave. Postale su dio naše kulture, dio našega pamćenja.

0: takav uvod u priču o televizijskim serijama. Televizijske serije traju bitno duže od termina u kojima su premijerno prikazane. Pamtimo ih naravno po rečenicama, po likovima, ali i po nezaboravnim melodijama. Neki od njih upravo smo se prisjetili.
1: Tako je, i bez obzira koliko ih puta reprizirali, uvijek u njima otkrijemo nešto novo, uvijek su aktualne, uvijek nas ponovno nasmiju ili možda čak i zamisle.
0: Recimo, dovoljno je reći perice i ljudi su svinje. Nemoj nikome otvoriti svoje srce.
1: Neću politiku u svoju butigu.
0: A, divni meštar. Ili, recimo, naš Dudek.
1: A, Isusek, Isusek, kaj bo mi Barisa, ne, Regisa, kaj bo mi rekla.
0: Sigurno ste prepoznali citat iz Gruntovčana, a Gruntovčana ćete prepoznati u jednom vrlo posebnom pozdravu koji nam stiže iz Beča.
1: Tako je, a tamo u Beču je sutra finale 70. Eurosonga. Pazi, 70 godina televizije, 70. Eurosong, a tamo sutra nastupaju u finalu naša grupa Lelek.

0: pozdrav svim gledateljima u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo nas, upravo smo gotove sa probom za finale Eurosonga. I čestitamo HRT-u dugih 100 godina rada.
1: I hvala na svoj podršci i vidimo se u finalu. I gledajte nas u finalu.
0: Bog!
2: Našim predivnim predstavnicama, djevojkama iz grupe Lelek, sutra držimo palce i želimo naravno sve najbolje u velikome finalu. A sada ćemo svjetla pozornice prepustiti kolegama koji imaju čast voditi emisiju po kojoj se dugo godina namještao svaki sat u našem domaćinstvu na 19.30. A u sljedećih pola sata niko vas nije smio ni zvati ni uznemiravati.

0: Treniskop 3!
1: ...dobila je oblaštenje za izradu konačnog prijedloga izmjena neke članova Uvir Matković i Sanja Marčetko.
0: Helga je za sad gotova. Ajde, 30 sekundi je šahao.
2: Protivno očekivanju...
0: Na, iza ovog ideš na 103. Čekaj, reci kaj je sa predsjedništvom. Dve i pol minute! Ja niš ne čujem. Solidarnost na djelu. Četiri, pet! Ovo je nastavno nas minutu i pol. Jakić,
3: najtoplije...
0: Iza prognoziraš ti i pa Đuretić, jel? Dobro.
4: Ponovit ću vjerojatno odjavi generalu.
0: Dobro.
3: Frin, a preko dana sjeverozapadnjak. Pa će more biti malo valovita.
5: Pa ništa se baš nije promijenilo u ovih 40 godina. Mislim da je ovo 1985. To ti nešto...
6: Te godine je netko od nas rođen, je li tako? Da, 68. netko rođen.
5: Da, tada je išao prvi dnevnik. Da, ali naši gledatelji će znati tko je 85. a tko je 68. Nećemo to otkrivati. Ne. Inače, prvi put kada sam ušao u dnevnik prije 20 godina, mislio sam to je isto kao što sam i radio do tada, nema tu neke velike razlike. Međutim, onda minutu prije kada krene ta špica dnevnika, vidite što je u stvari dnevnik. Ta količina adrenalina iza vas se svašta događa, mijenjaju se vijesti. U trenutku se može dogoditi nešto što ni vi ne znate da će se dogoditi, ali morate biti smireni, morate biti koncentrirani, kao da iza vas u tom trenutku nema organiziranog potresa.
6: Dobro si rekao, dnevnik ne možemo predvidjeti. On se mijenja iz dana u dan, svaki dan je neki novi izazov, svaki dan donosi neku novu priču. U stvari, dnevnik nas uči da sekundu traje nekada vijest, nekada i minutu, ali je tu odgovornost najbitnija prema gledateljima, povjerenje koje se stvara iz dana u dan svakodnevno.
5: Da, koje gradimo godinama.
6: Mnogo je tu trenutaka. Meni je još uvijek najdraži trenutak onaj kada se upali crveno svjetlo na kameri. Tada svo troje znamo da sve staje, nema povratka, da priča koju izgovaramo ide vama u vaše domove, poštovani gledatelji. Zato je dnevnik više od emisije. A vama hvala što nam poklanjate svoje povjerenje. Svako večer budite uz nas i dalje.
5: A sada o vremenu u kojemu program nije bio samo program, nego svjedočanstvo jednog vremena.

0: Vrijeme prolazi, ali sjećanja ostaju na ljude čiji su glasovi nekada ispunjavali naše dane, naše živote. Zauvijek ih pamtimo, zauvijek ih čuvamo u sjećanju koje ne nestaje.
1: Ovakve obljetnice nisu samo medijski događaj, one pripadaju i kulturnoj povijesti naše zemlje, jer javni medij ne bilježi samo događaje, on ih često čuva dulje nego što smo ih sami sposobni upamtiti.
0: Dame i gospodo, poštovani gosti, cijenjeni uzvanici, dragi prijatelji Hrvatske radiotelevizije, u godini u kojoj obilježavamo stoljeće naše postojanja, stoljeće informiranja, kulture, sporta, zajedničkih televizijskih i radijskih trenutaka, dopustite mi da pozovem predsjednika Vlade Republike Hrvatske, gospodina Andreja Plenkovića, da nam se pridruži ovdje na pozornicu.
2: Dobro večer, poštovani ravnatelju Hrvatske radiotelevizije, gospodine Šveb, poštovani ravnatelji poslovnih jedinica i programa Hrvatske radiotelevizije, bivši ravnatelji, uvaženi novinari, urednici, zaposlenici, kreativno osoblje, cijenjena ministrice kulture i medija, poštovani članovi Vlade, predstavnici institucija i izaslanice predsjednika Hrvatskoga sabora, svi uzvanici, dame i gospodo. Drago mi je što vas večeras mogu pozdraviti u prigodi obilježavanja ovog velikog jubileja Hrvatske radiotelevizije, 100 godina radija i 70 godina televizije. Veliki su to trenuci za instituciju koja je oblikovala javni diskurs, stvarala sadržaje koji su postali dio hrvatske svakodnevnice. Prije 100 godina s Markovog trga, 15. svibnja 1926. započeli ste put koji je duboko obilježio hrvatsko društvo i hrvatski javni prostor. Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način, a na koje nas tako lijepo podsjeća i večerašnji program. Izuzetno istaknutu ulogu Hrvatska radiotelevizija imala u vrijeme Domovinskog rata kao ključni javni i nacionalni medij. Informirali ste javnost o ratnim zbivanjima, dokumentirali ratne događaje i bili uz hrvatski narod u vremenu najvećih iskušenja. Pravovremene i provjerene informacije od nemjerljivog su značaja, osobito u vremenima kriza i ugroza. Stoga je bila posebno korisna uloga Hrvatske radiotelevizije u vrijeme pandemije koronavirusa, kao i nakon razornih potresa u Zagrebu i na Banovini. Tada je vaš program, zahvaljujući neprekidnom praćenju svih zbivanja na terenu i neumornom radu urednika i novinara, bio pouzdan izvor informacija za sve građane. A informacija i savjeti stručnjaka u mnogim su trenucima bili presudni. Jedan od zajedničkih projekata Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatske radiotelevizije odnosio se na školu na Trećem, a kojom se učenicima od 1. do 4. razreda omogućilo izvođenje nastave na daljinu i time kontinuitet odgojno-obrazovnog procesa. U vremenu ubrzanih digitalnih promjena Hrvatska radiotelevizija ima ulogu i kao čuvar hrvatske kulturne i audiovizualne baštine. Stoga je važno nastaviti s digitalizacijom arhiva, jačanjem dostupnosti sadržaja svim građanima te razvojem novih formata i kreativnosti koji će približiti javni servis i mlađoj publici. Uz to, HRT je i najveći hrvatski audiovizualni i kulturni proizvođač u javnom interesu. Simfonijski orkestar, džez orkestar, tamburaški orkestar, zbor nisu samo ponos ove kuće, nego i važni akteri hrvatske kulture. Oni su dokaz da javni medij nije samo informacija, nego i umjetnost i obrazovanje i nacionalna vrijednost. Upravo HRT kao institucija ima snagu povezati tradiciju i suvremenost, kulturu i informiranje, nacionalni identitet i otvorenost prema budućnosti. Posebno ističem doprinos u očuvanju hrvatskog jezika i kulture kroz sve informativne, obrazovne i kulturne emisije, ali naročito emisije Govorimo hrvatski i Glas Hrvatske, koje pridonose očuvanju hrvatske jezične baštine i povezivanju iseljeništva s domovinom. Danas se HRT nalazi pred novim izazovima, ali i novim prilikama. Uslijed tehnološkog napretka, medijsko okruženje korjenito se mijenja. Izvori odakle se ljudi informiraju i način na koji konzumiraju sadržaje više nije isti kao ranije. A pred europske javne medijske servise postavljaju se nova pitanja o njihovoj ulozi u budućnosti. Kako zadržati financijsku stabilnost i poslovanje, a istovremeno ići u korak s očekivanjima gledatelja i pronaći sadržaj koji je po kreativnosti zanimljiv te privlači gledatelje i slušatelje. Suočeni smo s digitalnim i informacijskim prostorom u kojem se nerijetko manipulira, šire neistinite vijesti i stvaraju pogrešni okviri. Upravo zato javni medijski servisi moraju jačati svoju ulogu i voditi računa da profesionalno izvještavaju o političkim i društvenim događajima. To je od presudne važnosti za hrvatsku demokraciju, za obrazovanje naših sugrađana, za društvenu koheziju i za otpornost društva na polarizaciju i dezinformacije. U ime Vlade zahvaljujem svima koji su kroz proteklih 100 godina stvarali Hrvatsku radio televiziju. Novinarima, urednicima, snimateljima, tehničarima, producentima, glazbenicima, glumcima, sportskim komentatorima, radnicima iza kamere i iza mikrofona, svima koji su svojom predanošću gradili ovu instituciju. Želim vam da i dalje ostanete uspješni i prepoznatljivi i cijenjeni. Želimo što više sadržaja i što više hrvatske proizvodnje. A jednako tako vam želim i uspjeh, budući da ste organizirali Doru i našoj grupi Lelek sutra na 70. Euroviziji, a za sve koji vole sport, velika su očekivanja od praćenja svjetskog nogometnog prvenstva za koji tjedan sa sjevernoameričkog kontinenta. Svima želim puno uspjeha i čestitke na prvih 100 godina HRT-a.

0: Hvala predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, gospodinu Plenkoviću, na ovim lijepim riječima i podsjećanju na važnost medija koji eto već 100 godina prati društvo, bilježi vrijeme i povezuje generacije.
1: Da, idemo mi, Barbara, na naš teren, tamo smo možda mrvicu sigurniji, idemo mi do zabavnog programa. Ono o čemu smo učili od naše Helge, od našeg Olivera, od naše Vesne, od naše Ksenije, od naše Željke, od našeg Branka, Voje, Šiljka, Grga, od cijelite Božo, od čitave te sjajne ekipe. Znate što možemo reći, ljudi, mi smo bogati, učili smo od najboljih, vjerujte.
0: A kad učite od najboljih, onda naučite i da kamera pamti drukčije od nas. Mi se uglavnom sjećamo događaja, datuma, velikih trenutaka. A kamera sačuva i ono nešto drugo. Ona sačuva one tiše stvari, neku atmosferu, sačuva iščekivanje, blizinu ljudi i trag vremena koji se ne može uvijek riječima opisati, ali se itekako osjeti u svakome dobrome kadru.
1: Tako je, kamera ima tu neobičnu moć. Otkrije ono što ste možda htjeli sakriti, ono što nismo planirali pokazati. Zato televizija, kad je dobra, nije samo slika. Ona je trenutak u kojem čovjek htio ne htio postane istinit.
2: Muzika!
3: Počinje sada na kraju dana.
4: Predstava za vas s malog ekrana.
5: Momci, odlično.
6: Smile, a little smile for me.
7: Kao što i sami znate, mi se smijemo.
8: Meine Damen und Herren.
9: Dirigentsku palicu ponovo će preuzeti Stjepan Mihalinec.
10: Pa što bude, bude.
11: Dragi gledalci, dobro večer.

0: Ona je za mene broj jedan. Aha. Kamera, broj jedan.
1: 3, 2, 1, sad.
2: Bonsoir à tous et bienvenue à Zagreb.
3: Good evening and welcome to Zagreb.
4: Odavde iz Zadra želimo vam dobro večer.
5: I neka se ova noć nastavi očaravanjem.
4: Stigli smo i do samog finiša natjecateljskog dijela večerašnjeg programa.
1: Sad ne žete i vi.
6: Opatio bajna biseru ti našeg mora.
7: 89. u Lozani, Rock Me, Riva i prvo mjesto.
8: Čovjek postane star kada se prestane zabavljati.
1: I zato udahnimo, naravno ako vam to dopuštaju haljine koje nisu uske kao moje,
9: pa nije. Nismo sigurni koji je broj naše današnje emisije.
10: Ovime se opraštamo od vas.
11: Ne smijete pitati niti u ludilu je li nam žao što završava.
1: Doviđenja.
8: Čeg nema na televiziji, nije se ni dogodilo.
1: Mnoge pjesme koje pamtimo prvi smo puta čuli upravo na festivalima ili u programu Hrvatske radiotelevizije. I onda su s pozornica nekako sišli u naše domove, na naše obiteljska okupljanja, na putovanja i već na svojim prvim taktovima vrate u neka lijepa sjećanja. Nesumnjivo je jedna od takvih pjesama i Tvoja zemlja. Večeras ćemo je slušati u izvedbi Martina Kosovca i Marina Vrgoća uz pratnju zbora i Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem maestra Davora Kelića.

0: Hvala Marinu, Martinu i našim sjajnim glazbenicima na ovim dirljivim trenucima koji će se sigurno pamtiti. A pamtite, sigurna sam, i pomorsku večer. Voljeli smo ju mi koji jedva da i poznajemo kojeg pomorca.
1: Dobro, mislim, volimo i plodove zemlje, većina od nas nema ni centimetar vrta.
0: Isto tako, možda je malo teško objasniti, ali volimo i kvizove. Tko zna zašto? Možda zato što nam barem na trenutak daju vjeru da apsolutno sve znamo, barem iz svog naslonjača.
1: Da. Znaš kako je naš Lazo Goluža rekao? Natjecatelje u kvizovima zvao je vitezovima nepotrebnog znanja. Zvuči kao šala, dok ne shvatite da bez takvih vitezova u stvari televizija ne bi bila ni približno zabavna.
0: A ako nam netko ima pravo nešto reći o kvizovima, ako o tome sve zna, onda su to sasvim sigurno naši dragi kolege Danijela Trbović i Joško Lokas.
2: Dobar vam večer, pozdrav svima.
3: Dobar večer svima, kvizovi. Nema kviza bez dobre igre, ali nema kviza bez natjecatelja. To vam je jedna mala škola brzine koncentracije znanja u kojoj natjecatelji gube pred cijelom nacijom, ali i slave velike pobjede. Kvizovi su veliki izazov i za voditelje.
2: Da. Pa pogledajmo.
4: Gdje radite, što koji
5: posao? U policiji dalje.
4: Čekajte, vi ste specijalac, interventni,
5: ne.
4: Policajac.
5: Ne,
4: nego?
5: Ja s maloljetnicima radim.
4: Što radite s maloljetnicima? Pa mislim da hoćete...
5: Razgovaramo, samo razgovaramo, ništa.
4: Vi radite s maloljetnicima, još pri tome smješkate.
5: Da.
4: Vi znate kako oni koji rade s maloljetnicima i smješkaju se mogu završiti? Da, da. Najslabija karika bila je kviz totalno drugčiji od drugih. Evo, recimo, voditeljica natjecatelje nije mazila i pazila, već ih je sustavno kudila, korila i gazila. I potom je patila u tišini.
3: Ma ja mislim da Englezi u stvari imaju sreće što prije Anne Robinson nisu upoznali tebe, ti bi bila jedina voditeljica koja bi to na nekoliko kontinenta odradila, tako da i tu ti uopće ne laskam. Da li se sjećate prvog pitanja za milionaša, to vam je bila ABCD ponuda, kako se piše Roland Garros, a sjećate li se prve milionašice?
4: Potpuno mi je nepoznat taj podatak. Imam prvi put u životu i to pred kamerama priliku da recimo budem frajer.
2: Da, Mira Bičanić, srednjoškolska profesorica, bila je jedina frajerica u dugoj uspješnoj povijesti naše inačice, naše hrvatske varijante milionaša.
3: Godina je 2003. Mira je nastupila u dvije emisije. Ona je bila rollover natjecatelj, ona je koja je završila u prvoj emisiji sa 7 pitanja i nakon toga to napravi u drugoj. Nisam siguran, ali mislim da je to čak bila ili pretposljednja ili posljednja emisija sezone u 2003. godini. I naše 4 kolegice u ponudi.
4: Znate što?

0: bez Sandra Antolić, konačan odgovor.
1: Ima jedan stih. Ja imam srce, svoj grad i ruke, ja sam milioner!
2: Da, bio je to povijesni trenutak. Tarik i dalje sanja neku novu milionašicu i novog milionaša.
3: I to su bili novci koji mogu promijeniti život?
2: Da,
3: u tom trenutku.
2: Naravno, jer Hrvatska televizija može promijeniti život nabolje.
3: Meni je.
2: I meni je. Nama je, nama je da kažemo da nakon kvizova vrijeme je za nešto potpuno drukčije.
3: Ono što svi znate, sport i glazba.

0: Koja divna glazba. Ja imam osjećaj da moram na emisiju, to svi prepoznaju, sport i glazba.
1: Radiš sve jedno, ne moraš žuriti. Ovo ko ne zna, ko nije sjedio u auto, slušao na radiju, ko da djetinjstvo nije
0: imao. Hvala, orkestar.
1: Dobar večer svima i sretan rođendan na našem HRT-u, a na našem HRT-u mi koji sport pratimo, bilo na radiju, bilo na televiziji, imamo zapravo tu čast i privilegiju da smo uz gledatelje i slušatelje, jasno i sportaše, u trenucima kada se bilježe pobjede, ali i u trenucima kad se događaju porazi. Jasno da su nam draži ovi prvi trenuci, ali nećemo ni ove druge zanemariti, jer u konačnici rezultati i nisu na kraju najvažniji, nego ti zajednički osjećaje koje smo zajedno proživljavali i koje zajedno proživljavamo.
0: Pa imali smo sreću da smo ih proživjeli zaista jako puno. Da, nije to samo slika s terena ili zvuk s radija, to je emocija, ono kad živne ulica, trg, čak i susjed kojeg nismo ni znali da prati sport.
1: Da, svi sport prate, na kraju, htjeli to priznati ili ne, a HRT prati sve, od onih malih sportskih priča do velikih svjetskih pozornica. HRT je sve to pratio i bilježio nekakvom zajedničkom pamćenju. Jer ponavljam, rezultati se dogode, zapišu, zapamte ili ne, utakmice počnu, završe, a osjećaji na kraju ostaju.
0: Pa prisjetimo se najljepših sportskih trenutaka ovih naših 100 godina.
2: Dugo nismo vidjeli bombardera za Kvarnera, lopta za Bobana, Dinamovog Peter Pana, daje loptu za Šukera, Dinamov Šmeker, Šminker, Šećer, Šuker, ta lopta za Bobana, sjajan udarac, zlatna palma Kana za Zvonka Bobana.
3: Vojavić! Vojavić! Od njega šansa! Gol! Gol! Gol! Ljudi, pa je li to moguće? Ludnica, šta je ovo?
4: Momča Čibek je u ovom trenutku slavi, u trenutku kada je ovaj grad doživio ono najljepše, postao je nosioc prvenstva Jugoslavije.

0: Čavar i Čavar sa zvukom sirene, postiže gol koji nema veze, da li je gol, nije gol, jer to je prvo hrvatsko zlato u povijesti. Arapović, i tako je! Pusti se, Franjo! I naš NBA, Dražen Petrović, kapetan reprezentacije.
1: Hrvatska je treća reprezentacija svijeta. Ma kako će to slavlje biti večeras u Parizu, a vjerujem i u cijeloj Hrvatskoj. Bravo, dečki, bravo, vatreni.
2: Janis Kostelić.
3: Janica je na prvim vratima ostala bez štapa i ovo je jedna od vožnji njezinog života. 1.47 za Janicu Kostelić, bez

Sigurno smo da će Hrvatska televizija imati još puno prilika povezati nas oko velikih sportskih uspjeha. Ali sada, nakon sporta, obraćamo se publici koja još uvijek pobjede i poraze slavi iskreno, glasno i bez potrebe za stručnom analizom u tri nastavka. Dječji program javnog servisa ima jednu posebnu zadaću, a to je djeci se obraćati ozbiljno, toplo i bez podcjenjivanja. Jer djeca zapravo ne traže puno. Traže da im se obraćamo onako kako oni shvaćaju, a ne onako kako mi mislimo da oni ništa ne razumiju. Što je zapravo neki standard koji bi odraslima često dobrodošao.

0: sve i uhuhu, kad ste vi ovdje s nama, pogledajte kako se izlazi iz pozornice. Dajte im još jedan pljesak, molim vas, zaslužili su. To je naša budućnost, ova djeca iskrena i divna. U posljednjih 20 do 30 godina promijenila se publika, promijenio se način na koji doživljavamo televiziju, promijenila se tehnologija, ali neke emisije uspjele su ono najteže. Ostati prepoznatljive i onda kada se sve oko njih mijenjalo. Ovo razdoblje HRT-a obilježili su formati koji su razgovarali s publikom na različite načine. Kroz intervjue, zabavu, informacije, kulturu, svakodnevni su i javne rasprave. S nama su Zinka Grancarić, Mirko Fodor, Aco Stanković i Mislav Togona.
1: Dobro večer. Pa mogu ja prvi nekak? Mislim, moćna gomilica smo ovak, sa svih strana smo skupljeni.
2: Dobro, ti si jutarnji tip, mi smo na radnoj temperaturi,
1: da.
2: Možeš.
1: Meni koncentracija slabi sad već. Ja sam našpanan za rano ujutro, tako da po noću je noćne šove, ja nemam pojma kako se to radi uopće. Tako da, bolje da ja krenem. Mogu, Aco?
3: Daj samo.
1: Ajde, može. Dakle, ljudi, 100 godina Hrvatske radio, televizije i radija, 70 godina televizije, a prije 18 dana... Ova naša mala emisica koja se zove Dobro jutro Hrvatska proslavila je 34 godine, pa dajte pljesak i njima. Evo, ima ih u prvom redu, neki od njih su i ovdje koji su radili, a i meštar je tu. No dobro, no u svakom slučaju bili ste uz nas, bit ćete i dalje, a bit ćete i sutra kao i ja u 9:30 poslije kaubojskog filma.
2: Inače, naš četvoro ovdje, samo da znate, svi smo pekli zanat najprije na Hrvatskom radiju, a onda je nakon toga stigla Hrvatska televizija. A emisija Otvoreno, hvala vam, može pljesak. Emisija Otvoreno već više od 20 godina, mijenjali su se urednici, mijenjali su se formati, ali ono što je uvijek isto, emisija je uvijek burna, uvijek je iskričava, uvijek je strastvena. Gosti nam dolaze s poštovanjem, poneki još malo i sa tremom, što mi naravno volimo, ali isto tako volimo da je emisija citirana, da je komentirana, da se o njoj raspravlja, i tako oko 160 emisija tijekom godine. Nastavit ćemo u istom tonu, u istom ritmu.
4: Mm-hmm. Dobro večer. Dobro večer svima. Imam 56 godina, od svoje 30. godine radim nedjeljom u 2. 1078 emisija, hvala mojoj obitelji koja je pristala na činjenicu i tolerirala je da me svih tih godina nema nedjeljom doma. Ona neka temeljna misao vodilja koja je bila, kada se okrenem unazad, kada gledam na sve te godine i nedjeljom u 2, je bila da ovu malu zajednicu u kojoj živimo učinimo pristupačnijom, boljom, sadržajnijim mjestom za život, na neki način tolerantnijim. Je li nam u tome uspjelo? Nisam baš siguran. Međutim, nema drugog načina. A taj način je u stvari jedan jedini bio u nedjeljom u 2, a to je da afirmiramo vrijednosti koje štite slabije i manje, koje štite različite i drukčije, ponekad i na nezadovoljstvo većine. Ovu prigodu koristim da se zahvalim svim gledateljima koji su nas gledali sve ove godine, također svima onima koji su radili u ovoj emisiji. Ovaj put i ovu priliku koristim da pozdravim onoga ko mi je doveo da radim tu emisiju, zove se Mirko Galić, žao mi je što nije večeras s nama i krivo mi je, Mirko, pozdrav. Također se zahvaljujem svima onima, kao što sam već rekao, koji su sudjelovali u realizaciji emisije, i posebno želim istaknuti da mi je drago i što mi je HRT dao priliku da radim i što mi je dao slobodu da radim sve ove godine kako mislim da treba. Za kraj, pozdravljam moje kolegice Maju Sever, Branko Suvajac Ljubičić i Rahelu Kvesić, zbog kojih nedjeljom u 2 danas izgleda tako kako izgleda. Hvala vam lijepo, ugodna večer, vidimo se u nedjelju.
1: Pa dobro da ti je emisija u nedjelju, pa ne bi stigao inače na nju da je sutra.
4: Polako, ima vremena.
5: Čuli ste ih, čuli ste i Zrinku, svi su počeli na radiju. Ja sam u stvari jedini ostao lojalan radiju do kraja. I... pa sam onda dobio privilegiju da kažem par riječi o emisijama koje su perjanica Hrvatskog radija u mreži Prvog i Poligraf. Aco je krenuo raditi Poligraf, kad je to bilo?
4: To je bilo 98. Ali ko za vraga, ne mogu se sjetiti ko su bili prvi gosti.
5: Zrinka je radila Mrežu.
2: Tako je, prije 10 godina.
5: Fofo je radio na Drugom. A danas smo na Prvom. Dakle, u mreži Prvog 7:30 svakog jutra udarne teme, Poligraf petkom, središnji politički talk show Hrvatskog radija. Na političkoj sceni svakako nešto vrijedi prošao kroz te emisije, ljevica, desnica, centralno. Nekima je, su pomogli izgraditi karijeru, nekima su okončale te emisije karijeru. Bilo kako bilo, sjećam se mog dragog kolege Mire Zadre prije nekih 20 godina, nas što smo radili mrežu tada u to vrijeme, zove mrežari. Danas su mrežari neki novi klinci i stvarno dobro rade taj posao, odlični su. I to je stvari komparativna prednost Hrvatskog radija. Dakle, mijenjaju se generacije gledatelja, slušatelja, mijenjamo se i mi, ali mi svi koji smo ispred ekrana, ispred mikrofona, imamo tu privilegiju da stojimo na ramenima onih legendi koji su tamo bile prije nas. Neki od tih ljudi su danas u ovoj dvorani, pa im želim reći hvala. Hvala vam lijepa, budite uz Hrvatski radio, budite uz Hrvatsku televiziju, slušajte i gledajte HRT.
2: Hvala vam lijepa.
3: Hvala lijepa.
2: Ljudi, doviđenja, gledajte nas i slušajte.
6: Hvala našim dragim kolegama na podsjećanje na emisije koje su obilježile posljednja desetljeća Hrvatske radiotelevizije. Mi ćemo se sada posvetiti glazbi koja traje puno dulje od bilo kojeg poznatog formata. Koralna fantazija Ludviga van Beethovena objedinit će zvuk glasovira, soliste, zbor i orkestar. Dakle, puno dionica, puno glasova, sve nekako začinjeno i zaokruženo jednom idejom kojeg drži na okupu. Rekao bi čovjek, savršena metafora javnog servisa. Doduše možda s malo manje sastanaka i pinkicu više genijalnosti. Maestro, izvolite.

Martina Filjak, solisti, zbor Hrvatske radio televizije, simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije. Kakve sjajne glazbenike mi imamo u našoj kući.

Dopustite mi samo koju riječ o njihovim rođendanima. Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije ove godine obilježava 97. rođendan. Onda pazite ovako. Zbor Hrvatske radio televizije i Tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije 85. rođendan. I naravno, ljudi koji nas oduševljavaju svojim koncertima, također jazz orkestar Hrvatske radio televizije 80. rođendan. Sjajno. Sad nešto potpuno drugačije, vi pokušajte shvatiti o čemu ja pričam, dugo mi je trebalo da u najavu probam shvatiti. Naime ovako, ako je itko trebao dokaz da refren, inače refren, pjesma refren 1956. pobjedila je na Eurosongu, prvom Eurosongu, može postati nacionalna tema razgovora, dobili smo ga vrlo nedavno, vrlo glasno, vrlo ritmično. Prošao je put od pjesme do fenomena. Imao je Eurosong publiku, imao je refren, imao je mačka Stipu. A večeras dobiva zborsko simfonijsko dostojanstvo. Koreografiju svi znate. Rim tim tagedim.

Dobar večer. Ne znam na što pomislite kad vidite meteorologa. Na vrijeme ili na nevrijeme, ili možda na kraj dnevnika, ili kraj ove svečanosti. Kako god, HRT-ova vremenska prognoza već je desetljećima svojevrsni fenomen. Čudo. Jedan je od najgledanijih i najslušanijih dijelova programa. Naravno, važna je mnogima. I teško je zamisliti dio života gdje meteorološka informacija barem malo ne može pomoći. A kad su ispitivali zašto, zaključili su da je razlog odjeća. Ne ova meteorologa, nego ispitanika, većina, barem u grupi koje su uzeli, nisam siguran da je dobar uzorak, rekli su da je najviše gledaju prognozu da bi znali kako se odijenuti. No dobro, kroz desetljeća su se mijenjale karte, grafike, tehnologije, studija, nekako možemo reći od papira, ploče i magneta, pa do računala i high-teka. Meteorolozi DHMZ-a zamijenjeni su bili lijepim, zgodnim, naočitim prezentericama i prezenterima, ali samo nakratko. Gledateljstvo nije tražilo naočitu priliku, nego što je moguće pouzdaniju prognostičku sliku, pa makar i od ovakvog. Danas pak mnogi, i od vas, više vjeruju aplikacijama sa računalnim kompjuterskim prognozama, nego na PMF-u školovanim meteorolozima koji svakodnevno analiziraju stotinjak izračuna različitih modela i na temelju njih i svog iskustva ne pogađaju, nego prognoziraju, predviđaju najvjerojatniji razvoj vremena. I to sve imate u HRT Meteo aplikaciji, ljudsku prognozu, prognozu s dušom, bez bombastičnosti i senzacije. I nemojte poslije reći da vam nisam rekao.

A Jeli nam na kraju rekao kako da se odjenemo sutra? Nije. Naravno, upalit ćemo Dobro jutro Hrvatska pa ćemo sve čuti na vrijeme. Iako smo večeras nesumnjivo uživali u gomili emotivnih prisjećanja, nije sve u povijesti i tradiciji. U posljednje 10 godina Hrvatska televizija proizvela je puno sadržaja za mlade. Publiku koja možda u ovim trenucima nije ispred televizijskih ekrana, ali bez brige, već će oni nas negdje pronaći. Na platformi, u ideji, u nekom isječku, možda u pjesmi. Takva je priča i oko televizijske serije Sram, koja je do danas ostvarila više od 500 milijuna pregleda. I zato ćemo večeras uz isječke iz serije Sram poslušati njezinu naslovnu pjesmu Anđeo u izvedbu Hisona Mandele uz zbor i Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije.

0: Bravo. Bravo za Kristjana. Televizija je i dalje ekran u dnevnoj sobi, kako si rekla ono na početku, po njoj nekako radimo razmještaj, ali problem sad nastaje u novije doba, znaš, televiziju uvijek nosimo s sobom, mobitelima, razno raznim gadgetima, na satu, i znaš onu klasičnu priču, ne da ti pokažem samo jedan video, a znamo da to neće biti nikad samo jedan video.
1: U tom novom prostoru javni servis mora ostati prepoznatljiv, dakle informirati, obrazovati i zabaviti. I to nužno tim redoslijedom, jer ako slučajno prvo zabavi, odmah će neko formirati kakvo povjerenstvo. Pa pogledajmo kako mi to činimo posljednjih godina.

0: U svojoj dugoj karijeri napravio sam po bar jednu emisiju iz 73 države i zaključio da su nacije možda zbog nove tehnologije sve sličnije, ali su ipak različite i različito se ponašaju prema istim stvarima.
1: Kako stojite sa suvremenom umjetnošću? Happening, performance, video art.
2: Biti dio The Voice Kica Hrvatska, biti dio The Voice Hrvatska i biti dio Astrane. Malo iza kamera, malo ispred kamera je velika čast.
3: Kad je bal, zakaj ga ne bi najavili kak treba?
4: Dnevnik velikog Perice vraća nam retro modu, glazbu i trendove.
5: I tako dalje, i tako dalje. Eto, to je to.
6: Sreća da smo na radiju. Ajde, pade unutra.
7: Ali ne sakože. Mi smo četiri, nekom se čini puno, ali mi vrlo često u emisiji imamo i goste i gošće. Što je blabla ona?
8: Je blabla ona. Što
9: se to vrak događa?
10: Mi smo mladi.
11: I volimo radio.
10: Ali bez TikToka ne možemo.
11: Zato smo
12: u trendingu.
13: Energija, zabava.
14: Dobre priče.
15: Sve ono što vam je potrebno za odličan početak dana.
16: Radio Matura emisija je nastala iz ideje da se maturantima pruži dodatna motivacija u pripremama za ispit iz hrvatskog jezika na državnoj maturi.
17: I u najtežim vremenima djeci smo bili sretno mjesto i sigurna luka.
18: Moraš imati neka za reć, a ti imaš neka za reć. Ti imaš priču.
19: Žirao sam sve. Careve, kneževe, kraljeve, republike, uskoke, ponovo care.
18: Brzo u studio, kasnije.
16: U srednjim gradovima tražili smo gdje se najbolje živi. A u serijskim brijačima smo shvatili da je nekad dobro zabrijati na sobom.
20: Magic. Moje priče su ljudi. Mogu krenuti od mjesta, planine, mora, ali uvijek me obuzmu ljudi. Njihova strast, entuzijazam, mudrost, jednostavnost i ljubav. Uvijek ljubav.
21: Bo šta fali?
22: Šta fali?
21: Šta fali?
22: Možda krene na brajac, šta fali?
21: Šta fali?
22: Kad smo zadnji put, čerija, igdje od tole?
23: Od hrvatskih velikana preko najvećih vešti i životinja do povijesti hrane. Zajedno smo prošli cijeli svijet.
24: Hoće meni neko reći o čem se radi?
25: Klikati, klikati, klikati, klak.
26: Klik koji vas spaja, vaš HRT.

0: 100 godina, tisuće emisija, milijuni trenutaka. A mi smo tu i dalje, zajedno.
1: Čestitke svim kolegama koji stoji za ovih sjajnih naslova, a danas možda više nego ikada prije, izazov nije samo stvaranje programa, nego opstajanje u svijetu u kojem se publika, navike i ekrani mijenjaju doista iz dana u dan. Jer, sjećate se, televizija je nekad imala svoj program, svoj termin, svoj ritam i publiku koja je točno znala gdje će i kad što pronaći.
2: Tako je. Danas oko nas bezbroj ekrana, platformi sadržaja, preporuka. Svi se bore za pažnju, pažnja je postala onaj najstroži urednik.
1: Da, ali jedna stvar nije se promijenila sve te godine. Konačnu odluku i dalje donosi publika.
2: Tako je. Ona odlučuje što će gledati, čemu će se vraćati, što će ostati. I zato obljetnica nije samo pogled unatrag, nego i pitanje kako ostati vrijedan pažnje.
3: Večer.
4: Dobar večer.
3: I potpredsjednica skupštine i sabor.
5: Političke emisije ne gledam.
6: Pjevački talenti, emisije o kuhanju. To po defaultu priskačem.
7: Ko uopće gleda ove kvizove? Ja ne.
2: Nije svaka emisija za tebe. Ali upravo je to što ne gledaš ili ne slušaš ono što nas čini drugačijima. Jer kad nismo razveselili tebe, razveselili smo nekoga koga voliš. Inspirirali. Rasplakali. Ono što nisi želio gledati, nekom je bilo jedino što je mogao gledati. Onda, kad je tvoj televizor bio isključen, netko se osjetio uključen. I zato svih ovih godina stvaramo za sve, za one koje poznaješ i one koje nikad nećeš upoznati. Ali najvažnije, stvaramo i za tebe sve ono što voliš, pratiš i željno iščekuješ. A stvoriti nešto za tebe možemo samo onda kad stvaramo i za druge. U našem programu svi su uključeni. Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.

0: Dame i gospodo, pri kraju našeg večerašnjeg druženja vjerujem da možemo argumentirano reći kako 100 godina radija i 70 godina televizije nisu samo povijest programa.
1: Tako je, to su glasovi koje pamtimo, to su slike koje nosimo, emisije uz koje su odrastale generacije i svi oni sjajni ljudi koji su ih stvarali.
0: I zato hvala vam što ste svo to vrijeme uz nas, što nas gledate, što nas slušate, što nas pratite, što dijelimo zajedničke trenutke, jer bez toga ove krasne priče od 100, odnosno 70 godina večeras ne bi bilo.
1: Naša priča traje i dalje. Ponosni na 100 godina tradicije, za kraj ću vam donijeti spoj nasljeđa koje čuvamo, vrijednosti koje ostavljamo generacijama koje dolaze.
0: Hvala vam što ste večeras bili uz nas, ali... ne idete nikuda, ovo nije kraj.

0: 22 su sata i 11 je minuta.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji HRT, slavi 100. obljetnicu Hrvatskog radija i 70 godina televizije. Središnja proslava večera su dvorani Lisinski.
0: Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Za izbor troje sudaca Ustavnog suda raspisat će se novi javni poziv. Američki predsjednik Trump tvrdi kako je ostvario sve ciljeve posjeta Kini. Vrijeme sutra oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetrovito.
2: Dan Hrvatske radiotelevizije, 100 godina radija, 70 godina televizije, proslavljen je danas nizom manifestacija. Središnja svečanost održana je u koncertnoj dvorani Vatoslava Lisinskog, odakle nam se javlja Davor Rendulić. Davore, cijeli dan slavimo mi i naši vjerni slušatelji. Je li večeras u Lisinskom bilo jednako svečano?
3: Jednako svečano je bilo kao i cijeli dan i možemo reći da je u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog svečanim programom obilježen dan Hrvatske radiotelevizije, bio je to ujedno i vrhunac proslave velike obljetnice Hrvatskog radija koji ove godine slavi 100. rođendan. Prisjetili smo se bogate povijesti od samih početaka i spikerice Božene Begović koja je izgovorila povijesne riječi Halo Halo, ovdje je Radio Zagreb, preko legendarnih i najdugovječnijih emisija Hrvatskog radija i Hrvatske televizije, pa sve do velikih povijesnih trenutaka poput Domovinskog rata i stvaranja Hrvatske države i velikih sportskih uspjeha. Mnoga poznata lica okupila su se večeras u Lisinskom, izdvojili smo samo neke: Zoran Vakula, Mislav Togonal, Zrinka Grancarić, Aleksandar Stanković, Mirko Fodor, Zlatko Turkalj, Danijela Trbović, Slavko Cvitković, a među ostalima nastupili su i Đani Stipaničevi i Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, a grupa Lelek, koja nas sutra predstavlja u finalu Eurosonga u Beču, snimila je spot Gruntovčani.
4: Pozdrav iz Beča!
5: Pozdrav svim gledateljima u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Evo nas, upravo smo gotove sa probom za finale Eurosonga. I čestitamo HRT-u dugih 100 godina rada.
6: I hvala na svoj podršci i vidimo se u finalu. I gledajte nas u finalu.
4: Bog!
3: Evo, čuli smo Leleka, simfonijski orkestar izvoje legendarnu pjesmu Tomislava Ivčića Stop the War in Croatia. Martin Kosovec i mladi Marino Vrgoč sa simfonijskim orkestrom izveli su skladbu Tvoja zemlja Vice Vukova. Nastupio je popularni Nelson Mandela, a sve je završilo prije koji trenutak Mojom domovinom, koju su otpjevala djeca iz dvije sezone The Voice Kids Hrvatska. Govore su održali glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer, predsjednik vlade Andrej Plenković, a ne smemo zaboraviti ni one kolege koji nisu često u prvom planu, a bez kojih radijski i televizijski program ne bi mogao funkcionirati: tonske realizatore, tehničare, producente, glazbene urednike, snimatelje i sve ostale koji su jednako važna karika u sustavu Hrvatske radiotelevizije. Dodamo za kraj kako je u predvorju koncertne dvorane Vatroslav Lisinski otvorena izložba fotografija posvećena 100. godina Hrvatske radiotelevizije, čiji su autori Damir Matijević i Zoran Kovačević, a posjetitelji je mogu razgledati sve do rujna.
2: Hvala Davore, dojmovi iz Lisinskog će se sigurno i sutra prepričavati. Poslušamo sada i prilog kolegice Ane Krojs.
7: Jedan od najstarijih medijskih servisa u Europi, HRT, rastao je zajedno s društvom od prvoga radijskog signala do digitalnog svijeta u kojem živimo i koji se mijenja brže nego ikada prije. Medijski servisi diljem Europe suočavaju se s istim problemom: kako ostati relevantan i vjerodostojan u internetskom svijetu, i zato je pred HRT-om velik zadatak, istaknuo je glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Šveb.
8: Ne samo čuvati tradiciju, nego iz nje crpiti snagu za budućnost. To znači promjene, promišljene, odgovorne i usmjerene na publiku. To znači biti multimedijski, digitalni javni servis koji razumije nove navike, ali ne odustaje od svojih vrijednosti. Jer javni servis ne mjeri se samo po gledanosti, slušanosti ili klikovima. On se mjeri povjerenjem. A povjerenje koje smo imali ovih prvih 100 godina ne možemo samo naslijediti. Ono se treba ponovo graditi svaki dan.
7: HRT je dio društvenog života, identiteta i kulture. Stvarao je program koji je bilježio vrijeme i generacije, rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković. Među ostalim, važnu je ulogu imao tijekom Domovinskog rata, pandemije, koronavirusa, te nakon razornih potresa u Zagrebu i na Banovini, kada je program, zahvaljujući trudu urednika i novinara, bio pouzdan izvor informacija. Danas je HRT pred novim izazovima, ali i mogućnostima. Zbog tehnološkog napretka, medijsko okruženje se korjenito mijenja.
9: Suočeni smo s digitalnim informacijskim prostorom u kojem se nerijetko manipulira, šire neistinite vijesti i stvaraju pogrešni okviri. Upravo zato javni medijski servisi moraju jačati svoju ulogu i voditi računa da profesionalno izvještavaju o političkim i društvenim događajima. To je od presudne važnosti za hrvatsku demokraciju, za obrazovanje naših sugrađana, za društvenu koheziju i za otpornost društva na polarizaciju i dezinformacije.
7: Recimo na kraju kako posebnu vrijednost naše kuće čini bogata arhivska baština s oko 250 tisuća sati audio-vizualnih zapisa, 100 tisuća sati radijskih zapisa, 30 tisuća notnih zapisa i 30 tisuća knjiga. A sve je to obiteljsko srebro koje će Hrvatska radiotelevizija čuvati za buduće naraštaje.
2: Sjećamo se danas i naših kolega poginulih u Domovinskom ratu, za njih su u predvorju zgrade HRT-a položeni vijenci i zapaljene svijeće. Otkrivene su i spomen ploče Antonu Martiju i Angelu Miladinovu, te dodijeljene nagrade HRT-a. Mihaela Poc.
10: Ni u vrijeme najvećih ratnih razaranja signal Hrvatske radiotelevizije nije jenjavao. Često pod granatama i bez osnovnih uvjeta za rad, Žarko Kajić, Gordon Lederer, Đuro Podboj, Nikola Stojanac, Željko Ružičić, Branimir Polovina i Siniša Glavašević za domovinu su se borili mikrofonom i kamerama u rukama. U najtežim vremenima oni su pokazali što znači hrabrost, odgovornost i vjernost svome pozivu, a njihova je žrtva trajno upisana u povijest HRT-a, istaknuo je glavni ravnatelj Robert Šveb.
11: Ovo okupljanje zato je čin sjećanja, ali i zahvalnosti našim kolegama i njihovim obiteljima. Njihovu žrtvu ne pamtimo samo kao dio prošlosti, nego kao našu trajnu obvezu.
10: Bila je to prigoda da se prisjetimo i legendarnih televizijskih redatelja Antona Martija i Angela Miladinova, čije su fotografije i kratke biografije otkrivene ispred studija koji nose njihova imena. Ivan Miladinov.
12: Jako mi je drago da su Toni i Angelo onako kako su bili bliski u desecima godina suradnje i sada ovim fotografijama, pričama i svojim studijima jedan blizu drugoga. Kao u onom slavnom broju koji je moj tata snimio u zagrebačkom TV koktelu, gdje Toni podučava vrlo uspješno plesačice s peruškama na glavi plesu.
10: Svečanost je nastavljena dodjelom godišnjih nagrada Hrvatske radiotelevizije. Za životno djelo Jasni Burić, za serijal Serijski brijači i Martini Validžić, godišnje nagrade za produkciju Ani Mariji Tilić, za tehnologiju Vedranu Begoviću i za poslovanje Mislavu Stipiću, dok je kao poseban projekt HRT-a nagrađen Juhuhov koncert na Bundeku. Godišnju nagradu Joško Martinović za najbolju TV reportažu dobila je Jagoda Stalić za reportažu Bože čuvaj Hrvatsku, a nagradu Gordan Lederer, Marko Jerbić za rad na seriji Pepe, Bubu i Lu kod doktorice Zdravke.
2: Slavljenički program Naše kuće od jutra je u znaku povezivanja programa i kanala, predstavljanja ljudi, novih i starih emisija, cijele velike radijske proizvodnje. Miruna Kastratović.
13: Za jubilarnu obljetnicu Iskorak je počeo već rano ujutro. Radio je ušao u televizijski studio i prvi put u povijesti zajedno je emitirana radijska i televizijska emisija. A glavna urednica Elijana Čandorić-Glibota objasnila je.
14: Počeli smo jutro su 6 sati, kolege s televizije smo natjerali da počnu u 6 jer je to radijski početak.
13: Današnjim programom radio se prisjetio svoje bogate povijesti, ali i pokazao što je danas s naglaskom na emisijama, ljudima, glasovima, kao i gdje se vidi u budućnosti. Sve to učinili smo kroz različite formate i na različite načine, miješanjem programa i emitiranjem na svim kanalima. Na obljetnicu su stigli i kolege iz svih centara Hrvatskog radija koji su sastavni dio radijskog programa. Dobar dio 100-godišnje priče, čak 70 godina, čini Pomorska večer, najdugovječnija radijska emisija, a dvojica urednika Zoran Vukičević i Vladimir Šetka prisjetili su se pokušaja modernizacije.
15: Ja kad sam preuzeo Pomorsku večer, onda sam ukinuo ta kretanje prodava kao što će to, pa imaju aplikacije, pa ljudi mogu pogledati u svakom trenutku gdje se nalazi brod i tako dalje. E sad, valjda smo mi ovu prvu emisiju oprostili nekako. Možda su mislili da je zabuna.
16: Da, da.
15: Međutim, u sljedećoj emisiji Zadra nema kretanja brodova.
16: A onda te poklopili.
15: Ne, onda počinju stizati mailovi, pozivi i tako dalje. E onda kad sam shvatio koliko je ljudima važno zapravo, jer to je taj dašak, nostalgija.
13: I dok 2/3 Europljana i dalje sluša radio 2,5 do 3 sata na dan, pokazalo se da i mladi od 14. do 19. radiju posvećuju sat do sat i pol u danu. Zato se treba pojavljivati u njima prihvatljivim formatima, kaže glavna urednica Čandrlić Glibota.
14: I ta nekakva hibridna kombinacija radija će biti u budućnosti, međutim mislim da je ono što je najvažnije za radio, to je sadržaj i glazba.
13: Puno je još radijskih glasova sudjelovalo u današnjem 100-godišnjem programu, kao što svakog dana rade u proizvodnji programa na 3 nacionalnim i 8 regionalnih kanala, zajedno s toncima, realizatorima, lektorima i mnogim drugim ljudima koji omogućuju funkcioniranje našeg 100-godišnjeg stroja.
2: A kakva je budućnost radija? O tome se raspravljalo u knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića na panel raspravi Budućnost radija. Radio su mnogi predviđali kraj prvo s pojavom televizije, a onda i u doba interneta. No, radio slavi 100. rođendan i njegove su prednosti, poput one da nam ne troši vrijeme i da se u kriznim situacijama pokazao pouzdanim, sve prepoznatljivije. Željka Mandić.
17: Malo se koja institucija u državi može pohvaliti stoljetnom tradicijom, iako živimo u dobu društvenih mreža i algoritama. Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek vjeruje da
18: u nekom trenutku imamo potrebu vratiti se onome što je istinito, vrijedno, provjereno, što nam je blisko. Tu je ta snaga radija kao medija i tu snagu i taj potencijal radija trebamo jačati i trebamo stvoriti zakonodavni okvir koji će ga očuvati u ovim izmjenjama tehnološkim, financijskim, društvenim i drugim okolnostima.
17: Pristojba Hrvatskoj radioteleviziji nije se podizala posljednjih 16 godina, pa je moderator panela Mislav Togonal glavnog ravnatelja HRT-a Roberta Šveba pitao.
19: Kako mi preživljavamo uopće?
20: Teško, ali još uvijek tu i da nemamo podršku ovdje prisutne ministrice i vlade sa razinom pristojbe. Ovaj u zadnjih nekoliko godina bi teško zatvorili naš financijski okvir.
17: Istaknuo je i da vjeruje u budućnost javnog servisa u kojemu ljudi rade za ljude, baš zbog velike količine dezinformacija na internetu. Koliko je radio važan pokazuju krizne situacije, poručila je zastupnica u Europskom parlamentu Sunčana Glavak.
21: Pa ako Europska komisija u set za preživljavanje za 72 sata, nažalost i o tome govorimo, imamo vodu, imamo lijekove, imamo radio na baterije.
17: Male radijske postaje teško bi opstale bez fonda za pluralizam medija. Predsjednik Vijeća za elektroničke medije i ravnatelja Agencije za elektroničke medije Josip Popovac.
22: Jedan model potpore malim radio postajama bez kojih sigurno ne bi više od polovine ovog brojke radijskih postaja opstale.
23: Drago mi da ste to spomenuli, jer se fond puni iz pristojbe HRT-a.
22: Tako je, od 3% pristojbe Hrvatske radiotelevizije.
17: Za demokratično društvo potreban je javni servis. Složili su se panelisti. Jer budemo li živjeli u paralelnim stvarnostima algoritama, izgubit ćemo zajednički društveni sadržaj.
2: U povodu 100 godina HRT-a Hrvatska narodna banka izdaće prigodnu kovanicu od 2 eura, a Hrvatska pošta izdala je prigodnu poštansku marku. Govore Damir Bičanić iz sektora za gotov novac i glasnogovornik Hrvatske pošte Nikola Baras.
24: Na kovanici su radiovalovi koji su podijeljeni u 5 dijelova. Unutar tih radiovalova i stilski zapravo stopljeni sa tim radiovalovima je i tekst godina izdavanja 2026. 100 godina Hrvatske radiotelevizije i oznaka za državu izdavateljicu HR. Kombinacija tih radiovalova koji simboliziraju početak emitiranja Radio Zagreb i pozadine jezgre kovanice isto daje naslutiti polja sa hrvatskog grba.
25: Marka će biti izdana u nakladi od 25.000 primjeraka. Motiv marke je arhivska fotografija televizijskog studija HRT-a. Stota godišnjica HRT-a bila zapravo idealna prilika da ovjekovječimo HRT na poštanskoj marki.
2: Kronika dana. Mirta Matić, nova je predsjednica Vrhovnog suda, za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika. Dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa slijedi novi javni poziv. Marin Erak.
0: Predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić izabrana je glasovima velike većine saborskih zastupnika, no ustavni suci nisu prošli. Oporba uopće nije glasovala, a nju upravo proziva premijer Andrej Plenković. Kaže, njihova je odgovornost, radi se o malicioznosti i kapricu.
1: Politizacija Ustavnog suda, njegovo onemogućavanje da radi i neispunjavanje svrhe Ustavnog suda je zasluga oporbe, i to lijeve oporbe. Mi smo ih potaknuli u siječnju da se dogovorimo oko Ustavnog suda jer su mjesecima to odbijali. Bauk vam govorio da više vrijedi jedan sudac Ustavnog suda nego 100 sudaca Vrhovnog suda. I ako idete sa tom pozicijom, onda je njena operacionalizacija, ovaj kaprici, ova sramota SDP-a i ljaga Možemo koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud, pljunuli su troje profesionalaca.
0: A zašto oporba nije bila za navodno već dogovorene suce Ustavnog suda Željka Pajalića, Mladena Sučevića i Gorana Selanca? Sve se može svesti pod nazivnik kako ne žele da HDZ ima nadzor nad Ustavnim sudom. Sandra Benčić iz Možemo i SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić.
5: Zašto nije došlo do dogovora? Jer nažalost Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković. Ne možete vezati dva procesa. Doživio je politički poraz da štitimo demokraciju.
6: Hvala. Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
0: Uzvratili su im HDZ-ovi zastupnici Ante Sanader i Nikola Mažar.
16: Tko je taj tko blokira hrvatske institucije, tko nije podržao kandidate za koje nismo čuli niti jedan krimen?
19: Mi smo napravili ono što je bilo u nadležnosti ove parlamentarne većine, izabrali bez vašeg dolaska predsjednicu Vrhovnog suda, a vi ste dogovorili s vama i složili trojicu kandidata i onda ste odustali.
0: Nino Raspudić kaže da imaju pravo i jedni i drugi. Potpuno ste jednaki, poručio je HDZ-u, SDP-u i Možemo, te ih optužio za trgovinu.
26: Ponosni smo što smo potpuno izvan novoga kala. Važno je istaknuti da se ovdje radilo o pokušaju trgovine HDZ-a i SDP-a kao i do sada, kojem je prikrpljen Možemo, a da nisu kontaktirali nikoga drugog iz oporbe.
0: Što se glasovanja tiče, od predloženih kandidata za Ustavni sud, Sučević i Palić dobili su po 76 i 77 glasova, dok je u slučaju Gorana Selanca svih 76 zastupnika bilo suzdržano. Time je postupak izbora završen, a Odbor za Ustav objavit će novi javni poziv. Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump opisao je posjet Kini nevjerojatnim, te ustvrdio da je tijekom razgovora s domaćinom, kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, riješio mnoge probleme. Kineski predsjednik rekao je kako je posjet prekretnica i da je uspostavljen novi međudržavni odnos. Danja Dubravac.
27: Dvodnevni posjet kineski je predsjednik Xi Jinping ocijenio uspješnim i rekao da je on prekretnica.
28: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
27: Dok Kinu i dalje zabrinjava američka potpora Tajvanu, što je jasno rečeno prvog dana posjeta, ni Trump ni SAD nisu javno ništa rekli o onom što se razgovaralo. Američki predsjednik na povratku je novinarima govorio i o razgovorima o ratu protiv Irana. Najavio je da bi mogao ukinuti

0: s njim da Teheran ne smije imati nuklearno oružje i da treba otvoriti Hormuški tjesnac.
1: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
0: Trump se iz posjeta glavnom strateškom i gospodarskom suparniku SAD-a želio vratiti s opipljivim rezultatima koji će mu kod kuće povećati potporu birača, no mnogi sporazumi nisu postignuti. Iako Trump tvrdi da je Kina pristala kupiti 200 Boeingovih zrakoplova s mogućnošću kupnje još 550, dionice Boeinga izgubile su na vrijednosti jer su očekivanja bila veća. Također, američki dužnosnici tvrde kako je dogovoreno da će Kina kupiti milijarde dolara vrijednu soju američkih poljoprivrednika, te da je postignuti napredak u pregovorima o mehanizmima za upravljanje budućom trgovinom.
2: Izrael i Libanon produljit će primirje još 45 dana, objavilo je Američko ministarstvo vanjskih poslova. Dogovor je postignut nakon dva dana pregovora u Washingtonu, a razgovori će se nastaviti sljedeći mjesec. Krhko primirje počelo je prije mjesec dana, no često je prekidano međusobnim napadima Izraela i Hezbolaha. U posljednjih nekoliko dana izraelska vojska pojačala je svoje operacije, tvrdeći da cilja uporišta te militantne skupine na jugu Libanona. Tamošnje vlasti objavile su da je samo prekjučer poginulo 22 ljudi, od toga 8 djece. Do sada su pronađena tijela 24 žrtve jučerašnjih masovnih napada na stambene zgrade u Kijevu i ciljeve diljem Ukrajine. Među njima su 3 djevojčice u dobi od 12 i 15 godina. U zemlji je dan žalosti, a ukrajinska vojska odgovorila je napadima bespilotnim letjelicama na ciljeve duboko u Rusiji. Ponovno je gorjela jedna od najvažnijih ruskih rafinerija nafte, ona u Rjazanju. Istodobno počela je razmjena ratnih zarobljenika. Obje zemlje u prvoj su fazi pustile po 205 osoba, a ukupno će ih biti oslobođeno 1000 sa svake strane. Nakon jučerašnjeg ruskog napada, predsjednik Zelenski ponovno je pozvao zapadne saveznike na jače kažnjavane Moskve. Raketa KH-101 pogodila je zgradu u Kijevu. Proizvedena je u drugom tromjesečju ove godine, što znači da Rusija nastavlja uvoziti komponente za proizvodnju raketa. To mora biti pravi prioritet za sve naše partnere, zaustaviti ruske sheme za obilaženje sankcija.
3: Vijesti svijeta uredila je Andri Landri. Sport. I Sanja Žigar-Frljuk.
4: Varaždin je u gostima pobjedio Vukovar 2-0 u prvoj utakmici pretposljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige i osigurao nastup u Europi, a Vukovar poslao u niži rang natjecanja. Vedran Drabek.
5: Sve je poznato, Varaždin je pobjedom 2-0 u gradskom vrtu osigurao Europu, a Vukovar seli u niži rang. Žal je riječ koja definitivno ostaje podcrtana kod domaćina i to za dva pokazalo se poništena pogotka Puljića i Banovca zbog igranja rukom u prvom poluvremenu, u čijoj je završnici Varaždin zabio praktički iz prve prave prigode. David Puclin pogodio je kroz gužu s 14 metara nakon prekida svoj premijerni ovosezonski gol, što vrijedi i za Stipu Jurića, strijelca u trećoj minuti sudačke nadoknade nakon kontre i asistencije Duvnjaka za potvrdu nove varaždinske europske priče, dok se jasno ovim raspletom momčad Tomislava Stipića i službeno oprostila od najvišeg ranga.
4: Sutra će igrati Gorica i Osijek, te Lokomotiva i Hajduk, u nedjelju u Slaven Belupo i Dinamo, te Istra i Rijeka. Košarkašice Broda na Savi stigle su na korak do naslova prvakinja Hrvatske. U drugoj su utakmici finala u gostima pobjedile Šibenik 92-68 i povele s 2-0 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Treća je utakmica u utorak u Slavonskom Brodu. U polufinalu domaćeg malonogometnog prvenstva Olmisum je u Dubrovniku svladao Skver 8-2 i poveo s 2-1 u seriji na 3 pobjede. Sljedeća je u nedjelju također u Gospinu polju. Na teniskom Masters 1000 turniru u Rimu Mate Pavić i Salvadora Cerevalo u četvrtfinalu su izgubili od Harrisona iz Kupskog s 2 put po 6-4. Finale kod tenisača izborio je Norvežanin Kasper Rud pobjedom protiv Talijana Darderija 6-1-6-1. Polufinalni susret između Talijana Janika Sinera i Rusa Danila Medvedjeva zbog kiše je prekinut kod 1-1 u setovima i 4-2 za Sinera u trećem setu. Na Zagreb Openu zbog kiše nije dovršen ni jedan meč koji je počeo danas. Nastavak turnira je sutra, ako to vremenski uvjeti dopuste.
3: Vremenska prognoza. I Davor Samoščanec.
6: Naši krajevi nalaze se u prostranom ciklonalnom polju i jugozapadno visinskom strujanju. U takvim okolnostima u naše krajeve priticao vlažan zrak

0: I bio je bogat vlagom, tako da mjesimice bilo i kiše lokalno i pljuskova s grmljavinom. Uglavnom bez oborina zadržalo se na krajnjem jugu Hrvatske. Spomenimo da je na moru puhalo umjereno i jako jugo. Najviša temperatura zraka uglavnom je bila između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva, ponegdje na krajnjem istoku i do 23. I sutra će na vrijeme utjecati ciklona i frontalni sustav koji će se tijekom noći i sutrašnjeg dana premještati preko naših krajeva dalje na istok u takvim okolnostima. Sutra će prevladavati oblačno vrijeme, mjesimice će biti kiše, pljuskova i grmljavine. Ponegdje se očekuje obilnija kiša i to osobito u istočnim predjelima i u Dalmaciji. Prema kraju dana na Jadranu i u zapadnim predjelima unutrašnjosti očekuje se postupno smirivanje vremena uz smanjenje na oblake. Puhat će umjeren, ponegdje u Slavoniji krajem dana je vrlo jak sjeverozapadni vjetar. Na moru će pak jugo i jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak, a lokalno su mogući i olujni udari vjetra. Sutra će biti svježije nego danas, osobito u unutrašnjosti, pa će najviša temperatura zraka biti većinom između 11 i 15, a na Jadranu uglavnom do 19 Celzijevih stupnjeva. Tijekom nedjelje očekuje se osjetno povoljnije vrijeme. U većini krajeva prevladavat će sunčano te toplije vrijeme, a samo će još na krajnjem istoku tijekom prijepodneva mjesimice biti kiše.
1: Kronika dana. Ponavljamo najvažnije. HRT slavi 100. obljetnicu Hrvatskog radija i 70 godina televizije. Središnja proslava večeras u dvorani Lisinski. Sabor potvrdio Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda. Za izbor troje sudaca Ustavnog suda raspisat će se novi javni poziv. Američki predsjednik Trump tvrdi kako je ostvario sve ciljeve posjeta Kini. Sutra oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetrovito.
2: Emisiju su realizirali tonski realizator Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, urednik i voditelj Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
3: Sve je počelo jednostavnim.
4: Halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Pozdravljamo svoje prve
3: slušalce. A nastavilo se čitavim stoljećem priča. I kad je tehnologija bila tvrdoglava.
5: Čekaj!
3: I kad smo mi bili još tvrdoglavi.
6: Ti tu malo isto.
3: I kad smo bili mali.
7: Tata šta rasti?
8: Čekaj, čekaj, ne gure.
3: I kad su danas mali veći od nas.
9: Bojna, šta nas stisne?
7: Tata, oko stisne.
3: I kad strpljivo čekamo da program počne. I kad program strpljivo čeka nas. U vremenima koja dolaze, načini na koje gledamo se mijenjaju. Ali kako god okreneš, s vama smo već 100 godina. Hrvatska radio televizija. Zauvijek prvi.
10: Halo, halo, ovdje Tomislav Bravić. Želim čestitati mom Hrvatskom radiju prvi 100 godina.
11: Hrvatsko iz duše te ljubi. Ja te volim, ja imati dite.
1: Zauvijek prvi.

0: godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Český rozhlas blahopřeje chorvatskému rozhlasu ke stému výročí.
3: Dragi prijatelji, moje ime je Jasenko Hura i želio bi vam u ime cijelog prvog kazališta čestitati jednu veliku obljetnicu 100 godina Hrvatskog radija.

0: Ovo nije običan rođendan. Ovo je 100. rođendan Hrvatskog radija. Woohoo! Happy birthday to you, volim vas. Uvijek i zauvijek, vaša Nina.
1: Zauvijek prvi.

0: Sjećam se kad smo prije 100 godina zajedno počinjali, bila su tako, to je jedna čudesa tehnike. I evo, danas, nakon 100 godina, ja još uvijek pišem pjesme, a slušatelji još uvijek slušaju Hrvatski radio. Želim vam i nadalje da i ova zemlja i radio sa njom doživi još 100 godina, pa možda i više. To vam želi Tonči Kulić i svi oni sa kojima sam radio. I sa kojima radim.
1: Kuštane, kuštane, kuštane, kuštane.
2: Zauvijek prvi.

0: Dragi Radio Zagrebe, sretan ti stoti rođendan od Sivo Modo Popa i Dade Gopca. Pusa!
1: Zauvijek prvi.

Dragi slušatelji Hrvatskog radija, sa vama je Neno Belan. Danas slavim sa vama 100 godina Hrvatskog radija. To je 100 godina priča, glazbe i lijepih uspomena. Hvala vam što ste uz nas. Nastavljamo zajedno stvarati nove zvukove i nove uspomene. Pozdrav!

Stvarno ne znam kad sam zadnji put nekome čestitala 100. rođendan. Zato mi je posebno drago da to mogu učiniti sada. Ja sam Emilija Kokić i dragi Hrvatski radio, od srca čestitam ovaj veliki i okrugli rođendan. Sretno!

0: 100 godina Hrvatskog radija je više od samog zvuka. To je dio naših uspomena, jutara, večeri, putovanja.
1: Sretan rođendan Hrvatskom radiju.
0: Još puno uspješnih godina žele vam Meri Jaman,
1: Anita Valo, Meritas.

Lijepi pozdrav svima, ja sam Marko Tolja i Hrvatskom radiju želim najsretnijih tek prvih 100 godina. Slušajte ga i dalje i vjerujem da ćemo se slušati još sigurno barem 100 godina. Nikad

0: 100 godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Za uvijek prvi.
2: Dragi Hrvatski radio, čestitke za prvih 100 godina sjajnog rada i želimo vam da postojite još koje stoljeće jednako dobri i bitni. Puse i voli vas vaš Detour.

0: da znaš.
1: Svim djelatnicima Hrvatskog radija sretan 100. rođendan i još puno, puno sretnih godina. Vaša Zorica Konđa.

Žere i srna jabuke, želim sretan 100. rođendan Hrvatskom radiju, puno dobre glazbe, puno dobre vijesti, puno dobre atmosfere, puno dobrih vibracija. Volim vas, crna jabuka. Sretan 100. rođendan.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Hrvatska radio televizija proslavila je jubilarnu obljetnicu, 100 godina radija i 70 godina televizije. Rano ujutro prvi su put u povijesti zajedno emitirane radijska i televizijska emisija Doručak na drugom i Dobro jutro Hrvatska. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. O budućnosti najtoplijeg medija, radija, koja je prema mišljenju mnogih najviše ugrožena pojavom novih tehnologija, govorilo se na panel raspravi u Zagrebu. Iako su mu mnogi predviđali kraj, radio se prilagodio i opstao, kaže glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
1: Radio je danas pratitelj na putovanjima, na posao iz posla, radio je danas friend da nisi sam kad si doma i nešto čitaš ili nešto po kući radiš. Radio ti je uvijek tu prisutan, a ne smetati, kao član obitelji.
0: Slavlje 100. obljetnice HRT-a završilo je svečanom akademijom u zagrebačkoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Pratila ju je Ana Krojs.
2: U programu pod nazivom Zauvijek prvi predstavljeni su najvažniji trenuci koje HRT tijekom cijelog stoljeća bilježio, stvarao i dijelio s publikom. Od povijesnih događaja, prijelomnih društvenih trenutaka do nezaboravnih kulturnih, glazbenih, sportskih i TV uspomena. Uz glazbu, arhivske zapise i posebne programske sadržaje prisjetili smo se trenutaka koji su oblikovali zajedničko pamćenje generacija. Medijski servisi diljem Europe suočavaju se s istim problemom, istaknuo je glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije Robert Schweb. Kako ostati relevantan i vjerodostojan u internetskom svijetu?
3: To znači biti multimedijski, digitalni javni servis koji razumije nove navike, ali ne odustaje od svojih vrijednosti. Jer javni servis ne mjeri se samo po gledanosti, slušanosti ili klikovima. On se mjeri povjerenjem. A povjerenje koje smo imali ovih prvih 100 godina ne možemo samo naslijediti. Ono se treba ponovo graditi svaki dan.
2: HRT je dio društvenog života, identiteta i kulture. Stvarao je program koji je bilježio vrijeme i generacije, rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković. Danas smo pak suočeni s digitalnim informacijskim prostorom u kojem se nerijetko manipulira, šire neistinite vijesti i stvaraju pogrešni okviri.
4: Upravo zato javni medijski servisi moraju jačati svoju ulogu i voditi računa da profesionalno izvještavaju o političkim i društvenim događajima. To je od presudne važnosti za hrvatsku demokraciju, za obrazovanje naših sugrađana, za društvenu koheziju i za otpornost društva na polarizaciju i dezinformacije.
2: Recimo na kraju kako posebnu vrijednost naše kuće čini bogata arhivska baština s oko 250 tisuća sati audio-vizualnih zapisa, 100 tisuća sati radijskih zapisa, po 30 tisuća notnih zapisa i knjiga. A sve je to obiteljsko srebro koje će Hrvatska radiotelevizija čuvati za buduće naraštaje.
0: Mirta Matić nova je predsjednica Vrhovnog suda. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, a dvoje je bilo protiv. Predložena trojica kandidata za Ustavni sud nisu dobila potreban broj glasova, pa slijedi novi javni poziv. Do tada Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Vladajući zato okrivljuju oporbu, što ona odbacuje. HDZ-ovac Nikola Mažar i Sandra Benčić iz Možemo.
5: Tko je taj tko blokira hrvatske institucije, tko nije podržao kandidate za koje nismo čuli niti jedan krimen?
6: Jedini razlog zašto nije postignut dogovor oko izbora ustavnih sudaca je uvjet premijera Andreja Plenkovića da on želi svoju stranačku većinu u Ustavnom sudu.
0: 35. obljetnica ustroja druge gardijske brigade Gromova obilježena je svečanom akademijom na Zagrebačkom velesajmu. Ratnim veteranima i njihovim obiteljima poruke su poslali predsjednik Zoran Milanović i državni tajnik u Ministarstvu obrane i ratni zapovjednik Gromova Drago Matanović.
7: Hrvatska ima posebnu povijest u zadnjih 35 godina i sa posebnim teretom i sa posebnim, pa i bolom je ušla u Europsku uniju. Užasno skupo, niko nam nije pomagao. Odmagali su nam više nego što su nam pomagali. I naši današnji saveznici, Hrvatskom vojskom u svakom trenutku, gdje god radila, gdje god se borila, ako je za to potreba, zapovijedaju naši ljudi.
8: Poštovani moji suborci, kao vaš ratni zapovjednik, ponosan sam na svakog od vas, od zaustavljanja tenkova na mostu Mladosti do oslobađanja okupiranih područja u Bljesku i Oluji.
0: Vijesti. Izrael i Libanon produljit će primirje još 45 dana, objavilo je Američko ministarstvo vanjskih poslova. Dogovor je postignut nakon dva dana pregovora u Washingtonu, a razgovori će se nastaviti sljedeći mjesec. Krhko primirje počelo je prije mjesec dana, no često je prekidano međusobnim napadima Izraela i Hezbolaha. U posljednjih nekoliko dana izraelska vojska pojačala je svoje operacije, tvrdeći da cilja uporišta te militantne skupine na jugu Libanona. Tamošnje vlasti objavile su da je samo u srijedu poginulo 22 ljudi, od toga 8 djece. Američki predsjednik Trump opisao je svoj posjet Kini kao nevjerojatan i ustvrdio da je tijekom razgovora s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Tvrdi da je posjet bio vrlo uspješan iz gospodarskog gledišta, odnosno da su sklopljeni izvrsni trgovinski sporazumi, no zasad za to nije ponudio dokaze. Njegov posjet komentirao je predsjednik Xi Jinping, a Trump se osvrnuo i na kinesko stajalište o Iranu.
9: Uspostavili smo novi odnos između naših dviju zemalja, konstruktivan i strateški odnos. Može se reći da je ovo povijesni posjet i da smo uskladili mnogobrojne oblike suradnje.
10: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Nekoliko sati nakon razgovora s kineskim predsjednikom, Trump je upozorio Tajvan da ne ustraje na neovisnosti. Kina taj otok smatra svojom pokrajinom i tajvansko joj je pitanje najvažnije u odnosima s SAD-om. Trump je u razgovoru za Fox News rekao kako se ni na što nije obvezao ni jednoj strani, te da bi se obje trebale primiriti. 5 Talijana umrlo je tijekom ronjenja na Maldivima, objavilo je Ministarstvo vanjskih poslova u Rimu. Vjeruje se da su stradali pokušavajući istražiti špilje na dubini od oko 50 metara. Jedno tijelo pronađeno je u špilji, a pretpostavlja se da su ondje i ostali poginuli ronioci. Vremenski uvjeti na tom su se području naglo pogoršali nakon njihova zarona, te je na snazi bilo žuto upozorenje zbog opasnih uvjeta. Istraga će pokazati što je točno prouzročilo jednu od najtežih ronilačkih nesreća na Maldivima do sada.
11: Sport.
0: O sportu Sanja Žigar-Frljuk.
12: U prvoj utakmici pretposljednje kola Supersport Hrvatske nogometne lige Varaždin je u gostima pobijedio Vukovar 2-0 golovima Puclina i Jurića i osigurao kvalifikacije za konferencijsku ligu, dok će Vukovar sljedeće sezone igrati u nižem rangu. Košarkašice Broda na Savi stigle su na korak do naslova prvakinja Hrvatske. U drugoj su utakmici finala u gostima pobijedile Šibenik 92-68 i povele s 2-0 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Treća je utakmica u utorak u Slavonskom Brodu. U polufinalu domaćeg malonogometnog prvenstva Olmisum je u Dubrovniku pobijedio Skver 8-2 i poveo s 2-1 u seriji na 3 pobjede. Sljedeća je sutra također u Gospinu Polju. Na teniskom Mastersu u Rimu Norvežanin Kasper Rud pobjedom protiv Talijana Darderija izborio je finale, a polufinalni meč Talijana Janika Sinera i Rusa Danila Medvedjeva zbog kiše je prekinut. Rezultat je bio 1-1 u setovima i 4-2 za Sinera u trećem setu. Mate Pavić i Salvadorac Arevalo poraženi su u četvrtfinalu parova od Skupskog i Harrisona.
11: Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Mjestimice i obilna kiša i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab, poslije podne i navečer umjeren, u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo i jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
11: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Mirta Matić postala je prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije u zemlji. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv. Istodobno glasanje za tri suca Ustavnog suda nije uspjelo jer nijedan kandidat nije dobio dvotrećinsku većinu. Slijedi novi javni poziv, a dotad Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova. Dok oporba prstom upire u vladajuće, premijer Andrej Plenković poručuje da je odgovornost na njima.
1: Hrvatska je taoc svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković, koji nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do normalnog izbora ustavnih sudaca.
2: Ova sramota SDP-a i ljaga Možemo, koji su pljunuli ne prema nama, oni su sad pljunuli Ustavni sud. Pljunuli su troje profesionalaca, njih su pljunuli. Mi smo predložili ozbiljne ljude koji su kompetentni, a oni su pljunuli u lice Pajaliću, Sučeviću, pa i njihovom selancu.
0: Premijer je komentirao i slučaj diplomata Tomislava Lendića, kojemu na Pantovčaku nije bilo dopušteno da sudjeluje na svečanosti predaje vjerodajnice novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj. Razlog zabrane navodno je Lendićeva izjava da je Milanović glavni krivac za kašnjenje s popunjavanjem brojnih mjesta veleposlanika i konzula. Premijer je rekao da predsjednik Republike pokazuje znakove totalitarizma.
2: Lendić je rekao istinu. Da li bismo mi trebali živjeti u demokraciji u kojoj će profesionalci koji imaju skoro, ne znam, 45-50 godina šutjeti o pitanjima koja ih se pita u medijima, da ne bi onaj ko blokira cijeli proces već 6 godina se možda ne uvrijedio, a to ne. Način na koji ja vidim demokraciju, ne. Dakle, imali ste jedan bahati, bezobrazni, loš, isključivi potez Milanovića.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump opisao je posjet Kini kao nevjerojatno uspješan, tvrdi da je u razgovorima s kineskim kolegom Xi Jinpingom riješio mnoge probleme. Analitičari međutim upozoravaju kako nema jasnih znakova da su Washington i Peking riješili ključne probleme koji opterećuju njihove složene odnose. Jedna od tema o kojoj su razgovarali bila je i kriza na Bliskom istoku. Evo što o tome kaže Trump.
3: Što se tiče Irana, zanimljivo je što se on znatno slaže s time da oni ne smiju imati nuklearno oružje. Rekao je to vrlo čvrsto, oni ne smiju imati nuklearno oružje i želi da otvore tjesnac. No onda je rekao, zatvorili su ga, a onda ste vi zatvorili njih, uz osmijeh. To je istina, mi kontroliramo tjesnac.
0: Vijesti. Hrvatska radiotelevizija proslavila je veliku obljetnicu 100 godina radija i 70 televizije. Mnoge radijske i televizijske legende gostovale su u programima HRT-a i prisjetile se svojih početaka i nekih od najvećih trenutaka u povijesti javne medijske kuće. Vrhunac proslave bio je sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, govore glavni ravnatelj HRT-a Robert Šveb i premijer Plenković.
4: 1926. u Zagrebu je bilo tek 200 radijskih prijemnika, a danas svatko od nas u džepu ili ruci ima svoj digitalni, interaktivni, multimedijski. U tih 100 godina mijenjale su se države, sustavi i tehnologije, ali HRT ostao mjesto zajedničkog iskustva, mjesto nacionalnog identiteta, obrazovanja i kulture. Zato je ova obljetnica prije svega obljetnica ljudi, prvenstveno naše publike, te svih onih koji su ovu kuću gradili i koji ju danas nose.
5: Hrvatska radiotelevizija nije samo medij. Hrvatska radiotelevizija je dio društvenog života, identiteta i kulture. Na HRT-u su nastajali programi koji su obilježili vrijeme i generacije, formirali nas na određeni način.
0: Vremenska prognoza. Pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilna kiša, i to osobito na istoku zemlje i u Dalmaciji. Potkraj dana na Jadranu i na zapadu unutrašnjosti postupno razvedravanje. Vjetar slab poslijepodne i navečer umjeren u Slavoniji i jak sjeverozapadni. Na moru će jugo-jugozapadnjak okrenuti na sjeverozapadnjak, lokalno uz olujne udare. Temperatura unutrašnjosti od 11 do 15, a na Jadranu do 19 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonska realizacija Mario Dropočić, uredio Andriš Štrkalj.
6: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

život u nekim krizama. 80-ih, 90-ih, a zadnjih par godina daj ne pričam. I uvijek me svi uvjeravaju u ono, bit će bolje. Ja im vjerujem, u stvari znam, jer kako bi rekel moj prijatelj iz Lagefa, bu bolje, ma bu vraga. Yo.

Mirta Matić postala je prva žena u povijesti Hrvatske na čelu Vrhovnog suda, najviše pravosudne institucije u zemlji. Za nju je u Saboru glasovalo 120 zastupnika, dvoje bilo protiv.